0: sitte begge dagene. Vanligvis holdes slike landsmøter I valgår for å nominere presidentkandidat og øke entusiasmen. Men nå har Trump bestemt at I år skal holdes foran kongressvalget. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Her I Dallas går Donald Trump på scenen I natt norsk tid. Målet å skape nytt momentum I innspurten av valgkampen frem mot mellomvalget som om under to måneder. Republikanerne ligger lavt på målingene. Det en upopulær Iran-krig, høye bensinpriser, folks levekostnader har ikke kommet ned på den måten Trump lovet. Og Trump ønsker nå også å gjøre dette til en meningsmåling eller til et valg om seg selv, at folk skal stemme på republikanske kandidater rundt I landet, som de støtter hans politikk. Og her på scenen så skal både Trump og vicepresident J.D. Vance holde innlegg I løpet av disse dagene dette landsmøtet varer.
0: Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner I gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans I arbeid for likestilling og mangfold, og stans I arbeid mot diskriminering. Stans I USAs støtte på 400 millioner kroner I året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inntil 1700 ansatte over hele verden. Situasjonen gjør at de kaller inn til de andre store bistandsorganisasjonene til et krisemøte. Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker den israelske avisen Haaretz for ærekrenkelse. Bakgrunnen en artikkel tidligere I uken der det hevdes at presidenten I de forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge avisens kilder ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset I Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. Oktober og fortalte at den daværende Hamas-lederen Yahya al-Sinwar planla noe stort. Netanyahu nekter for at dette skjedde. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann I en ferge, det opplyser den filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord på båten. Redningsmannskapene jobber fortsatt med å slukke brannen og søke etter de savnede. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. I Ukraina to personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadde, opplyser guvernøren i byen. Angrepet førte til en kraftig brann, og kjøpesenteret har fått store skader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har vært i Oslo for å delta i gravferden til kong Harald og ha politiske møter. Men han fikk en svært dramatisk start på reisen da flyet hans var nær ved å bli truffet av en drone. Det bekrefter også moldovske myndigheter onsdag kveld etter at statsminister Jonas Gahr Støre hadde sagt det samme til NRK.
1: Flyet hans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova, så det jo virkeligheten han står i.
2: Jens Stoltenberg sier det unikt at den ukrainske presidenten kan bevege seg på åpen gate i Norge.
3: President Zelensky går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
2: Zelensky ble godt mottatt av det norske folk utenfor Oslo domkirke i dag. Han har også hatt møter med norske politikere om krigen i Ukraina.
1: Han var på mitt kontor i dag tidlig, og vi hadde en time til, og jeg spurte hvordan natta hadde vært, og han sa det var ikke noe god natt, for han hadde sittet på telefon og tatt imot nyheter om hvor missilene slo ned. Så det jo en veldig dramatisk situasjon, det gjør jo sterkt inntrykk.
0: Og det sa Støre. Reporter her var Marianne Ytreide. Skuespiller Anders Båsmo deltok i gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. Båsmo har portrettert det som da var kronprins Olav i filmen Kongens Nei, som handler om de første dramatiske døgnene i april 1940, da Tyskland invaderte Norge og kongefamilien måtte flykte. Det var mye som gjorde inntrykk i kirken, sier Båsmo.
4: Det var jo, man blir jo rørt flere ganger av ting som ble sagt, og så statsministeren hadde fine ord der. Men det er klart det er rørende å se, eller sterkt å se dronning Sonja gå bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet i rommet. Det er jo en hel nasjon som var ekstremt glad i den mannen, så det er det ikke noen tvil om.
0: EU gir drøyt 1,2 milliarder til Spania, øremarket for å styrke grensesikkerheten i Ceuta. Mer enn 70 000 migranter tok seg i slutten av juli over grensa fra Marokko til Ceuta. Minst 88 mennesker omkom i kaoset som oppstod. De fleste migrantene har returnert, men tusenvis befinner seg fortsatt i Ceuta. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. President Donald Trump holder i natt tale til det republikanske landsmøtet i Dallas. Vanligvis holdes slike landsmøter i valgår for å nominere presidentkandidat og øke entusiasmen. Men nå har Trump bestemt at det i år skal holdes foran kongressvalget, som skjer halvveis i presidentperioden, for å sikre partiet et godt valg. En munter Trump vitset blant annet med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport, og videre om at Hormuzstredet burde døpes Trumpstredet. Tre personer drept i et amerikansk angrep mot en båt som det amerikanske forsvaret hevder var involvert i narkotikasmugling. Ifølge USA opererte båten langs en kjent rute for narkotikasmugling i Karibia, og etterretning viste at båten var involvert i smuglingen, melder den amerikanske sørkommandoen Southcom på X. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisen til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det skjedde i luftrommet over Moldova. Det bekreftet moldovske myndigheter onsdag kveld etter at NRK først hadde blitt fortalt dette av statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg, som begge hadde hatt møter med Zelenskyj om krigen i Ukraina.
1: Han fortalte om det i går kveld da vi hadde møte med han. Jeg tør ikke gå inn på detaljene rundt det, men han var forsinket. Det var noen trusler mot det flyet. Men det er jo et land i krig. Han er jo en som er truet på livet. Han har jo vært under trusler hele tiden. Men desto mer oppsiktsvekkende er det at president Zelenskyj går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det er mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
0: Den britiske statsministeren forsvarer de nye sanksjonene mot ulovlige israelske bosettinger. Andy Burnham sier straffetiltakene viser at Storbritannia viser internasjonalt lederskap for å få til en palestinsk stat ved siden av Israel. Sanksjonene rettet mot varer som importeres fra israelske selskaper som holder til på den okkuperte Vestbredden. Det har ført til en diplomatisk krise med Israel som stenger det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann i en ferge. Det opplyser det filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord på båten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Han ba velgerne gå ut og stemme og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke på valg.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
1: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete slik det gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt og spøkte med at Hormuzstredet burde døpes Trump-stredet. Årets august var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert i verden, opplyser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var på 16,96 grader, det er 1,65 grader varmere enn i førindustriell tid. Også overflaten i verdenshavene tangerte varmerekorden fra mars i år. Europa har i tillegg lagt bak seg en ekstremt varm og tørr sommer. Skuespiller Anders Båsmo deltok i gravferdsseremonien i Oslo Domkirke i går. Båsmo har portrettert det som da var kronprins Olav i filmen Kongens Nei, som handler om de første dramatiske døgnene i april 1940, da Tyskland invaderte Norge og kongefamilien måtte flykte. Det var mye som gjorde inntrykk, sier Båsmo.
2: Det var jo, man blir jo rørt flere ganger av ting som ble sagt, og jeg synes statsministeren hadde fine ord der. Men det er klart det er rørende å se, eller sterkt å se dronning Sonja gå bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet i rommet. Det er jo en hel nasjon som var ekstremt glad i den mannen, så det er det ikke noen tvil om.
0: I Ukraina er 2 personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadede, opplyser guvernøren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: nyheter klokken 6. En person har i natt blitt knivstukket og alvorlig skadet i en bolig i Kvænangen i Troms. Den skadede tok seg til et nabohus og mottok førstehjelp før han ble fløyet til UNN i Tromsø. En mistenkt gjerningsperson pågrepet, opplyser politiet. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift. Det viser en oversikt som NRK har hentet inn.
1: En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
2: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
1: Det sier ordfører i Våler kommune Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye.
0: Og NRK har altså bedt Høyre-ledelsen kommentere saken, men har så langt ikke fått svar, og reportere var Adrian Dahl Johansen, Per Magne Steen og Andreas Budalen. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Han ba velgerne stemme og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke på valg.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
0: Og Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
3: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, slik de gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt og spøkte med at Hormestredet burde døpes til Trumpstredet. Årets augustmåned var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert i verden, opplyser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var 16,96 grader, det 1,65 grader varmere enn i førindustriell tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: P3 Morgen.

0: sending.
1: Ja, god morgen på denne torsdagen, 10. september. Arin er på plass.
2: Hei!
1: Og Henning er på plass. Hei. Jonas er straks på plass. Og hva slags følelser har vi til dagen, Arin?
2: I dag? Torsdag?
1: I dag, torsdag.
2: Hvilken følelse jeg kommer til å liksom ha ut dagen?
1: Ja, hva tenker du? Hvilken går du for i dag?
2: Og i dag så har jeg veldig mye glede. Jeg gleder meg veldig til noe som skjer i dag. Fordi det kommer en ny sesong av en av mine favoritt-reality-serier som heter Secret Lives of Mormon Wives.
1: Gøy!
2: Og denne serien, altså, det har vært så mye skandaler.
1: Det har det.
2: Det har vært så mye drama. Skandaler handler da om en gjeng kvinner, mormonere fra den mormonske kirken i Utah, Salt Lake City. Unge mødre, mange av de, eller mellom 20 og 30 år, som driver med TikTok. Men de er også først og fremst mødre og lever sine liv og er venner. Men er de egentlig venner? Ja. Nei, fordi det er så mye drama og krangler. Det er, de er sammen med hverandres ekser, det er barnemishandling, det er...
1: Altså, jeg prøvde å begynne å se på det her av anbefaling fra det. Jeg merket at akkurat når jeg satt med det og så på det, så var det litt for intenst for meg.
2: Ja.
1: Men jeg har lyst til å se det en gang, ja. Fordi det virker tøysete.
2: Men nå har det skjedd så mye mellom liksom den siste sesongen som har vært nå, og
1: okay,
2: den sesongen som kommer nå. Det har vært politisaker, rettsaker, altså det har vært forferdelig mye. Og nå får jeg endelig masse svar som jeg har lurt på.
1: Nå får Arin masse svar, det er noe jeg gleder seg til. Jeg gleder meg til at vi i dag skal snakke mer om PISA-undersøkelsen. Det her som kartlegger 10-klassinger sitt nivå rundt omkring i hele verden. Det ble store nyhetssaker av at Norge har ikke scoret så bra. Så hvor godt har vi scoret? I går så tok vi en PISA-test. Og det, jeg skal ikke si for mye, men det var vanskeligere enn jeg trodde.
2: Ja, det var utrolig vanskelig, og jeg har faktisk flere ganger i løpet av dagen i går, så var det litt sånn, nei, i morgen skal vi få svaret på det.
1: Herregud.
2: Og så før jeg la meg også, det har vært en bekymring i dagen min i går, altså.
1: Ja, det blir noe av glede til, vi skal prate mer om det her i løpet av dagen. Men vi lurer på, hva gleder du deg til i dag? Har du en tv-serie du ser frem til? Eller skal du henge med venner? Vi vil høre om tingene du gleder deg til, og du sender deg inn til oss gjennom en melding i appen NRK Radio.

0: En av USAs favorittaktiviteter om dagen, det å skape dårlig stemning ved hjelp av kartendringer.
1: Ja.
0: De har for eksempel byttet til Amerika-gulfen fra Mexico-gulfen.
1: Og Lake Ontario til Lake America.
0: Helt riktig. Og så tok Trump nettopp Tore for å endre staten New Mexico til New America.
1: Men, det blir for dumt.
0: Det mener også de som bor i New Mexico. Eller er det New America? Det vanskelig å si om dagen.
1: Ja, det vanskelig å... Ja.
0: Men siden han holdt på med så mye av dette om dagen, hvorfor ikke ta igjen?
2: So something in Canada was just renamed after Donald Trump. Now, as we know, Trump loves to rename things. Gulfs, lakes, buildings, whatever, right? Well, it seems he isn't the only person who gets to rename things because somebody in Canada just named a after him.
0: Somebody in Canada just named a beep after him.
1: Named a beep after him. Ja. Hva dette beepet?
3: Akkurat det vi skal prøve å finne på, Henning.
0: Det konseptet har du vært til stede de siste halvandet året.
1: Hva dette beepet? Du må være snill, ikke beep ut svar, Jonas. Det veldig vanskelig for meg.
0: Hele, i hvert fall, det blir veldig komplisert på denne situasjonen, når det beepes hele tiden. Vi finner fasiten snart.

0: fra NRK.
1: Over 160 000 mennesker var i Oslo sentrum i forbindelse med kongens gravferd i går, og både politiet og forsvaret fornøyd med egen innsats.
2: Og nå borgfreden slutt, og politikerne skal igjen møtes for debatt om drivstoffpriser.
1: I dag det også verdensdagen for selvmordsforebygging, noe som en god påminnelse om å sjekke inn med dine nærmeste.
2: Og du kan høre mer om alt det her i dagens episode av Kjapt oppdatert.

0: Når USA driver og bytter navn på ting til Amerika-gulfen og Lake America og snart kanskje New America i stedet for New Mexico, da har folk lyst til å ta igjen, for eksempel i Canada.
1: So something in Canada was just renamed after Donald Trump. Now, as we know, Trump loves to rename things. Gulfs, lakes, buildings, whatever, right? Well, it seems he isn't the only person who gets to rename things because somebody in Canada just named a... after him.
0: Somebody in Canada just named a beep.
2: Somebody in Canada just named a badger with rabies after him.
0: Nei, det var ikke det, dessverre.
2: Nei, det kunne vært denne gangen. Jeg har prøvd mange ganger med grevling. Det skal gå en dag.
0: Aldri grevling.
3: Somebody in Canada just named an outdoor toilet after him.
2: Jeg har også toilet, for jeg tenkte at det var litt sånn ondsinnet mot trumfen. Ja.
0: Veldig gøy forslag.
2: Men det er ikke det.
0: Jo, det er det.
2: Oh, ja.
0: Men jeg ville høre flere.
2: Oh, ja.
0: Det er dumt å spørre om bekreftelse.
2: Ok, beklager. Somebody in Canada just named a Canada Goose jacket after him.
0: Oh,
2: jacket.
0: Ja, ikke sant, ja.
2: Det er good sikkert.
0: Men det, da velger du bort Trump. Nei, bort Canada, mener jeg.
2: The Trump Goose jacket.
0: Ja.
3: Canada Trump.
0: Somebody in
3: Canada just named
0: the
3: farm pig after him.
0: Oh, ha, ha, ha. Er det sånn ekte forslag, eller?
3: Toilet.
0: Oh, ja,
3: det var ikke toilet ekte.
0: Jo, det var toilet.
1: Oh, ja. Somebody in Canada just named a public toilet after him.
0: Dette heter da Donald J. Trump Memorial Toilet.
3: Oh, fantastisk.
0: Skjer i byen Victoria i Canada. Det ligger liksom helt sørvest i Canada. Sånn at det spiser liksom hjørnet på USA.
2: Er det pent? Beklager, Harry Potter for deg igjen. Er det et flott toalett?
0: Jeg vet ikke så mye om innsiden, men jeg synes at skiltet er ganske fint. Noen har gjort seg veldig flid med det. Det er som et godt stykke plank som de har liksom laget runde hjørner på, og så er de utskjerte bokstaver. Det ser veldig pent ut. Og det er visst nok ikke det eneste skiltet som har dukket opp i Victoria. Det er visst flere som har slengt opp dette rundt om i byen.
2: Okay.
0: Som en slags fuck off til Donald Trump.
3: Gøy. Det er fantastisk.
2: Det var enda mer fuck off til Donald Trump og det regimet han er som det hadde vært sånn kjønnsnøytralt toalett også. Eller?
3: Ja, det var fint.
0: Nei, det er ikke det.
2: Ja, det er ikke det. Ja, det får bli neste gang.
0: Det var handicap-nøytralt oppå si.
2: Det, ja, det er jo bra det.
0: Det er noe i hvert fall.
2: Det er nok
0: det. Nei, men tenker vi? Det er ikke så ille kanskje å få en do oppkalt på seg.
2: Nei, jeg tenker at vanlige folk vil ikke brydde seg, men jeg mistenker at akkurat Trump kommer til å synes dette er litt vondt.
3: Jeg tror det også.

0: Den heter Svever, du fikk den I P3-morgen.
1: Du, vi har fått en melding av en lytter som trenger vår hjelp.
2: Velkommen til torsdagsrådet.
1: Ja. Der handler det om en kollega på jobben. Hun skriver, jeg opplever at kollegaen intens på meldinger, og at hun ønsker vakter samtidig som meg. Problemet bare at jeg ikke åpen for vennskap med henne utenfor arbeid. Oi. Går og venter på at hun skal be meg på tur og henge på fritid. Hva gjør jeg hvis hun gjør det? Alle gode råd tas imot.
0: Det, for meg var det en helt utenkelig situasjon å ikke ha lyst til å være venn med kollegaene sine.
2: Du må huske på, Jonas, at vi har en jobb hvor en stor del av jobben handler om at vi skal være venner.
1: Ja, eller så, ja, men ja, ja, faktisk.
2: Fordi
1: ja.
2: Hvis du typ jobber på, ja, si, hvis du servitør på et veldig travelt serveringssted, mm. så kan jeg skjønne at, ok, men du... Du på jobb når du på jobb.
0: Mm. Ok, men ta min nærbutikk. Veldig hyggelig sted. Der, sånn som I går, så kom bare en av de ansatte bort og bare begynte å skravle om dagen sin helt ut av det blå.
2: Til det?
0: Ja, og ja. Jo, det tydeligvis taktikken alle der kjører. At de bare de har så naturlig forhold til liksom, alle som I butikken, at de bare skravler. Og det betyr jo, antar jeg, at de også gode venner og snakker om ting helt fritt.
2: Eller så dette kun profesjonelt.
0: Det kan jo hende at det en strategi. Men det virker som om de har det mye bedre på jobb fordi de venner. Og det ikke en typisk vennejobb, kanskje.
2: Nei, det sant. Men det anonym skriv her, da, det jo en knipe som sikkert mange kan kjenne seg igjen I på et eller annet nivå, at, at noen har lyst til å bli vennen din, men du ikke så keen på et nytt vennskap.
1: Mm. Ja. Og jeg har jobbet på arbeidsplasser hvor jeg ikke, altså jeg har skjønt at sånn, her det ikke folk som at jeg har lyst til å være venn med utenfor arbeid. Så jeg skjønner veldig godt den problemstillingen her.
2: Men hva gjør man da?
1: Ja, hva gjør man da? Det akkurat det jeg også lurer litt på, fordi jeg har aldri opplevd å... På en måte, eller har jeg det?
2: Og slått opp med en potensiell venn.
1: Nei, at jeg havnet I en sånn situasjon hvor noen på jobb sykt gira på å henge med meg, og jeg ikke har vært så gira på å henge
2: tilbake. Nei, sånn sett så må jo den som har sendt I meldingen tenke at, fader, det sier jo noe om det. Ja. Men det litt sånn snikskrytt. Nei, de har ikke lyst til å være venn.
0: Men hvor kan det være venner innenfor disse 7,5 timene dere må være sammen?
1: Ja, men det akkurat det akkurat som det at... lytteren ok med. Jeg, personen skriver jo, jeg kan godt være venn liksom, på jobb, men utenfor jobb så ikke personen så gira på å være venn med vedkommende.
2: Ja, for hva gjør man da? Skal man vente til man får en invitasjon om å gjøre noe? Skal man bare si nei hver gang? Skal man si da til den personen at, vet du hva, jeg ikke så keen? Men det høres også veldig
1: hardt ut da. Nei, man kan ikke si det, vet du. Man kan ikke si, du, jeg har ikke så lyst til å være venn med deg utenfor jobb. Jeg synes det blir litt for hardt,
2: det. Det kan være litt hardt, ja.
0: Må da denne personen aktivt lete etter vakter mot det denne personen
2: får? Mye jobb, da.
0: Ja, ok. Dette synes jeg var vanskelig, siden ingen idéer gode nok foreløpig.
2: Dette et dilemma. Du ser på, hva dine tanker? Hva gjør man når noen ønsker intenst å være venn med deg? Gjerne en kollega, men du ikke så keen på det. Se oss en melding I appen NRK Radio.

0: Temple Series and Self-Aware. Du fikk den I Petremorgen. Hellre måned, det torsdag.
1: Det torsdag.
0: Vi får det, kjenner det på kroppen. Da var det litt guffen på lankene, faktisk.
1: Ja, guffen på lankene. Sanitarien på vei inn her I dag. Det var litt kaldt ute. Nå høsten her. 9-11 I morgen.
2: Herregud,
0: det 9-11 I morgen, ja. 25-årsjubileum, må jeg si. 25-årsfeiring, 25-årsfest.
1: Ikke feiring heller, ikke feiring heller.
2: Markering.
1: Ja, ja. Og det litt viktig å se forskjellen på det.
2: Ser du noe I statene...
0: Det vil jeg tro.
1: Nei, jeg tror de lar deg gå hus forbi I stillhet. Jeg tipper det skjer masse, ja. Tipper
0: jeg. Ja, jeg ser blant annet at det har blitt øvd inn til 9-11-musikal, så det gøy.
1: Det en ekte greie?
0: Det en ekte greie,
1: ja. For jeg har sett denne britiske serien Skins, og der et av sideplatene at de setter opp en 9-11-musikal, som crazy, fordi den serien lagde I faktisk 2006. Mm. Så det 5 år etterpå, det som at man skulle ha lagd faktisk Utøya-musikalen I 2005.
0: ja.
1: Som sinnssykt. Men det skjer.
0: Det skjer. Det handler jo ikke om selve styrtinga og sånn, men ja, det en, de holder på med det, ja. Det et opplegg. Masse som skjer, med andre ord.
1: Masse som skjer.
0: Mye som skjer I Petremorgen også. Vi skal om ikke lenge få resultatene på vår foreløpig, I hvert fall, siste prøve noen gang I livet.
1: PISA-testen.
0: Vi skal se om vi smartere enn norske tiendeklassinger I naturfag. Vi kommer tilbake til det snart. Men før det, dagens
2: allsang! Ja,
0: jeg... Det så lang tid.
2: Ja, sorry. Dagens allsang!
1: Ja, vi på jakt etter en låt som kan sette stemningen før dagen. Vi trenger din hjelp, så hvis du har en låt som du med på før til allsang, så må du sende den inn til oss I melding I appen NRK Radio.
0: Den må være maks 25 år, få folk I godt humør, og ikke minst ha allsangfaktorene. Det skal være lett å slenge seg på. Send den til oss nå, så vi kan få den på rett over klokka 7.

0: Jeg må stemme ikke noe synnivå i Petremorgen. Vi tar med glede imot forslag til dagens allsang. Hvis du vet om en sang som maks 25 år, og som får folk i godt humør, og som har denne hemmelige allsangfaktoren, da sender du den til oss i appen NRK Radio. Tobias Sten, vi fader var deilig. Det melder han om et par strakser. Men aller først til NRK Nyheter 1-7.
1: Og vi starter i hovedstaden. Over 160 000 mennesker var i Oslo sentrum i går i forbindelse med Kong Haralds gravferd, og både politiet og forsvaret fornøyd med egen innsats. Før gravferden meldte politiet om strenge restriksjoner for å komme inn i det avsperret området i sentrum, for med over 50 000 mennesker i prosesjonsruta så krevde det et skjerpet hode hos både politifolkene og soldatene. Men Tom Berger i politiet sier at alt har gått fint, og han stolt over gjennomføringen.
2: Det har vært en spesiell stemning i byen, veldig stille og veldig verdig. Det har gått veldig fint. Vi opplever at publikum har fulgt de råd og anvisninger vi har kommet med på forhånd.
1: For mange i forsvaret som markert gårsdagen avslutningen på en lengre og spesiell periode, og Alexander Hage i forsvaret spesielt imponert over dem helt ferske.
3: Du ser jo at de har lagt ned en innsats for å gjøre dette her, så jeg tenker at det litt sånn rørende å se både den innsatsen og profesjonaliteten de har utvist i dag, med så lite grunnlag.
1: August var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert i verden. Det viser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflata lå på 16,96 grader i august. Det 1,65 grader varmere enn nivået i førindustriell tid, altså før vi for alvor begynte å fyre med kull og olje. Bare en måned har vært like varm før, og det var juli i 2023. Og det flere grunner til at det sånn, det forklarer reporter Mathias Michalsen.
4: Copernicus sier det to hovedgrunner. Den ene den menneskeskapte oppvarmingen som har bygd seg opp over tid. Den andre værfenomenet El Niño som har blusset opp igjen. Og eksperter har nylig advart om at årets El Niño kan bli den kraftigste siden målingene begynte.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Ja, ja, ja. Sånn livet.
1: Ja.
0: Okay. Ja. Det konklusjonen. Vi har vært tilbake på skolebenken og tatt vår livs foreløpig siste prøve noensinne. Hvordan gjør vi det i naturfag? Svaret kommer etter Tobias Sten.

0: Arin og Henning.
1: I går så overrasket jeg Arin og Henning med at vi skulle ta den såkalte PISA-prøven. Den som sjekker hvor flinke tiendeklassinger rundt om i verden i ulike fag. Norge gjør det ikke sånn kjempebra. Vi må finne ut om vi gjør det bedre enn norske tiendeklassinger, og vi gjør det ganske bra som verdens, på verdensbasis også.
2: Og vi gjorde det på ekte. Vi satt oss på et rom, vi hadde egen pult, det var egen... jeg fikk lettis på et tidspunkt og spruta vann over hele prøvearket. Det føltes veldig som å være på ungdomsskolen.
3: Kan jeg spørre dere om et helt genuint spørsmål? Prøvde dere faktisk?
1: Ja, selvfølgelig.
3: Eller skrev dere tullesvar?
1: Nei. Tror du jeg... Jonas Berglöf har lyst til å bli personen som ikke smartere enn en tiendeklassing.
3: Jeg vet ikke.
2: Jeg skal ikke tulle svar.
1: Nei,
2: jeg prøvde å ha den ungdomsskolementaliteten med å prøve å bli ferdig så raskt som mulig. Det prøvde
3: jeg. Ja, jeg skal bare tulle svar,
1: Ja, for vi har jo... Ja, vi kan komme litt tilbake til det senere. Ja, ja. Men ja, resultatene, de klare. Vi skal lese dem opp snart.
2: 12 points go to...
1: Israel.
2: Herregud,
1: nå til dagens allsang. I dag så bestemmes den av Kristin, som skriver følgende. God morgen. Er det mulighet eller, til å sette på hendene mot himlen av Peter og Marklund for litt ekstra energi på denne trøtte morgenen?
2: Å, Kristin, vi har prøvd, men vi har ikke mulighet. Det går ikke av, vi får det ikke til. Det et eller annet som er mer rart med dette studiet.
1: Vi får sånn der, ja, det skjer, så fort vi prøver å sette på noe svensk, så blir det feil.
2: Kan vi prøve en gang til?
1: Skal vi se. Let's prøve. Nei, nå gikk det! Det gikk nå, ja.
2: Saved by the bell.
1: I grevens tid.
3: Men det en fin sang, da. Ja, har du hørt den før?
2: Nei, det er min første gang, faktisk.
1: Jeg har bare hørt den på norsk. Jeg visste ikke at den var svensk.

0: I går ble penn og papir spisset opp, å si. Hva heter det? Blyanten spisset, viskelære lagt på pulten, prøven var på bordet. Det var klart for at vi, Petter Morgen, skulle finne ut av det viktige spørsmålet, som tiendeklassing. Ja, fordi det var jo da tiendeklassingene i fjor som tok denne PISA-testen for å se hvordan ligger vi an i verden når det kommer til lesing, regning og naturfag.
1: Og vi skal snart komme til resultatene og sånn, men først så må vi bare ha en liten gjennomgang av den prøven, fordi, og det kan sikkert være noe sånn at jeg dum, men det var vanskeligere enn jeg trodde. Det var flere grunner til det. Jonas, du nevnte så vidt at det var veldig krunglet formulert.
0: Ja, det litt rar Norge noen steder, da. Ja, litt rart skrevet.
1: Noen plasser var det sånn, jeg leste setninger tre ganger, og så var jeg sånn, jeg tror jeg skjønner hva dere mener, men dere har jo skrevet det dritvanskelig.
2: Ok, fordi jeg satt og følte meg så dum hele tiden, fordi jeg opplevde akkurat det samme.
1: Nei, det krunglet formulert, men jeg tror det for å sjekke litt sånn leseforståelsen til tiendeklassingene. Fordi at hvis du leser det et par ganger, så gir det mening til slutt, men ja. Og så må jeg komme med en ting.
0: Okay.
1: Fordi dette var naturfag spesifikt.
0: Ja.
1: Og jeg forventet mer at det skulle være sånn typ det periodiske systemet, altså grunnstoffer og sånn. Mm. På et tidspunkt så blir vi bedt om å ta en avgjørelse om hvor en vindmøllepark skal stå i vannet.
0: Ja.
1: Og da var min første tanke sånn, jeg kan godt svare, men det her tar da vittlig folk master, eller kanskje doktorgrad for å finne ut da. Og selv når de har et fasitsvar i hermetegn, så lokalbefolkningen og alle rundt kjempeuenige. Så at stakkars tiendeklassinger skal sette og ta den type valg, nei, det synes jeg...
0: Skremmer. Lite visste du at det sånn det faktisk funker her i landet? At det tiendeklassinger som avgjører
1: dette? Ja, fordi disse folkene med mastergrad, de sender disse vanskelige avgjørelsene til tiendeklassinger.
0: Pisa, ta dette for oss.
1: Kan dere bestemme det? Ja. Nei, jeg synes det var vanskelig,
2: ja. Ja, jeg synes det var vanskelig. Jeg synes det var veldig vondt. Jeg fikk en litt sånn... Jeg ble tatt tilbake til de vanskelige prøvene på ungdomsskolen og videregående. Jeg skal være helt ærlig. Det var... På et punkt så hadde jeg litt tårer i øynene. Fordi jeg var litt sånn, å ja. Det blir ikke bedre.
1: Mitt høydepunkt var når jeg var ferdig og fikk beskjed av læreren at jeg ikke fikk forlate klasserommet, og da var jeg sånn, ok, det her på ekte 10. klasse. Jeg får ikke lov å gå selv om jeg ferdig med
0: prøven. Du må sitte her i minst 15 minutter, eller sånn, så jeg bare, hva lett for noe?
1: Så skal jeg prøve å få Jonas til å le, så da tar jeg flaska mi og typ holder den en armlengde unna og spruter deg inn i munnen. Da hører jeg at Arin og Jonas begynner å le, og da var jeg såpass fornøyd med egen vits at jeg fikk lettis og spruta vann over hele prøven min. Ja.
0: Så litt våt prøve på Henning.
1: Ja, jeg fikk beskjed om at det blir vanskelig og rett.
2: En ting jeg også synes var veldig artig var at dere brukte 5 minutter hver på prøven deres. Jeg brukte en hel halvtime.
0: Nei, vi brukte 10 minutter nesten.
1: Jeg tror vi brukte 10, men som sagt, jeg prøvde å sette meg inn i sånn ungdomsskolekjøret, sånn, og der ville jeg sikkert ha gjort alt jeg kunne for å bli ferdig så fort som mulig.
0: Ja. Vi spådde jo alle sammen at Arin kommer til å gjøre det dårligst.
1: Ja.
0: Men er det det som tilfelle egentlig? Det får vi nå se.
1: Vi får se.
0: Når de offisielle PISA-resultatene for P3-målen kommer snart.

0: og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: P3-målen smartere enn en 10. klassing når det kommer til naturfag? Jeg har vært i kontakt med utdanningsdirektoratet. Jeg har fått tak i offisielle PISA-spørsmål. Jeg har brukt PISAs offisielle poengsystem. Forskjellen er, som Terje påpeker, vi får nå vite våre personlige resultat. Det er det ingen som får i Norge.
1: Nei.
0: Elever får bare beskjed hvorvidt Norge suger eller ikke.
1: Ja.
0: Men vi har det altså. Også våre offisielle PISA-resultater. Er vi klare?
1: Vi har fått inn produsent Johannes for å avsløre dette.
2: Ja, jeg sitter med resultatene her. Jeg kommer til å ta det person for person. Og så vil jeg bare, før jeg tar resultatet, jeg begynner med din, Henning.
1: Okay.
2: Så vil jeg bare minne om to ting. Snittet i Norge er på 470 poeng. Du kommer å være over det for å være smartere enn 10. klassing. De beste 10. klassingene i verden, de går i Kina. Der er snitten 597. Så da, hvis dere vil være smartere enn en kinesisk 10. klassing, så må dere ha mer enn det.
1: Åh, dette lover ikke godt. Okay. Men vi er klare, Jonas. Johannes.
2: Henning Bang,
1: ja.
2: Du fikk 692 poeng i naturfag.
0: Du er smartere enn kineser!
1: Fuck yeah!
3: Hallo, jeg har skikkelig dårlig
1: selvtillit akkurat. Ja, det var jeg ganske fornøyd med. Jeg skal helt ærlig, jeg har tenkt på det her, og forsonet med meg at det kan gå til at jeg var dårligere enn norske 10. klassinger og kinesiske 10. klassinger.
2: Ja, det er skummelt hvor mye man glemmer fra skolen, og så innser man at jeg har blitt stokkdom. Ja, ja.
1: Så dette, jeg vil tørre påstå at dette er litt flaks.
2: Jonas Bergløv.
0: Jeg heter Jonas Bergløv.
2: Du fikk 721 poeng.
1: Ja, det er bra.
0: Ja,
1: han har vel poeng nok til å ha HD-oppløsning.
2: Er du veldig skuffet over å få lavere sum enn Jonas Henning?
1: Nei, jeg ser på Jonas som er smartere mann enn meg. Så det overrasker meg ikke.
2: Arin, før vi går til deg, hva føler du nå?
3: Jeg gråter litt. Jeg føler litt at det en sånn humiliation.
1: Nei, Arin, det kan godt hende du er høyere enn både meg og Jonas.
3: Jeg gråter
1: det kan godt hende du er bedre enn begge oss to.
0: Tenk. Og det kan hende med litt flaks at du ikke er dårligere enn kineser.
2: Okay. Arin, jeg begynner med å si du er smartere enn en norsk 10. klassing.
1: Ja!
0: Det er bra, Arin. Det er bra. Det er kjempefint.
1: Arin, det var den største fallgruven for alle tre. Og om vi var dårligere, okay, og alle er bedre.
0: Nå vet vi det. Petra Målen, smartere enn 10. klassinger i naturfag. Ja. Det er fint.
1: Og takk ut for det.
0: Ja, det er bra.
2: Arin kan også si at du er ikke dummere enn en kinesisk 10. klassing.
1: Det er bra.
2: Så fikk du da til sammen 600 og 67 poeng i naturfag.
3: Vet du hva? Det er helt ok at jeg ikke er smartere enn dere to, fordi jeg har høyere utdanning enn dere begge.
1: Det har du.
2: Og det viser, du må ikke stole på norsk utdanningssystemet.
3: Hva da?
1: Men, vi skal alle være fornøyde over at vi slo 10. klassinger, for det var på ekte min reelle frykt var at vi ikke skulle være bedre.
2: Men har dere noe mer sympati for norske 10. klassinger som gjør det dårlig på denne prøven her?
1: 100%! Mm. Det er en ordentlig møkkatest, og jeg synes vi i Norge burde avstå fra å ta den.
0: Og ikke minst, hello Beijing. Fuck you. We are better than you.
3: Nei, vi skal ikke ha noen kinesere på nakken nå.
0: Sensurere det.
2: Xi Jinping, we love you.
1: We love you.

0: Nasjonen har lagt bak seg en veldig spesiell onsdag med Kong Haralds gravferd.
1: Ja, og en del av det her opplegget, eller dagen I går, var at NRK sendte et program som heter Norge takker I går.
2: Ja, den kan du se I NRK TV nå også. Hvis du
1: det kan du. Det var flere artister som gjorde sin hyllest, flere norske profiler som fortalte om deres opplevelser med kongen, og så var det ledet Else Kåss Furuseth og Hans Olav Brenne. Altså, det var et veldig fint program. Mm. Likevel så tok jeg meg selv I å flire litt underveis. Okay. Og det var kanskje en følelse jeg ikke helt hadde tenkt at jeg skulle ha når jeg så den type minneprogram. Fordi under Odd Nordstogas opptreden, hvis ikke jeg tar helt feil, så klippte jeg inn til at de har intervjuet noen barn på Slottsplassen, hvor de har blitt spurt om hva det som egentlig har skjedd med Kong Harald.
3: Kongen døde fordi han var så mye på sykehuset, og derfor var han superfyrt. Flaggen ikke så
1: høyt
3: oppe.
1: Og det her, mener oppriktig på, noe av det søteste I verden.
0: Arjen.
1: For her...
0: Arjen.
1: Det går bra, Arjen.
0: Nei.
1: Det går bra, Arjen. Fordi når barn får... jeg synes dette litt sånn fascinerende. Jeg har jo studert pedagogikk, tror du det eller ei, men når barn får ganske sånn vanskelige spørsmål da, så det veldig fascinerende å høre barn reflektere om ja, vanskelige spørsmål. Og det at han var på syk... han ble supersyk på sykehuset, og det var derfor han døde.
0: Kan jeg bare si at Arjen griner som bare rakker bort det her nå?
1: Arjen gråter mye. Men det, vi må bare power.
2: Ja, ja, ja. Vi må skru av mikrofonen.
1: Og at jeg synes det noe gøy med at flagget ikke på halvstang, men det ikke så høyt. Det en barnslig måte å forklare det på. Ja. Men det søteste synes jeg var de barna som kanskje ikke helt skjønner hva de blir intervjuet til, og kanskje ikke helt forstår spørsmålene heller, og svarer på ja, litt av alt.
3: Jeg gråter å gå hele veien. Han var snill. Han var kul. Jeg tror han var den aller beste far.
1: Jeg synes best her jeg tror kongen var alles beste far ja. Som åpenbart noe han har hørt hjemme og så på en måte si det videre eller han kiden som blir spurt garantert hva han synes må være på Slottsplassen og så svarer han Jeg gikk hit helt skjær.
2: Jeg likte best når de sa Jeg skjønte ingenting av det.
0: Nei, det var det som var bestefar for alle supermennene.
1: Ja.
0: Åja, er det flere av dem?
1: Altså, det noe, jeg synes det noe vakkert med at også ungene klarer å reflektere rundt Kong Haralds bortgang, så anbefaler virkelig det programmet også I dag. Norge takker, og du finner deg I NRK TV.
0: Går det bra der bort, Arjen?
2: To sek.
0: Ok,
2: jeg må bare samle meg.
0: Ok, du kan få en sang på hjørnet.
2: Det går bra. Arne.

0: også sendte NRK. Programmet Norge takker, hvor artister og kjente fjes dukket opp for å snakke om sitt forhold til Kong Harald. Arin gråt som eit barn.
1: Ja, jeg gråter fortsatt, altså.
0: Yes.
1: Nei, det var veldig rørende I går. Mm-hmm. Prøver jeg å si mens jeg ikke gråter. Nei, for meg så var det to... Her hjemme må jeg samle meg.
2: Ja, det går bra. Ta den tiden du trenger. Det var to øyeblikk som skilte seg litt ekstra ut.
1: To øyeblikk som skilte seg litt ekstra ut for meg, det var Ståle Solbakken.
0: Ja, du hører det, eller?
1: Ja,
3: det jeg kom jo da inn etter at alle spillerne hadde hilst på, så jeg så jo at da jeg gikk mine modige steg mot den, så jeg at han var berørt av situasjonen. Så sa han at det var nesten. Også takken for underholdningen, og så takker jeg for den støtten og de oppmuntringene og de beskjedene vi har fått både gjennom han og de andre I kongepokken. Og det vi visste jo da, ikke på den tiden at sorgen skulle komme så raskt, men at det at alle de folkene som har vært innom slottet, både av glede og sorg, den sommeren skråstrekk tidløsten her, det er et sterkt symbol på at Norge kan samle seg.
0: Ja.
1: Ja, her gråter hun enda.
2: Det var et vakkert øyeblikk, og du får støtte innboksen, Arin. Det noen som skriver, Arin, jeg var det I går, gråt så sinnssykt mye, alt åpnet seg, føltes litt ekstra spesielt da jeg nettopp var på heimevernsøvelse I hans uniform, altså kongen.
1: Ja, nei, det var veldig rørende.
0: Men det var et øyeblikk til som tok det.
1: Ja, for ikke nok med Ståle Solbakken. Så kom Odd Nordstoga, som bare, ja, en farfar I livet, og så bare gønne den med en gang.
4: Farfar I livet. Skulle alle
1: ha en fin sang
0: Ja, det det
1: Men gå for Og her satt jeg og mine veninner I bilen Og så på denne sendingen Og alle var sånn
0: Fulgte du ikke med på veien?
1: Vi stod stille
2: Det noe gøy med at Først kommer Ståle Solbakken og på en måte Bryt Arin ned I bakken Og så kommer Odd Nordstoga og gjør ballespark I rød Men hva tror du grunnen til at du synes De her to innslagene litt ekstra rørende?
1: Nei, det var kanskje Herregud, nå må jeg skjelpe meg Nei, det var så samlende I sommer
2: ja.
1: Og så Alle tror jeg ble veldig rørt av det bildet av Ståle Solbakken som legger liksom hånda på skulderen til ja. Kongen, og kongen så rørt
2: Jeg tror det at kongen han var jo han hadde jo ikke nødvendigvis helsa med seg, det ble jo vitsa med at han typ satt på et keyboardstativ ja. når han møtte Ståle Solbakken men det var jo et slags bevis på at han skulle gjerne ha stått, for han hadde lyst til det, men fikk det ikke helt til og jeg tror veldig mange da ble litt eller ganske beveget at kongen da, som på en måte landets øverste regent brydde seg såpass mye om den folkefesten som alle I hermetegn vanlige folk brydde seg om betydde åpenbart veldig mye for han da og det tror jeg var noe som folk kanskje kjente seg litt igjen I så jeg enig av det, jeg synes også Det var et ganske sterkt øyeblikk.
1: Og du da, Jonas?
0: Jeg synes det var så rørende, for å være helt ærlig. Men sorry.
1: Det derfor jeg spurte deg, jeg visste det.
0: Jeg gikk ikke så inn på meg. Men jeg har tenkt ekstra mye på folk jeg har mistet da, siste tida. Så det tar jo folk det også.
2: Det gjør det.

0: i sin Folded i Petremorgen. Her det veldig snart duket for en ny mening på prøve. Her har vi veldig lyst til at du skal sende inn noe du går rundt og mener og tenker og føler akkurat nå, som du kanskje litt nysgjerrig på om folk i landet enige med deg i eller ikke.
1: Ja, så tar vi diskusjonen her i studio, og selvfølgelig så lager vi avstemming i appen NRK Radio, så vi får høre hva folket syns. Og her det lov å komme med meninger som du har, som du da syns kan være litt skummel å si høyt. Kanskje det at vi burde sette opp maks fartsgrense til 200 km i timen, eller at vinmonopolet burde være døgnåpent. Det kan være eksempel på meninger. Det lover å mene noe om alt, men vi trenger at du sender inn din mening i appen NRK Radio.
0: Og gjør det awesome, da, så vi kan forte oss å argumentere og diskutere etter blondt.

0: fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Gå!

0: å prøve. I dag med Monica sin mening. Innfør båndtvang på katter. De er mordere, for de knerter småfugler. De pisser og driter overalt, parrer seg ved den minste anledning, og mange mennesker er redde for dem. Innfør båndtvang på katter nå.
1: Ok, jeg er redd for måker. Det betyr ikke at jeg mener at vi skal bonde de, holdt jeg på å si.
2: Nå er ikke de kjæledyr da, så jeg synes ikke det blir helt fair sammenligning. Vi har båndtvang på hund. Det er jo for å dekke et par av de her problemene, at vi passer på at de ikke driter og pisser overalt, og at ikke folk blir redde. Jeg synes det er helt fair å ha båndtvang på katte. Mm. Jeg synes hvis du slipper ut katta di på egen hånd, så er det litt dyreplageri egentlig. Det er så mye katte som blir påkjørt og funnet i veien og bapparappara. Det hadde aldri skjedd hvis folk gikk i bånd med dem.
0: Du kan både stemme og kommentere på denne meningen jeg på NRK Radio. Jeg tenker jo, ok, la oss prøve å sette et menneske inn i dette stedet da. Hadde vi likt hvis vi ble tvunget til å bli lenket fast? Fordi vi også pisser og driter og forsøpler og...
1: Ja, da synes jeg menn også burde hatt båndtvang, fordi de løper rundt og voldtar og dreper og knivstikker, så hvorfor skal ikke de også ha...
2: Not all menn, men alle katter pisser og drit.
0: Ikke lat som at ikke du parer deg ved den minste anledningen.
2: ikke under overfall ute i parken, det gjør jeg ikke.
1: Nei, men jeg, altså, katter har jo instinkt om å jakte. De er jo ikke satt her på jorden for å gå rundt i bånd.
2: Nei, men det samme kan du si om hund, det samme kan du si om hest, det samme kan du si, altså de har jo instinkter hele gangen, vi kan ikke bare slippe ut.
1: Ja, men katter gjør ikke så mye skade, og deres bæsj på gata, det blir til jord. Det er jo ikke det, så, it's not that deep.
2: Den blir ikke til jord, den ligger på gata, og de pisser overalt, det lukter ekkelt.
1: Det gjør det ikke, Henning.
2: Jo, det gjør det.
1: Hvor lukter det kattepiss?
2: Rundt husveggene.
0: Ja, det absolutt tror jeg, ikke. Akkurat det tror jeg er folk på veien fra byen.
1: Du bor i et utfordret nabolag, Henning.
2: Nei, det er ikke. Ikke kom her og si at det er minoritetsbakgrunnsfolk.
1: Jeg sa ingenting om minoriteter.
2: Du sa utfordret nabolag.
1: Jeg mente med narkotiske stoffer, men ok.
0: Innfør båndtvang på katter. Det er Monikas mening. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.

0: I dag mener Monica at vi må innføre båndtvang på katter. De er mordere, de pisser overalt. Mennesker kan være redde for dem. Få på de det båndet nå. Stem og kommenter i appen NRK Radio.
1: Tutta mener at, informerer om at katter graver ned bæsjen sin i motsetning til ekle hunder.
2: Ja, så slenger anonym seg på. Ja, katter driter ned sandkassa i alle barnehager. Ungene spiser kattemøkk. Jeg vil anbefale å informere ungene dine om å ikke spise sand i utgangspunktet.
0: Det tenker jeg kanskje viktigste
1: her. Ja, her tror jeg ungene er problemet.
2: Men jeg er enig, det er jo noe nasty over at ungene leker i kattebæsj, ja.
1: Trine kom med et godt poeng. Hele hensikten med å få katt for hennes husstand var at de klarer seg selv store mengder av dagen, og i deres boligområde så er de med på å bidra og holde muspopulasjonen nede, som gjør at det er mindre skadedyr inne i hus og hjem, så la kattene gå fritt, ja. Mener Trine.
0: Det er samtidig flere da, som påpeker dette med at de er en trussel mot fuglelivet, Hilde for eksempel, at de er mye mer, en mye større trussel enn folk aner. Sander skriver også at han støtter båndtvang, fordi katter allerede har, ifølge Sander, jeg har ikke sjekket
2: det. Ja, vi har ikke faktasjekket. Og kattene har ikke tilsvar.
0: Nei, utrydda fugleraser opp gjennom tidene.
2: Ja,
0: det vet jeg ikke noe. Så la oss bare få på de båndene.
1: Sondre kommer jo med et alternativ her da. I stedet for å ha båndtvang og bare ha en innekatt. De er ganske renslige, det kan jeg skrive under på. Og til forskjell fra hunder så er katter et relativt nytt husdyr.
2: Ja, og men det skal jeg si, jeg er mye mer fan av typ innekatt, for da holder du da for det selv og sånn. Altså for all del, ja, jeg skjønner at alle dyr har instinkter for å drite og pisse. Det har vi også på en måte, men det er på en måte ikke en unnskyldning.
0: De få jeg har besøkt som har hatt innekatt, du merker at de har innekatt.
1: Hvordan da?
0: At det lukter jo katteavføring ofte, og da er vi sånn, men unnskyld meg, burde TLC komme til å lage en dokumentar om det, fordi dette er jo helt forferdelig. Er det sånn for alle innekatteeier at det lukter litt surt når du kommer inn?
1: Det vil jeg ikke si.
0: Nei, ikke sant? Nei, jeg vet ikke, vi får nesten sjekke hva folket tenker. Monica mener i hvert fall at vi må innføre båndtvang på katter. Arin, hva tror du folk sier?
1: Nei, jeg tror de sier nei.
0: Det har du rett i. Nei, katter bør få gå fritt med 69%.
2: Ey.
0: Ja, det er barnslig, dere.
2: Sånt ja, det er barnslig. Det er barnslig.
0: Nei, det var kanskje... Jeg vet ikke om jeg følte innboksen, altså kommentarene, var kanskje mer på ja-siden. Ja.
2: Kanskje.
1: Ja, det følte jeg også.
2: Det havnet en melding her på tampen som beskriver hvordan det at katter går løs før til veldig mange eierløse katter, og det i lengden før til mer dyreplageri, og det er kanskje hovedpoenget mitt i alt dette. Så hvis du skal ha katt, du må gjerne sende den ut på gata, men ta nå og sterilisere den hvis ikke du skal ha kattunge.
1: Aldri sett en eierløs katt i Norge.
0: Snipp, snipp.
2: Okay.
0: Jo da, de finnes.
2: Ja, de finnes.
0: De finnes dessverre.

0: Ja, men hei og god morgen, hyggelig at du har skrudd på radioapparatet ditt. Torsdag den 10. september, tida har fløyet i år.
1: I det herrens år 2026.
0: Vi får snart besøk av, jeg vil si, en god venn av dette programmet. Vi er veldig glade hver gang du dukker opp i dette studio. Gunhild Tollnes.
1: Fotballekspert.
0: Ja, dere så på som om vi ikke skulle komme
2: allige. Ja, jeg så ut på, jeg så lett etter henne. Jeg trodde hun satt i sofaen.
1: Nei, hun er på vei, ifølge mine kilder, så jeg har observert i resepsjonen her på NRK, på vei opp mot studio, så dette skal nok ikke vært å tenke på.
0: Ja, ikke sant.
2: Ah, ja, hun kommer.
0: Ja, vi skal preke fotball om et par straks.
1: Og vi skal preke fotball på en måte som er gøy for alle.
0: Ja, ja, fordi vi kan ingenting om fotball, så det er derfor det er sånn. Sist sammen BMF kommer før det, men først nå klokka 8, og i NRK Nyheter skal det handle om norske politikere.
3: Ja, for nå skal de tilbake på jobb for fullt. Nå som Norge har tatt et siste farvel med kong Harald, så er også borgfreden over for politikerne. Det vil si at de tar opp den politiske aktiviteten og debatten igjen. Og så fort Stortinget samles igjen, så har Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum store planer.
4: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget, nettopp fordi at det en ekstraordinær situasjon.
3: I vår vedtok Stortinget å kutte avgiftene på bensin og diesel med rundt 4 kroner og 50 øre per liter. Men det her vart bare til 1. september, og da spratt prisene opp igjen. Nå vil Senterpartiet og Fremskrittspartiet innføre det her igjen, men de rødgrønne partiene er ikke interessert i det her. Derfor så er SP og FRP avhengig av KrF og Høyre for å få flertall i Stortinget. Tidligere så har Høyre sagt et klart og tydelig nei til det her, men Vedum tror ikke siste ord er sagt.
4: Det er også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
3: USAs president Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis partiet hans beholder kongressen etter mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Han ba velgerne gå ut og stemme, og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke på valg.
5: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
3: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vann, så kommer de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
5: If we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. We will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
3: Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Hvis jeg sier dum, dum, så sier du
2: ro.
0: Ja! Er du klar for å ro igjen?
2: Det er jo veldig gøy å ro, da.
0: Ja.
2: Jeg synes det var veldig gøy. Jeg synes alle sammen synes det var så klent. Jeg synes det var gøy.
0: Det damenes tur. Norge kan jo kvalifisere seg til et VM. Håper vi.
2: Ja, da håper jeg den rokulturen kommer tilbake, altså.
0: Ja.
2: Vet du, der må folk stille opp, jeg mener det, 100%.
0: Men gjør de det? Og blir det roing? Altså, hva skjer egentlig med dette verdensmesterskapet? Vi har vår gode venn, og jeg vil si P3-morgens fotballekspert først og fremst, Gunnar Tollnes på vei. Okay, det var mest Viaplay sin, men
2: nei, på morgenen så er det vår. Ja, jeg synes det begynner å bli vår, altså.
0: Helt riktig. Kommer etter Sisa, dette BMF på P3.

0: BMF på NRK P3. Vi hadde det jo ekstremt gøy i sommer, da jeg tør påstå hele Norge fulgte med på herrene I fotball-VM. Og nå nærmer det seg et nytt verdensmesterskap. Denne gang det damenes tur, og derfor har vi kalt på vår gode venn, vår ekspert på alt som idrett, og særlig fotball, Gunhild Tollnes. God morgen!
1: Åh, tusen takk, jeg elsker å komme hit til dere og bli kalt fotballekspert.
0: Ja! Men du, hvor gode sjanser, siden du jo ekspert nå da, offisielt, hvor gode sjanser har Norge til å kvalifisere seg til VM?
1: Dit må vi.
0: Okay.
1: Dit skal vi. Ja. Ja. Dere vet jo at jeg jo positiv av natur da, men nå har jo Norge vært, vi står midt i kvaliken nå, Norge kom på andre plass I gruppa si, og så venter den playoff først og fremst mot Romania.
0: Ja.
1: Og så må man vinne den kampen, og så det en match til. Mm. Også mot antatt dårligere motstand.
0: Okay.
1: Så vi bare sier Norge skal dit.
2: Ok, så det her bør vi få til egentlig.
1: Jeg synes det.
2: Okay,
3: ja. Ok, så vi skal I hvert fall kvalifisere oss, men hva må vi gjøre for å vinne da? Hvor gode sjanser har vi?
1: Rett fra.
3: Rett på saken.
1: Ja. Nei, det må skje noe magisk da. Vi får håpe at de har latt seg inspirere litt av det vi så I sommer også. Kanskje de kan surfe litt videre på den bølgen, selv om kvinnelandslaget vårt har jo vært bedre enn herrene da. Mm. Til å komme seg til mesterskap og til å gjøre det bra, så egentlig så burde det jo vært motsatt.
2: Ja, for rent historisk så har vel damene levert bedre over lengre tid enn herrene. Hvorfor tror du det så stor forskjell på liksom, det fokuset damene får kontra herrelandslaget?
1: Åh, det kjempevanskelig, men jeg tror litt av grunnen til den magien som oppstod I sommer kom, var fordi vi hadde ventet så lenge.
2: Ja, ikke sant.
1: Sånn, vi tørsta jo etter å se herrelandslaget vårt I mesterskap igjen. Så det kom dem litt til gode, rett og slett. Mens vi mer vant at jentene, dem jo alltid der.
0: Ja.
1: Så der har vi andre krav.
0: Samtidig da, det var jo vi hadde jo vertskap for Champions League-finale.
1: Ja.
0: Var det Lyon og Barcelona? Det var stappfullt. Ullevål var for lite for det. Og så har det nettopp vært NM-finale, cupfinale, hvor det var kjempeglissent.
1: Ja,
0: så vi klarer jo på en måte å arrangere det, men Norge klarer ikke å være fans nok, eller hva skjer?
1: Og det der jo faktisk litt trist da, fordi... Nå var det over 8000 på Ullevål, og det var kjempebra sammenlignet med I fjor.
0: Ja, ikke sant.
1: I fjor var jeg på cupfinale der, og da var vi 3000.
0: Oi.
1: Og det ganske trist, når cupfinale kanskje noe av det kuleste disse jentene opplever I karrieren sin, og så kan du nesten høre hva folk sitter og snakker om på tribunen, fordi det så lite lyd. Og det et eller annet med et sånt svært fotballstadion som nesten tomt. Det en ensom følelse.
0: Ja.
1: Så det var litt kjipt. Så sånn sett da, hvis vi skal se på det sånn, så var dette her et steg I riktig retning.
0: Det bra.
1: Men det fortsatt for lite selvfølgelig, ut fra hva jeg skulle ønske at det var der.
2: Men tror du hvis vi får til noe roing og noe Høyby skal I fengsel og sånn, at folk mer giret på dame?
0: Ny konge som skal vekke, så det mye vi skal gjøre.
1: Tenk at det var en av de kuleste sangene. Fra sommerens mesterskap var problematisk på TV2 og NRK når man var på live, så hørte du liksom, det var roinga, så hørte du den sangen.
0: Det var litt vanskelig å håndtere.
1: Ja, det var det. Men,

0: Robin Harket på NRK P3. Til vanlig så du programleder og reporter i Viaplay, men når du hos oss så du vår. Det Peter Morgens helt egne fotballekspert, Gunhild Tollnes.
1: Åh, koselig.
0: La oss plukke opp tråden som vi nettopp var på. Vi snakker om at det norske kvinnelandslaget i fotball kan kvalifisere seg til VM.
1: Ja.
0: Og jeg tror jeg, som ikke var så veldig fotballinteressert, men som klarte å bli litt bitt av basilien i sommer, gjerne vil oppleve det ja. På nytt. Hvor, kan vi klare å få til den der rare kulturen som vi hadde i sommer på nytt, tror du, Gunhild?
1: At det håper jeg, inderlig. Ja. Det hadde vært så gøy hvis vi bare fortsatt på den rusen, og det hadde vært veldig, veldig gøy for laget, for jentene som spiller på det laget. Når kvinnelandslaget i mesterskap, så samler det mange, mange, mange foran TV-skjermen der hjemme, så det utrolig mange som følger dem. Mm. Men klubbfotballen her hjemme det ikke så mange som får med seg. Det ser vi også på hvor mange som møter opp på tribunen. Så dette landslaget ser vi har en veldig kraft, så jeg håper jo det. Det hadde vært veldig gøy.
0: Mm. Er det så teit grunn som at veldig mange lag i Norge har eksistert i fryktelig mange år, og så har ikke kvinnelaget nødvendigvis det?
1: Jeg tror det kan være litt historie, som du sier. Det mange ting, men jeg tror også sånn, tenk i dag, tenk hvor mange muligheter vi har da. Hvis du vil se fotball i dag, så det noe å se på hver eneste dag.
0: Mm.
1: Altså som for en sportsidiot som meg, så det sånn at jeg må tvinge meg til å gjøre andre ting. Fordi det fotball på TV hver eneste dag, og da skal du faktisk velge å se Rosenborg kvinner i stedet for et eller annet, og det kan jeg godt gjøre, men poenget at konkurransen bare veldig, veldig stor da.
0: Ja.
1: Så det mange hensyn å ta, og så tror jeg også at mange sammenligner kvinnefotballen med herrefotballen, og så sier du dette så dårlig. Vi trenger ikke å gjøre det. Det er forskjellig.
2: Altså i hvert fall for meg som, nå ikke jeg noen fotballekspert, det jo din rolle, Gunhild, men jeg ser ikke så stor forskjell på når damene spiller. Altså det jo bra fotball uansett.
1: Det
0: jeg har rønt det der også,
2: ja. Ja,
0: for fader.
1: Absolutt. Så det, vi, uansett da, det jo supert å høre, men vi trenger ikke å sammenligne ting. Vi ser på, ta håndball som et eksempel. Der ser vi et landslag, som et kvinnelandslag, som har på en måte utklasset herren i oppmerksomhet og engasjement. Mens herren jo større og sterkere og raskere der også, men det det ingen som bryr seg om.
0: Nei, men ikke håndballen, det føles jeg en juletradisjon.
1: Akkurat, det poenget da. Du lager et eller annet som gjør at folk må se på.
0: Mm.
1: Og håndballjentene kanskje for mange noe folk må ha for jul.
0: Mm.
1: Så vi skal se hva som kommer til å skje med dette kvinnelandslaget. Kanskje det må bli et eller annet som... Det må skje noe magisk der også.
2: Det må skje noe magisk.
0: Ja, vi må flytte det til jula også, kanskje. Ja, dritt i vintersporten, det ikke så spennende.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulleringing I samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: Når Petremann trenger hjelp til å forstå fotballgreier, da ringer vi vår faste ekspert Gunnhild Tollnes I Viaplay. Vi må snakke litt om herrefotballen også, fordi der går det så bare rakker om dagen. Sverige og Danmark nesten litt sjalu på at Norge gjør det såpass godt. Ja. De har ingen lag med I Champions League.
1: Nei.
0: Det har vi.
1: Det har vi. Det vi som de kule I klassen nå, altså.
2: Plutselig!
1: Sånn har det ikke alltid vært, bare Nei. For å si det.
2: Ja, hvor lenge sier jeg da, sier to norske lag? Nå det jo Bodø Glimt og Viking nå da. Så hvor lenge sier jeg da at vi så noe lignende?
1: Nei, vi har ikke sett akkurat dette her før.
2: Vi har ikke det.
1: Ikke to norske lag samtidig. Helt fantastisk. Så det utrolig sterkt. Jeg ble imponert, som har liksom jobbet med norsk fotball I mange år, så ble jeg skikkelig stolt og glad for det, fordi det har vært så mange år hvor dette her var utenkelig. Og nå vi der, og vi gjør oss jo ikke bort I det hele tatt. Altså, Bodø Glimt har jo vist den hele verden at alt mulig. Og vi så Viking I går mot Stuttgart I Tyskland, tappte, men gjorde seg absolutt ikke bort I debuten sin, så... Dritkult.
2: Ja, det stilig. Mm.
0: Mange av mine fotballidiotvenner har ofte et lag de heier på I Norge. Det et Premier League-lag de heier på.
1: Ja.
0: Og vanligvis så det vel det de heier på I Champions League. Men nå føler jeg nesten at det litt plikt at du må velge mellom Viking og Bodø.
1: Ja, ja, ja. Du må ha et av dem. Ja. Ja. Har dere valgt dere?
2: Ja, vi Bodø Glimt for min del.
3: Ja. Jeg har ikke valgt, men jeg kan velge Bodø Glimt nå, jeg.
0: Da tar jeg Viking.
2: Ja. Bare for å være diplomatisk.
0: Helt korrekt.
1: Altså, Viking jo på en måte kanskje litt en musikkanals valg også, for de har jo en idolvinner som markedsjef.
0: Ja, yeah, Kjartan Salvesen.
3: Standing tall. Number one, liksom den første idolvinneren I Norge.
1: Ja, det
0: Nei, ja, det ikke det?
1: Nummer to. Men, ja, men det var tidlig I hvert fall.
0: Ja, tidlig, ja.
1: Ja så, Så Kjartan reiser rundt med viking og synger for alle som har lyst til å høre på.
0: Ikke sant, så han gikk han for spillejobber. Det som skjedde.
1: Kanskje standing tall kommer seg opp på lista igjen, vet ikke.
2: Ja. Men det her jo et litt sånn nytt fenomen, Gunnhild, snakket om. Men tror du at vi nå ser liksom en slags renaissance I norsk fotball? At det kommer til å bli flere og flere lag I Champions League og den slags? Eller ser vi toppen nå, tror du?
1: Jeg vet faktisk ikke. Det føles som vi inne I en slags storhetstid hvor alt mulig. Da. Vi har fire norske lag. I europeiske turneringer nå. Det helt spinnvilt.
3: Hvilke lag?
1: Vi har jo de to vi snakket om nå, og så har vi Lillestrøm som skal spille Europa League, første kamp på torsdag, og så har vi Brann, som skal inn I Conference League, som liksom den svakeste av de tre turneringene, men likevel fantastisk gøy.
2: Det jo noe gøy med at Lillestrøm I Europa-liga. Det på en måte, de krasjer litt sånn Lillestrøm og Europa, men det ordentlig kult da.
1: Og de kaller det jo ikke Europa heller på Åråsen, de kaller det Europa. Så det skal bli veldig gøy. Der jo pappaen til Martin Ødegård trener.
3: Ja.
1: Så han skal jo nå møte for eksempel et av Martin Ødegårds tidligere lag I Real Sociedad. Så det jo kan jo bli spennende. Så nei, det en skikkelig god vind I norsk fotball, og det veldig rart å se at liksom vi helt rå, men Sverige og Danmark helt rå. Altså I VM I sommer så møtte jeg jo en dansk familie, som hadde jo bestilt seg billett til VM.
0: Mm.
1: Men Danmark var jo ikke der, så han bare, nei, vi må heie på Norge videre.
0: Det veldig lett å ordne, og krysse på blått kors her. Jeg tenker, siden Bodø Glimt har fått mye oppmerksomhet, så får vi nesten plise markedsjefen I Viking og spille Kjartan Salvesen standing 12 på P3. Gunnhild, takk for at du kom!
1: Tusen takk!

0: your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Zach Bryan, Pink Skies på NRK P3. I går så hadde vi en bitteliten samling her på P3. Gikk og fikk oss noen boller, rigget frem stoler, skrudde på fjernsynet, fullt volum, og vi skulle se begravelsen sammen. På et tidspunkt så skjer dette. En jævel som antageligvis har tidenes begravelsesfyllangst i dag, som da hadde glemt å skru av alarmen, som jeg tipper var husbegravelse.
2: Ja, typ.
1: Klokka ett blank.
2: Og det må jeg få lov å si. Ja. Det sent å ha den alarmen. Det da du skal huske.
1: Det for sent ute. Og da satt jeg med drømmelaget, og alle begynner å sjekke mobilene sine. Alle begynner å ta i lommene.
3: Folk tapper lommene.
1: Ja, ja, ja. Er det meg? Er det du?
4: Jeg hørte det ikke.
1: Du hørte ikke deg?
4: Nei, jeg så at noen begynte å le litt. Mhm. Så var jeg sånn, vi må klare, selv om vi jobber som narrer hele gjengen, som jøgler det, så må vi klare å ikke fnise det ene minuttet det skal være stille, men nå skjønner jeg hvorfor.
2: Ja, og det må vel også, fordi det så ut som Sverre Magnus også lo i kirka.
5: Å nei, ikke bare Sverre Magnus, Lea Ben og Emma Talula Ben, det ser ut som de holder på å knekke sammen.
2: Men hva skal man gjøre? Den største gravferden i Norges historie, kan man...
4: I senere norsk historie, ja. Som mens vi lever
2: så,
4: i hvert fall,
2: ja. Så går det en alarm, hva skal man gjøre? Det er jo ikke sånn at man kan begynne å rope heller, «Øy, hvem er det sin alarm?»
1: Men en annen ting som jeg synes var kjempegøy, var at jeg fikk push-varsler fra, først fra P4, så fra NRK, om at nå er det stille, så betyr at mange har fått den der... Brum, don, don. I det stedet den begynner.
3: Det jeg også synes var gøy, at sånn 15 sekunder inn i at det skal være et minutt stillhet, så sitter vi der da, hele gjengen, og så kommer det en sjef forbi, og så er det sånn, det er helt stille, så er det sånn, er det noe galt med lyden på TV-en?
1: Det er noe feil. Det er noe feil.
2: Det var en på teknikken til NRK som kom fra dopausen sin og bare, det er helt stille på sendingen, hva er det som foregår?
4: Jeg er så glad for at det var en høytstående sjef og ikke en person som hadde første dag på jobb som kom med den kommentaren. Det ble litt artig.
3: Ja, det ble gøy.
1: Ja, det ble gøy. Nei, så det var hyggelig. Det var gode boller. Det var hyggelig å samles.
4: Og når vi har grått så mye, så er det godt å le.
1: Ja,
4: det
1: var så deilig. Mye comic reliefs under den begravelsen. Det var litt deilig. Hva skjer i drømmelaget i dag?
3: Pussies.
4: Ja, men det faktisk, vi skal the big pussy.
1: Oi.
4: Vi skal prøve å få tak i en big pussy.
2: Bro, vi trenger ikke å gå så langt. Arin er jo helt.
1: Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Ari, klø på deg. Ari, klø på deg. Det blir som ekko her.
2: Lukk beina.
1: Lukk beina. Nei, det er bare sted. Det er bare sted.
4: Skrudd ned radioen nå. Er det kanskje om Sofie som drømmer om å klappe stort katteting?
2: Åja. I'm so sorry.
4: I dyrerike.
1: Ja, ikke sant.
2: Da sier jeg unnskyld til Ari.
1: Ja. Drømmelaget.
4: Det er ikke meg.
1: Drømmelaget snart på P3. Takk for i dag.
3: Takk for i dag.
6: Do my titties look right?

0: Har du en stor katt? Kjempestor katt? Da trenger drømmelaget din hjelp om noen få strakser. Aller først skal vi til NRK Nyheter klokka ni.
1: Og her skal det handle om bensin og diesel. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift. I vår så vedtok Stortinget å kutte avgiftene på bensin og diesel med rundt 4 kroner og 50 øre per liter. Men det her vart bare til 1. september, og da spratt prisene opp igjen. Nå vil både Senterpartiet og Fremskrittspartiet kutte avgiftene nok en gang. Høyre har sagt et klart og tydelig nei til det her, men nå ber 64 lokallag fra 7 fylker partiet om å snu. Og blant dem er Høyre-politiker Lene Arntzen i Hadsel i Nordland.
2: Vi håper jo at Høyre-ledelsen kan snu i dette spørsmålet. Det er derfor vi har vært med på oppropet og sendt det inn. Vi ønsker jo at man legger øret til bakken og lytter til grasrota og hva som nå formidles fra veldig mange kanter av landet.
1: Høyre-politiker og ordfører i Våler kommune, Harry Vinje, tror partiet vil miste mange stemmer i distriktene om de ikke snur i denne saken.
3: Hvordan det merkes i by, det er jeg usikker på, men at distrikts-Norge, distriktshøyre, vil få utfordringer, det er jeg ikke tvil om.
1: Og ledelsen i Høyre har foreløpig ikke kommentert saken. I dag er det verdensdagen for selvmordsforebygging. Hvert år så tar rundt 700 mennesker livet sitt i Norge, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Og 3 av 4 av dem er menn. Omtrent 7000 etterlatte og nærstående berøres av selvmord hvert år. Reporter Mathias Mikkelsen forklarer mer om det her.
4: Ifølge eksperter er det mange som ikke får hjelp med selvmordstanker fordi de rett og slett ikke tør å si ifra. Og dette handler ikke nødvendigvis om psykisk sykdom heller. Det kan like godt være kjærlighetssorg eller økonomiske problemer som ligger bak.
1: Så i dag kan være en god påminnelse til deg om å sjekke inn med dine nærmeste, både dem som virker som de har det bra og dem som viser at de har det vondt. Og hvis du som hører på trenger noen å snakke med, så er Mental Helse sin hjelpetelefon åpen hele døgnet på 116 123. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
5: Tusen hjertelig takk, Frida.
1: Vær så god.
5: Klokka har blitt 8:09. Vi samler oss i dag igjen for å prøve å oppfylle en ny drøm. Kanskje du kan hjelpe til.

0: Og har du en sånn en sjæl, en drøm altså, da må du jo bare få sendt den inn på en melding i appen NRK Radio med en eneste gang. Søk opp drømmelaget, trykk på send inn og fortell oss hva du drømmer om, så skal vi se om ikke vi får noen greie på det her.
1: Yes, drømmen den kan være stor, den kan være liten, den kan være din, den kan være noen andres. Vi tar imot alle drømmer. Ingen drømmer blir diskriminert i drømmelaget.
0: Det der har jeg lyst til å klippe ut og legge på sånn reklamemusikk. Bare på merken ditt.
1: Har du en drøm? Send det inn til drømmelaget.
0: Kan jeg få en til?
1: Drømmen, nei, ser du, ikke sånn der.
0: Okay, okay.
1: Du får hånda, du vil ha armen, kje.
0: Ikke la drømmene dine bare være drømmer. Send det inn til drømmelaget.
1: Oh, det likte jeg.
0: Du klarer en til.
1: Jeg klarer en til. I drømmelaget så trenger du aldri å stå opp fra drømmene dine.
0: Ikke sant? Du... ok. Ikke våkne opp fra drømmen. La det bli til virkelighet i stedet.
1: I drømmelaget. Da, nå er vi på en ting.
0: Nå er vi på en ting.
1: Ja.
0: Vi skal fortsette den tingen. Frem til klokka 11. Håper at du er klar for å være med. Noen ganger så trenger man litt tid på å finne ut av hva drømmen sin er. Kanskje du ikke vet det før etter klokka 11 i dag, men kanskje du kan bidra til å hjelpe til med dagens drøm. Da er det også bare å gjøre klar appen NRK Radio. Det er godt å ha deg med etter en litt sånn spesiell dag i går. I dag er det verdensdagen for selvmordsforebygging. Det er viktigere noensinne å holde sammen og være der for hverandre. Jeg synes at drømmelaget er en fin måte å være det på, så det kan vi tenke litt ekstra på i dag, at vi holder imaginære hender ut til hverandre.
2: Jeg ble

Emma Steinbakken, 9 minutter over 9 denne torsdags formiddagen, hvor det cirka 3 minutter til Nate og jeg, Anna, skal høre hva dagens drøm sånn at vi alle

0: fortsatt en av mine favoritt adlibs of all time. Miau, miau.
1: Ja, det er så bra det her. Men det er ikke en liten kattepus vi skal ha tak i dag, for dette er drømmen til Sofie. Skal vi se her.
2: Jeg drømmer om å klappe et stort kattedyr.
1: Stort kattedyr, da skal vi ha en liten kattepus.
0: Vi skal ha en liten kattepus. Det er ikke noen pusur her. Nei, pusur er kanskje ikke så liten. Jeg er kanskje kjent for å være stor.
1: Vi skal ha så stort kattedyr som vi kan få tak i, helst liksom på størrelse med et menneske.
0: Ja, vi på løver, geoparder, leoparder, tigre. Det der vi liksom.
1: Er det det hele? For Sofie vil jo gjøre dette på etisk vis. Er det mulig hvis du vil klappe disse store kattedyrene?
0: Ja, jeg vil tro det.
1: Har du vokst opp med dyr?
0: Jeg har vokst opp i Kongo.
1: Nei, men... Ikke lur meg inn i disse fellene, det helt uaktuelt.
0: Den fella gikk inn helt selv.
1: Har du vokst opp med kjæledyr hjemme?
0: Ja, i Kongo så hadde vi en hund.
1: Ja?
0: Ja, veldig stor hund, sjefer. Ja. Men etter det, nei.
1: Nei, jeg har heller ikke vokst opp med dyr. Jeg hadde noen klovnefisker som de døde av overvekt, rett og slett. Så det nærmest. Ja, men vi gjorde det. Spiste av maten. Her er jeg litt sånn, jeg forstår å være glad i dyr og like dyr, men jeg er nok ikke like stor sorg i mitt hjerte som Sofie for at jeg ikke hadde dyr selv da jeg vokste opp.
0: Nei, jeg er mer begeistret på vegne, for jeg er også sånn, det å klappe et stort liksom, kattedyr, det er ikke øverst på min to-do-liste i livet. Nei. Men jeg forstår begeistringen, jeg skjønner det, jeg hører noen snakker om det, så er jeg sånn, ok, det har jeg lyst til å få til for henne.
1: Jeg forstår også veldig godt når du har elsket dyr hele livet, spesielt da katter, ikke hatt det selv, at da gjelder det å få tak i den største katten vi kan finne. At du skal kompensere for alle årene du ikke har hatt katt.
0: Akkurat som alle de mennene med veldig store biler som bråker mye, kompenserer for kanskje noe annet i livet.
1: Det er Sofies Porsche, på en måte. Jeg ser den. Det som litt ekstra interessant i dag, da, folkens, nå som du skal finne veien til appen NRK Radio og sende en melding til Drømmelaget for å hjelpe oss, er at Sofie, hun bor i Berlin. Bor i Tyskland. Og er fra Stavanger. Sånn at her kan vi tenke både Norge og Tyskland, tenker jeg.
0: Ja, vi skal ikke, akkurat nå når vi har muligheten å kanskje få til drøm i utlandet, så tenker jeg, det gjør vi.
1: Jeg synes at vi skal i hvert fall ha med en tysk person på lufta i dag.
0: På luften.
1: På luften. Altså det er luft, vi skal ha en tysk person. Så hvis det er det noen som kjenner noen i Tyskland som hører på akkurat nå, vær så snill og send oss en melding. Vi bare starter der, vi starter med Tyskland. Er det noen som har noen andre tanker om hvordan vi kan få dette til? Har noen direkte nummer vi kan ringe? Send oss gjerne en melding i appen NRK Radio. Stort kattedyr, et så stort ut som mulig, i enten Norge eller Tyskland, det er det vi skal prøve å få til i dag for Sofie. Og så er det viktig at det er etisk dette her. Vi skal ikke tråkke på noe her.
0: Nei.
1: Nei.
0: Eller poter.
1: Eller poter. Nei, vi skal ikke tråkke på noen poter. Åh, nå var du søt. Få det på en melding i appen NRK Radio. Så skal vi se om ikke vi får til dette før klokka blir 11:15. For da må Sofie reise til Potsdam i en workshop. Jeg elsker å være med i folks liv. Det er så deilig.
0: Da var glad du kan snakke tysk i dag.
1: Das ist korrekt.

0: Ok, Benson Boone, takk for musikken. Og takk til deg som hører på, som hjelper oss I dag. Fordi når Nate og jeg, Anna, skal prøve å finne et stort kattedyr til Sofie som hun kan klappe, ja, da trenger vi hjelp. Nå skal vi få den av deg, sykepleier Karen. God dag.
1: God dagen.
0: Hva driver du med I dag, Karen?
1: Akkurat nå jeg mellom pasientene, så det var jo flaks at dere ringte akkurat når ikke jeg var inne hos en pasient.
2: God works in mysterious ways.
0: Ja, det høres ut som det var meningen, rett og slett. Hva det du kan bidra med I dag, Karen?
1: Nei, jeg tenkte at det første jo det plassen som jeg tenker med en gang jeg tenker store kattedyr I Norge, jo Kristiansand Dyrepark.
0: Ja, du ikke alene om å ha foreslått det stedet I innboksen?
1: Nei,
0: nei. Nei.
1: Men det som spesielt med Kristiansand jo at de jo ganske varige forhold. De har ikke sånn turistklapping uansett.
0: Nei.
1: Men de har jo veldig mange samarbeidspartner på grunn av konserveringen av kattedyra. Ja. Så jeg tenker at de garantert har kontakter I Tyskland.
0: Ja.
1: Kanskje Berlin Zoo.
0: Ikke sant?
2: Den ikke dum.
0: Ja, da går det å høre om de... For dette Sofie aller mest opptatt av her jo at det skal være etisk også. Så da vet du sikkert I Kristiansand Dyrepark litt om hvorvidt det foregår I Berlin Zoo for eksempel
1: hvor, og hvor etisk det
0: ja, hvor etisk det flere tanker, Karen?
1: Ja, jeg har for mange, mange år siden så jobbet jeg I Disney og da hadde jeg en kollega som jeg så drev og jobbet I katteprogram med store og bilder med løver og tigre men det mener var I Afrika
0: Ja.
1: Men jeg hadde tenkt kanskje, eller om ikke hun jobber med det I dag, så kanskje fra den tiden hun var veldig lenge I det katteprogrammet,
0: ja.
1: Så kanskje har hun noen kontakter.
0: Ja, men du kjenner noen liksom?
1: Ja, jeg vet om, beskjent. Og jeg har det på Facebook, men jeg har telefonnummeret, men hun innehaver og leder av en business I Vestfold, så jeg tenker kanskje det går an å finne nummeret hennes og spørre.
0: Du, det her jo Karen. Nå har du skjønt det. Dette helt topp. Kjempegodt tips å ringe Kristiansand Dyrepark og høre om deres nettverk I Tyskland. Og send oss gjerne hva denne businessen heter til din gamle bekjente fra USA, sånn at vi kan prøve å få tak I hule han.
1: Hun?
0: Ja.

0: plass. Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar Blesson med Top Class. Vi skal finne top cat animal. Jeg prøvde å finne som utover. Det var ikke så lett. Det var ikke så lett. Vi prøver å oppfylle drømmen til Sofie, som bor i Berlin, fra Stavanger, og drømmer om å klappe et stort kattedyr. Så i dag så prøver vi oss både i Tyskland og Norge.
2: Ja, det jeg føler sånn, vi har større muligheter nå enn vi kanskje har andre ganger, for nå har vi både et spesifikt sted i Norge og et sted i utlandet.
1: Jeg synes det helt topp, ja.
2: Jeg digger det.
1: Så hvis du nettopp skrudde på Petre, og ikke har fått hengt helt med, og kjenner, oi, Tyskland, her kan jeg bidra med noen kontakter, send oss en melding i appen NRK Radio. Det gjelder selvfølgelig også hvis du har kontakter i Norge som kan være relevante for denne drømmen her, og vit nå at vi ser munnen til vår produsent Mathias bevege seg der ute i produsentbua. Det er, jeg håper å si, alltid et godt tegn, jeg er ikke sikkert, men det er et tegn på noe i hvert fall. Og vi ser hvor det leder oss den til slutt.

0: Lørdagsrådet. Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
1: Newsflash. Vi er tilbake. Lørdagsrådet, programmet som egentlig forklarer seg finfint med titlen Vi gir råd til livets problemer på lørdager, eller når det passer deg I NRK Radio. Men vi da altså helt avhengig av at du havner I trøbbel og sender det inn til oss lr-nrk.no eller I appen NRK Radio.

0: Since Last Wednesday av Highest Kite her I Drømmelaget, hvor dette Sofies drøm I dag.
1: Jeg drømmer om å klappe et stort kattedyr.
0: Og I den anledning så kom Karen med et godt forslag til oss.
2: Det plassen som jeg tenker med en gang jeg tenker store kattedyr I Norge jo Kristiansand dyrepark.
0: Så dit har vi ringt, og vi har blitt satt over til en person som biolog, stemmer det, Helene?
3: Ja, det riktig.
0: Hei Helene, kan du fortelle litt mer om hvem du og hva du driver med?
3: Hei, ja, jeg jobber som biolog I dyreparkene. Det betyr at jeg jobber med dyrene og litt med alle dyrene vi har I dyreparken.
0: Jeg tror du har det veldig mange vil kategorisere som drømmejobben.
3: Ja, det jeg absolutt enig I. Det jo drømmejobben.
4: Det jo skjønt slik at det kanskje, ikke kanskje, men at det ikke lov til å klappe I hvert fall de største kattedyrene I dyreparken. Hvorfor det slik?
3: Det jo sånn at disse store kattedyrene, de veldig farlige. Og det ikke kjæledyr.
4: Nei.
3: Så vi har aldri noe sånn nærkontakt med de, bortsett fra når vi skal gjøre noen undersøkelser og de bedøvet.
0: Ja, ikke sant. Hva tenker du, Sofie, vår drømmer jo veldig opptatt av at det skal foregå etisk for seg denne drømmen hun har, så hun har skjønt også at om ikke det blir klapping, I hvert fall komme så nære som mulig, også greit. Hvordan burde vi gå fram for å få oppfylt drømmen hennes på etisk vis, enten her I Norge eller ja. I Tyskland?
3: Altså, jeg kan jo absolutt forstå at hun har en drøm om å klappe et stort kattedyr, for de jo så fantastiske, disse dyrene. Det klarer ikke vi å oppfylle hos oss, men hun kan jo absolutt få lov til å komme på besøk og komme litt nærmere de enn det kanskje hvem som helst kan.
0: Ja.
3: Så hun kan få lov til å være med inn på litt sånn bagområdet der dyrepasserne jobber. Og da vil hun I hvert fall få et veldig sånn inntrykk av disse dyrene, kan både liksom komme nærme de og høre de og lukte de, men hun kan dessverre ikke ta på de, for da vil det nok være det siste hun gjør. Disse kjempefarlige, som må holde seg på andre siden av barrierene.
0: Åh, fy faen, det godt at du sa det egentlig, så ikke vi bare, du vil ha finnet en tid til Sofie, så ble det siste hun drev med, da tror jeg vi hadde vært I deep shit her, men herregud, så du sier Helene at Sofie kan få litt sånn VIP experience hos dere egentlig?
3: Ja, hun må gjerne komme på besøk, og vi skal gi henne noen fine opplevelser, vi kan hilse på både tiger og løve.
0: Nei, men dette helt topp. Den putter vi jo absolutt I banken vår. Tusen takk. Men hva det største kattedyret som det innenfor å klappe?
3: Altså, det jo ikke så veldig mange andre kattedyr enn huskatten som kjæledyr.
0: Nei.
3: Og jeg vil ikke anbefale å klappe på de dyrene som dyr, de ikke noe interessert I å bli klappet på.
0: Nei.
3: Så selv gepardene I dyreparken har vi ikke noe klapp. De liksom ikke interessert I mennesker på den måten å bli klappet av de. Så det jo egentlig mest disse vanlige huskattene som hun sikkert allerede har klappet ja. Mange av.
0: Ja, ikke sant.
4: Hva den største huskatten du vet om, da?
3: jeg vet ikke akkurat størrelsen på dem, men de jo, noen av dem kan jo være litt store, men jeg tror kanskje hun blir litt skuffet over å få en vanlig huskatt. Altså.
0: Ja, hun sa det. Hun var sånn gaupe, men det var fortsatt ikke stort nok, så Sofie drømmer stort her, og det backer vi.
3: Men gaupen nok heller ikke så tomme at den kan drive og klappe på det, nei.
0: Vi skal ha respekt for dyra, vet du.
3: Det viktig.
0: Hva driver du med I dag, Helene?
3: Men nå jeg på skoleturné, så det kjempespennende. Vi har tatt med oss noen små dyr, snegle og tusenbein og bille og pinnedyr.
0: Ja.
3: Og så har vi vært på besøk nå I en skole I Arendal, og så vi på vei opp til Vegard Sei på neste skole. Så det utrolig gøy å treffe disse barnene.
4: Nå som du allerede I sånn læringsmodus, har vi fått et spørsmål I inboxen her fra Marius, og det et spørsmål han har lurt på veldig lenge. Han lurer på, folk som allergiske mot katter, de også allergiske mot store kattedyr?
3: Det tror jeg at det veldig ofte hvis en allergisk mot en katt, så en allergisk mot flere katter. Men jeg vet ikke om det gjort sånn veldig mye sånn studier på det. Men I hvert fall så har vi sett at en del som har vært allergiske, allergiske for, for katten I dyrparken
0: også. Jeg hadde ikke sett ut etter en dag. Hvis jeg skulle fått samme opplevelse som Sofie blir tilbudt av deg her nå, Helene, det hadde vært et interessant side på, for jeg kjempeallergisk. Det bare å poppe en tel fast og la det stå til. Helene, da, når det du inne hos den neste skoleklassen din?
3: Nå vi på neste skoleklasse om, det 20 minutter?
0: Ok. Ja, mm. Så da, du og etter 20 minutter så ikke du så veldig tilgjengelig da, utover dagen kanskje?
3: Nei, så 20 minutter, og så har vi en pause, vi kjører videre til Åmli skole, og da tilgjengelig.
0: For en dag du har, altså, fra de største dyrene til de aller minste, det så koselig. Ok, men skal vi se bort fra at telefonen plinger igjen fra drømmelaget, Helene?
3: Ja, veldig greit, okay. Da prates vi.
0: Takk for fin prat.

0: Miley Cyrus, End of the World. Det føles seg heldigvis aldri ut som her i drømmelaget. Her er det, jeg synes det er veldig positivt her nå, når vi prøver å oppfylle drømmen til Sofie om å klappe et stort kattedyr. Vi må ta en liten fot I bakken på hvordan vi skal gjøre det videre etter litt musikk fra Bausa veldig straks. Magnerik, den din etter at du har fått nyhetene av Mathias.
1: Og det skal handle om Israels statsminister. Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker den israelske avisa Haaretz for æreskrenkelse. Bakgrunnen for dette en artikkel som avisa publiserte tidligere denne uka. I den hevdes det at presidenten I de forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot Israel høsten 2023. Det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
2: I følge avisas kilder så ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset I Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. oktober. Han skal da ha fortalt at den daværende Hamas-lederen planla noe stort, men Netanyahu nekter for at dette skjedde.
1: Norsk Folkehjelp har fått inn nesten 3 millioner kroner I gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Dette avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav til hjelpeorganisasjonen. De krevde blant annet en stopp I arbeid for likestilling og mangfold, og stopp I arbeid mot diskriminering. Når de sa nei til dette, så tappte de totalt 400 millioner kroner I året. Det gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inntil 1700 ansatte over hele verden. En forsker I KI-selskapet Anthropic går av I protest mot det han frykter en ukontrollert utvikling av kunstig intelligens. Det skriver forskeren selv på X, melder nyhetsbyrået AP. Jacob Coxon har jobbet 3 år som forsker I både Anthropic og konkurrenten OpenAI, men nå mener han at de to fokuserer mer på konkurransen mellom dem enn sikkerheten rundt KI. Han advarte samtidig at noen I KI-bransjen mener menneskehetens eksistens kan bli utslettet innen 10 år. Hverken Anthropic eller OpenAI har kommentert kritikken. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Tusen hjertelig takk, Mathias.
1: Vær så god.
0: Klokka blir 10:02. Sofie vil klappe et stort kattedyr, altså kjempestort et. Det ikke lov, så hva skal vi gjøre for noe lurt nå da? Ja, vi får se. Et litt musikk fra Bausa. Dette Magnerik.

0: Magnetic av Bausa, som har satt så godt I dag at både Nate og jeg har nesten glemt det, hva vi var her for å drive med.
1: Vi jobber om meg der.
0: Det god stemning. Det også det takket være drømmen til Sofie.
2: Jeg drømmer om å klappe et stort kattedyr.
0: Eller det var god stemning helt frem til vi kom I kontakt med Helene, som jobber som biolog I Kristiansand Dyrepark, for hun kunne fortelle oss dette om det å klappe disse store kattedyrene.
3: Men hun kan dessverre ikke ta på det, for da vil det nok være det siste hun gjør.
0: Ja, de rett og slett livsfarlige.
1: Ja, de farlige, og det jeg hadde ikke trengt en biolog. Løver og tigre også, livsfarlige dyr.
0: Og så liker de heller ikke å bli klappet.
1: Ja.
0: Og det skal vi, jeg innså egentlig når vi snakket med Helena, at jeg tror det derfor vi blir så fascinert av og har lyst til å komme så nærme disse dyrene, fordi de ikke vil det. Det jo som å holde på med en fuckboy. Han vil ikke ha, deg. Så derfor vil du ha han, skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg skjønner.
0: Så kanskje det at det det, Sofie, du kan få en, vi må jobbe med noe greier her. Hvordan vil du ha det for du ikke kan få? Men denne praten med Helene, den ble jo veldig fin likevel. Den gikk egentlig et sted vi ikke hadde forventet oss, eller durte helt å spørre om, for Helene sa også dette.
3: Men hun kan jo absolutt få lov til å komme på besøk og komme litt nærmere det enn det kanskje hvem som helst kan.
0: Hun tilbyter rett og slett en eksklusiv opplevelse I Kristiansand Dyrepark til Sofie.
1: Ja, og Sofie sa jo det innledningsvis også når vi snakket med henne om drømmen henne, sa at det sånn, ja, det største jo absolutt å få klappe en av disse kattedyrene, men det å komme så nærme som mulig, fordi det det hun sier her, det etiske veldig viktig for henne også, og hvis det det, nei, hvis det det som mest etiske hun kan gjøre, så det også en oppfylt drøm. Så der vi jo på en måte innenfor, men det godt nok for oss?
0: Det, etter hva som lov, så tenker jeg det godt nok. Vi forventer ikke å få et sånt tilbud, men jeg sier jo ikke nei takk til det. Og så jo Helene jo ganske opptatt I dag. Hun har med seg en kasse full av biller og pinnedyr mellom skoler nede på Sørlandet der. Så hun, om 10 minutter så skal hun inn I en ny skoleklasse. Vi har bare henne litt grann til. Det et tilbud som ikke står så lenge egentlig det her. Og så det ikke kjempelenge til Sofie skal I en workshop I Potsdam I Tyskland. Jeg tenker at vi, kan vi ikke bare, la oss høre med vår arbeidsleder Mathias Morken. Hva tenker du?
4: Jeg synes at vi kanskje skal spleise disse to sammen nå. Få litt å si det, så kan vi kanskje bare si sånn, men vi gir oss ikke, vi skal få tak I den etisk største katten. Etisk riktig største. Sånn, jeg har for eksempel googlet meg frem til den tjukkeste katten I Berlin. Den veldig stor.
0: Den tjukkeste katten, da skal vi finne den tjukkeste katten. Den heter Ok, vi tar først tigeren I dyreparken.
4: Is sushi virkelig Berlins dikste? Dikste katse.
1: Det betyr dikse og pussy I hele.
4: Den feiteste katten I Berlin.
0: Kan du, vi hører deg veldig lavt. Kan du si alt det den overskriften en gang til?
4: Is sushi virkelig Berlins dikste katse?
0: Vi får se på det da. Kanskje vi finner ut I dag. Kom igjen, Dagli.
4: Da, kom igjen, Dagli.
0: Kom igjen,

0: Dagny. Hun synger om Rain, mens her i Drømmelaget så har vi har tidspress og litt tekniske problemer. Vi vet at vi har Helene med på telefon. Vi prøver å ringe Sofie som befinner seg i Tyskland. Kommer ikke gjennom, så jeg tenker at Helene har en ny time om 7 minutter. Ok, så jeg tenker at vi bare, nå spiller vi så mye vi rekker av Royals, og så må vi bare håpe at vi rekker alt sammen her.
1: Ja.
0: Det er spenning, rett og slett. Det er dramatikk, og det må bare gå dette her.
1: Ich bin eine Berliner. Det er eneste jeg kan.
0: Hva er tysk. Drøm på tysk?
1: Drømmen.
0: Vi tar så, Lord, du kan den, vi må avbryte deg. Det, vi beklager på forhånd.

0: Det synger Lord.
1: Jeg drømmer om å klappe et stort kattedyr.
0: Ja, dette er drømmen til Sofie, som sitter på et tog i Tyskland mellom Berlin og Potsdam akkurat nå. Så det er litt sånn vanskelig å få tak i henne på de offisielle telefonlinjene våre, men nå drar jeg opp mikrofonen din, Mathias, på din side her. Hallo, Sofie.
2: Hei. Hallo.
0: Hei. Hører du oss greit?
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Vi hører togskinnene gå i bakgrunnen. Ok, vi hører deg, du hører oss, men en person du ikke kommer til å høre, fordi vi hører henne inne i vårt headset, det er deg, Helene. Hallo.
3: Hei.
0: Hei, hei. Hvor mye tid har du nå, Helene?
3: Ja, vi skal ha lite grann tid. Nå har vi ett minutt vi fremme, men jeg trenger ikke å gå med en gang.
0: Nei, Helene er fremme på... Helene, Sofie, jobber i Kristiansand Dyrepark som biolog. Akkurat nå så er hun på vei til en skole for å undervise om de minste dyrene, fra biller til pinnedyr. Men Helene, hun jobber også med de største kattedyrene. Og Helene, kan du fortelle oss først hva det du har sagt at Sofie kan komme og gjøre?
3: Vi kan gjerne, du må gjerne komme på besøk til oss og hilse på noen av de store kattedyrene vi har i dyreparken. Vi har både løve, tiger, gepard og så har vi gauper.
0: Ok, nå forteller jeg deg, Sofie, sånn at du hører, Helene sier at du kan komme og se på og hilse på de største dyrene, men det er ikke lov å klappe de, for da er det det siste du gjør. Sånn at du kan få komme litt nærmere de store kattedyrene i dyreparken enn det kanskje folk flest får, men du får ikke lov å klappe de. Hva tenker du om det?
2: Nei, det høres jo veldig fint ut der, da.
0: Kan jeg trykke på den glad knappen?
2: Ja, du kan det.
0: Jeg beklager til alle involverte hvis dette er utrolig dårlig radioavvikling fra min side, men det er sånn det må bli. Helene, hva er det Sofie kan glede seg til nå?
3: Da skal hun få lov til å komme inn i de områdene der dyrepasserne jobber, sånn at hun kan se litt hvordan vi jobber med de store kattedyrene, og få liksom oppleve de på nært hold, sånn at hun kan både høre og lukte de, og se, liksom, se de tett på, rett og slett.
0: Hvordan lukter de?
3: De lukter på en måte ganske stramt, spesielt tiger og løve. Så det vil hun nok kjenne.
0: Ja, ikke sant. Et minne for livet høres det ut som. Helene, nå skal du få lov å bare gå videre i dagen og gå fra de største dyrene til de minste, og så snakkes vi.
3: Ja, veldig fint.
0: Jeg tipper at Sofie sier tusen takk på et tog fra Berlin, men dere kommer ikke til å klare å høre hverandre. Sånn at det blir litt sur.
3: Ja, bare hyggelig. Vi synes det er veldig gøy å ta imot de som er veldig spesielt interessert.
0: Ja.
3: Så katter er jo så fine.
0: Ja, da skal vi videreformidle den beskjeden til Sofie når vi snakker med henne på toget nå, men du kan få lov å gå videre i dagen. Så sier vi ha det bra og ha en nylig dag til deg. Sofie, hallo.
2: Ja, hallo.
0: Hei, det Helene sa nå er at det du kan glede deg til, det er å komme nærme disse dyrene, og spesielt da få kjenne hvordan de lukter, og det er stramt, altså. Hva tenker du om det?
2: Det er jeg klar for. Det skal bli veldig fint,
0: det. Det her er lyden av tog i Berlin. Jeg synes det er helt rått at vi er der nå.
4: Det der er et speedtog.
0: Men Helene, vi tar jo drømmen på alvor. Vi har ikke lyst til å gi oss helt, er vi? Vi har lyst til å prøve å finne det største kattedyret som det er lov å klappe. Hva tenker du om det?
4: Jeg velger å tro at hun er veldig happy med det. Men da akkurat nå så er det noe på autotogbanen.
0: Ja, du vet ikke det er så kaos. Vet du hva? Vi prøver å få snakket med Sofie når hun har kommet seg fram på toget, og så feirer vi i hvert fall del 1 av drømmen oppfylt med litt musikk fra Musti. Dette er Lion King. Jeg sender litt flot.

0: Musti med Lion King. Sofie, vår drømmer, har fått lov av biolog Helene I dyreparken I Kristiansand til å komme og se The Lion King, altså de største kattedyrene på nært hold. Tusen takk for det. Vi skal samle trådene litt her I drømmelaget veldig straks, Nate.
1: Ja.
0: Vi må omstille hjernen litt. Jeg trenger litt musikk. Jeg trenger en fra Skår. Og så snakkes vi på andre siden av den om cirka 3 minutter. Dette her Missing Out.

0: Jeg glemmer alltid at jeg har en liten lalala på slutten av Missing Out, så jeg hadde den kule overgangen fra låta, det irriterer meg. Det jeg skulle si var, ja, hvis du har vært en som ikke har fått med alt vi har drivet med her I drømmelaget den siste halvannen timen, så har det altså vært drømmen til Sofie.
1: Jeg drømmer om å klappe et stort kattedyr.
0: Sykepleiekaren foreslo at vi skulle gjøre dette.
2: Det plassen som jeg tenker med en gang jeg tenker store kattedyr I Norge jo Kristiansand Dyrepark.
0: De fikk vi kontakt med. Helene, som biolog der, var så raus og sier at herregud, kan ikke Sofie bare komme hit da? Vi synes det kjempegøy med de som litt spesielt interesserte, og hun kan få se de største kattedyrene vi har her så nærme som mulig. Men ikke ta på, for det farlig.
3: You can look, but you can't touch.
0: Så vi ringer jo Sofie for å overrekke denne beskjeden. Jeg synes vi fikk et så utrolig godt tilbud så fort, men da sitter Sofie på et tog I Tyskland og har ikke dekning.
3: Nei, det høres ut som hun sitter I en bunker I Tyskland. Sånn der.
0: Det var... Vi sa noe, ja, hva tenker du om det da, Sofie? Så hørte vi bare... Det var rett og slett ikke veldig god radio, det der. Sånn at jeg kjenner Nate... Skal vi, nå har vi funnet dyr, store kattedyr som Sofie kan se på, men ikke ta. Vi har litt lyst til å finne så stort kattedyr som mulig som hun også kan få ta på.
3: Mm.
0: Kanskje helst I Tyskland, der hvor hun bor.
3: Og med tanke på hvordan den lydkvaliteten har gått til nå, kanskje sette en, skal vi korke den vinen her?
0: Ja, skal vi putte, sånn som jeg pleier å gjøre, se for deg at nå drømmen til Sofie en sånn halvdrukket god vin.
3: Ja, ja.
0: Og så tar jeg et tørk med tørkerull,
3: ja.
0: Og så bretter jeg det sammen, ruller sammen, og så dytter jeg ned I vinen og putter den inn I kjøleskapet.
3: Ja.
0: Det drømmen.
3: Eller en flaske med bobler, og så tar du en teskje oppi, og så setter du den I kjøleskapet, så bobler den og holder seg. Jeg vet ikke hvorfor det fungerer, men det fungerer.
0: Og så det fortsatt... Det liv I drømmen til Sofie. Vi bare jobber videre med den en annen dag, med litt bedre dekning, og kanskje litt bedre tid. Spørs om vi finner en gråse katse I Tyskland på et
3: kvartel.
0: Dickes, det ikke
3: Dickes? Jo, for den fake! Ja, Dickes katse.
0: Ja, vi har en katt med en dum toord I Tyskland. Jeg innser jo egentlig etter hvert her at det blir mer min drøm enn Sofie sin. Men det må være greit.
3: Ja, ja, alle drømmene blir jo våre drømmer. Ja. Fordi drømmen vår å få det oppfylt.
0: Absolutt, og det har jo kommet inn veldig mange gode forslag til hvordan vi kan få dette til også. Karen kom jo med et veldig godt forslag, synes jeg, på en melding I NRK Radio. Blir det for absurd å foreslå et utstoppet dyr, altså at det ekte, men ikke levende? Naturhistorisk har kanskje et utvalg, og helt ærlig, jeg synes ikke det så dumt forslag.
3: Nei, det ikke nærmest out of box.
0: Det liker jo du.
3: Jeg elsker det, jeg elsker det.
0: Det kiler hjernen din.
3: Jeg hadde håpet om at vi liksom... Men det også uetisk, men hvis du bare kjenner noe som tilfeldigvis...
0: Nei, nå stopper jeg deg
3: der. Var det for langt, eller? Var det drar for langt? Sorry, my bad.
0: Ikke noe sånn der uetisk jaktgreier nå må folk stoppe
3: det. Jaktgreier, det crazy. Det var ikke det jeg sa. Jeg sa, hva om du har tatt vare på en tiger du har hatt
0: i livet? Men så skal vi kjøre helt Tiger King her nå, altså. Husker du den dokumentaren, eller? Ok, takk for meg. Kan vi få noe? Mathias, det ikke litt gøy å klippe ut noe best of Tiger King I
4: dag? Det var det jeg...
0: Satt og gjorde
4: nå? Begynte med akkurat når dere nevnte Tiger King. Det var jo... Altså, covid. Alle sitter bare inne på rommet sitt, og så kommer jeg ut I kollektivet og sier sånn, har dere sett denne Tiger King-dokumentaren? Alle bare sånn, ja, jeg har sett hele. Så alle har sett på det hver for seg I kollektivet.
0: Skal vi samle oss rundt Tiger King en gang til? Ta oss og klippe ut noe lett I seg, så hører vi på det sammen etter ja. Ramon med I Love Hot Guys. Ja.

0: Fra artist til skuespiller, I morgen kommer Girl in Red.
1: Vår hovedrollen I filmen Lave forventninger, og vi har hørt litt rykte.
2: Ja, hun skal avsløre en liten hemmelighet om internasjonal stjerne Charlie XCX.
0: Hør det I morgen.

0: Da vil du danse.
1: Det er akkurat sånn jeg hadde
0: danset. Hvis en gang til skal prøve å beskrive. Ok, det er hoftene beveger seg i en sånn slags rytmisk 80-talsformasjon.
1: Stemmer.
0: Mens det er fingerguns ut, og tunga er litt sånn ut av sånn sleikskjøren.
1: Arriva!
0: Ja, det er god stemning i studio, og det er en grunn til det. Det er fordi dagens drøm, Sofie sin drømmen om å klappe et stort kattedyr, har dratt oss inn på Tiger King endelig. Denne karakteren som gikk viralt i 2020 gjennom Netflix-dokumentaren Tiger King. Og du, Mathias, vår produsent, har klippet ut litt minner, håper jeg. Ja. Klippet ut minner av han. Hvilken rekkefølge skal jeg ta disse
2: klippene i? Det går bare å ta det den rekkefølgen. Det var jo, han hadde jo en stor erke-nemesis, Carol Baskin, som også drev... For altså, Tiger King var jo da, han drev en sånn eksot... Han heter jo Joe Exotic, also known as the Tiger King. Han hadde masse tigre i en sånn... Ikke en bra... dyrehage da. Det var en grusom plass. Og så hadde han en fiende som het Carol Baskin, som visst nok har drept mannen sin da.
0: Ja. Skal vi høre på
2: klipp? Ja, dette her er jo da TikTok remix fra dette.
0: Ok, får høre på TikTok remixen da. Carol Baskin killed her husband, whacked him. Carol Baskin. Ja. Neste du har klippet her er Tiger King Fuck You.
2: Ja.
0: Skal vi høre på den
2: da? Det er en meme, tror jeg.
0: Ok. I called for help twice and not a fuck you, what do you need or nothing. Altså, han her fyren har jo også en helt sånn sinnssyk hockeysveis med pannelugg,
2: ja.
0: Med litt sånn mørk ettervekst, og resten er bleika, og så går han i litt sånn...
2: Du foregriper litt nå, for han snakker om det i neste klippet her.
0: Ok. Hey, I'm Joe Exotic, otherwise known as a Tiger King. The gay gun cane redneck with a mullet. With a mullet, ja. Så har han sånne flagrende, mønstrete skjorter, og så har han en sånn der... Hva er det rundt beinet? En slags støtte, fordi han har brekt bein eller
2: noe? Ja, han har blitt bitt av tigrene, da.
1: Ja, det, med tanke på at... Ja, sorry, når vi er inne på Tiger King og Carol Baskin, så er jeg også en favoritt her, og den kommer jo fra Carol Baskin herself, som også er ganske på tema vi har hatt i dag. Hey, are you cool, cats and
2: kittens? Ja, stemmer. Hun lagde sånn YouTube-videoer da, han sa det.
0: Hey, are you cool, cats and kittens? Nå ble jeg dratt rett. Nå satt jeg i stand-up-skole i joggebukser i en tom leilighet i Trondheim, ja, helt alene.
2: Det startet vel, den serien startet veldig med at du er sånn der, han her er jo gal, og hun er jo veldig snill. Og så snur han det om til at vi hater hun vel så mye. Fordi hun visst nok da har drept mannen sin da.
0: Og han er jo selv beviset på det biologet Helene sa i sted, om at hvis du prøver å klappe disse svære kattedyrene, så kan det være noe av det siste du gjør. Her gikk jo han fyren rundt med åpen forlenge i buksa, så fordi han ble bitt av sin egen tigre. Så det er jo, det må man jo ikke gjøre, men kanskje tiden er inne for å se Tiger King-dokumentaren på Netflix igjen, eller?
1: Bring Tiger King back.
2: Det var jo snakk om at Trump skulle få han ut av fengsel også.
0: Ingenting sjokkerer meg lenger.

0: Åh, det var herlig å høre Sara Larsson med Midnight Sun. Du vet, noen ganger så treffer den låta bare
1: ikke noen ganger.
0: Ekstra hardt.
1: Alle ganger.
0: Jo, den treffer alltid hardt, men noen ganger så er det ekstra hardt. Og i dag traff meg den så hardt at jeg har valgt å gå helt... heter det å gå rogue?
2: Rogue, ja.
0: Når du bare kjører helt ditt eget løp, selv om vi ikke har blitt enige om det her i drømmelaget.
2: Goblin mode.
0: Vil du gjette hva jeg har tenkt å sette i gang nå, Mathias? Det har ikke du vært med på før, Nitt.
3: Nei.
0: Stjernemarkeringsbord også.
2: Ja.
0: Ja. Dette er et konsept her i drømmelaget, hvor du kan vinne en caps.
1: Oh.
0: En drømmelagecaps, hvis du stjernemarkerer oss i appen NRK Radio. Alt du trenger å gjøre, det er å gå inn i appen NRK Radio, søke opp drømmelaget, klikke deg inn og trykke på den lille stjerna som er der. Så sender du en melding til oss i drømmelaget, hvor du bare bekrefter at du har stjernemarkert. Så trekker vi to tilfeldige vinnere, blant alle som har gjort det, som vinner en caps.
1: Blant alle?
0: Blant alle som har stjernemarkert.
1: Ok.
0: Du kikker på meg, din luring. Hvorfor skal jeg stjernemarkere drømmelaget, spør du kanskje? Nei, det er jo fordi vi er jo et live radioprogram, hvor du kanskje noen ganger skrur på midt i, eller helt mot slutten, eller må skru av litt underveis, at ikke du får med deg alt. Hvis du har stjernemarkert, så får du beskjed når hele sendingen ligger ute cirka en halvtime etter at vi er ferdig på lufta, sånn at du kan høre alt igjen, ikke sant? Får du beskjed når en ny episode ligger ute. Da havner den også i din sånn personlige feed. Ikke minst så ligger alle videoene våre der, og så ser det veldig bra ut for oss, hvis vi har sinnssykt mange stjernemarkeringer. Så nå er det bare å sende inn i appen NRK Radio. Jeg har stjernemarkert, sånn som Nate nettopp gjorde her nå. Rebecca skriver stjernebonanza. Få det på, så trekker vi noen heldige vinnere etter hvert her. Åh, jeg burde, ja, ikke sant. Kjempefint, nå går det unna her. Woohoo! Da var det torsdag, og jeg er i gang.

0: Det synger Veronica Maggio i Heaven med deg, og her i drømmelaget, vår egen personlige lille himmel, så har vi satt i gang et stjernemarkeringskjør. Hvis du som hører på stjernemarkerer oss i appen NRK Radio og gir beskjed om at du har gjort det på en melding i appen NRK Radio, så er du med i trekningen av en drømmelagecaps. Vi deler ut to stykker, og det gjør ikke noe om du stjernemarkerte for lenge siden. Bare du bekrefter at du har gjort det, så er du med i trekningen.
1: Yes, akkurat som Lilla Nett her som skriver, jeg har stjernemarkert, og jeg trenger virkelig en ny caps. Alle de andre har forsvunnet. Jeg liker en liten guilt-tripping der også. Ja. I really need one.
0: Vi skal jo trekke helt tilfeldig vinnerett på Lilla Nett, men jeg kjenner at jeg får jo litt grann vondt av deg, som har mistet alle capsene dine.
1: Ja. Egil er også inne her. Så kan ikke tro at jeg ikke har gjort det her tidligere. Det en fornøyelse å høre på dere rett før lunsje. Det også en stjernemarkering fra Egil der. Og så sier han altså, kanskje min personlige favoritt, at hvis Egil får en, så har det kanskje tilfelle. Han bare, digger at dere har fått med neste stopp, Nate, som vikar.
0: Det digger jeg. Også tusen takk for at du har stjernemarkert, Egil. Og som han sier, hvorfor har jeg ikke gjort det før? Ja, kanskje du ikke visste hvilke fordeler det egentlig har. Det jo at du får beskjed når en hel drømmelag-episode ute for å høre på når som helst. Spesielt på de dagene du kanskje ikke får hørt på live, eller ikke får med deg alt vi driver med her, så er det hyggelig å få en liten beskjed, vet du, i appen NRK Radio. Lisa har også stjernemarkert, det har Daniel også gjort. Alle disse menneskene er med i trekningen av en drømmelagekaps.
1: Hvem var den første som markerte? Nathan, han liker jeg.
0: Du, da skrur jeg din mikrofon her, tenker jeg. Og så får du to minutter til å slutte.
2: Han skal på date.
0: Hallo! Det 9 minutter til vi er ferdige her. Du får 2 minutter til å stjernemarkere og bekrefte på en melding at du har gjort det å være med i trekningen av en caps. Mens vi hører musikk fra en av fjorårets urørte finalister, Elia. Dette her Love Me.

0: Eller That's a Year, og for en dag det har vært I dag. Vi har startet på kattedrømmen til Sofie. Vi skal fortsette på den videre en annen dag når det litt bedre dekning til hun I Tyskland. Takk til alle som har hjulpet til der, og takk til alle som har stjernemarkert oss. Nå skal vi trekke to heldige vinnere av en drømmelagekaps, fordi du har stjernemarkert. Nate, du har fått oppgaven I dine hender å trekke to vinnere. Hvordan føles det å ha den makten?
1: Det føles fantastisk ut faktisk. Jeg har alltid hatt lyst til å være sånn død De som tar ut ballen I lotto Jeg har alltid vært lyst til å sånn 16 Og nå har jeg muligheten til å være den personen der ja. Okay.
0: ok du klar for å lese opp den første vinneren?
1: Yes
0: Ok, og den første vinneren her
1: Rebecca
0: Rebs Rebecca hva det hun har skrevet på en melding I appen NRK Radio?
1: Stjernemarkert
0: Yes, girl
1: Love that for her Og jeg super happy med den Oi, nå
0: Hæ?
1: Nå, jeg ekstra på trekning altså, det andre land. Men det var også anonym
0: Ja, ikke sant
1: Det stod også anonym Så jeg personen valgte å være anonym ja. Som gjør det litt vanskelig for meg
0: Ja
1: Så jeg trekker en til
0: Ja, trekk en til du Ok, neste vinner
2: Nei
1: yeah!
2: Nei, hvem da?
1: Nei. I love this game I love this game I love this game
0: Jeg tisser på meg
1: Åh, jeg elsker deg
0: du, men du kan få en caps uansett Fordi du jobber I dette programmet Og skal representere altså, jeg så det skje Vi har et trekningssystem Og
1: det var ikke rigga
0: ja. Det var ikke rigga
1: Ok, greit, okay. greit.
0: Nå tok, Du testet bare at alt funket ja, vi, okay.
1: Den ekte, vinneren ja, okay. vinner.
0: Vinneren
1: Tonje
0: Hva skriver Tonje på meldingen da?
1: Jeg har stjernemarkert med en stjerne-emoji.
0: Åh, jenta meg! Trenger ikke å være så veldig mye mer mikkbakk enn det, vet du. Tusen takk til alle som har gjort det. Jeg håper at det et lite plaster på svar at du får varsel I appen NRK Radio hver gang en ny drømmelagesending ligger klar, og det kommer flere muligheter til å stikke av med en drømmelagekapp, selvfølgelig. Vi har noen flere på lager, og så vil jo uansett den største premien være for både deg og for oss her I studio at du sender inn drømmen din på en melding I appen NRK Radio og får den mest sannsynlig oppfylt.
1: Har vi noen cheesy lines til på slutten her?
0: Du kan prøve.
1: Ok. En gang så drømte vi om å lande på månen. Nå drømmer vi om å lande på Mars, men I drømmelaget så drømmer vi om far, far beyond. Det var litt sånn Star Trek.
0: Men synes du hadde ikke reklamestemmen din helt I drift der?
1: Åja. Er det denne stemmen her du vil ha?
0: Ja, og litt mørkere.
1: Litt mørkere?
0: Oh!
1: Du hører på drømmelaget, stedet der dine drømmer aldri for små.
0: Ok, jeg tar den siste her. Jeg rekker det for nyhetene. Ok. Hvorfor skal ikke du få din drøm oppfylt? Du lever bare en gang. Den litt fin?
1: Den litt fin?
0: Ja. Siesta med Anna Daniel Markus på plass om cirka 2 minutter. Vi tilbake I morgen klokka 9. Før det så skal du få nyhetene av Jesper.
3: Og her skal det handle om Høyby-saken. Borgarting lagmannsrett har avgjort at de skal behandle Marius Borg Høyby sin anke. Det betyr at Høyby får prøvd saken sin på nytt. Sønnen til dronning Mette Marit ble I juni dømt til 4 års fengsel I tingretten. Høyby har anket denne dommen som var for 2 voldtekter og for mishandling I nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Det forteller reporter Regine Åstrup-Lia.
4: Høyby ble samtidig frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt da han fikk dommen I sommer. Høybys forsvarer Peter Sekelic sier at det som forventet at hele anken nå har sluppet inn.
3: Og Høyby har hele veien nektet straffskyld for da han dømt for. Og vi skal holde oss I retten, for Sanjar Matapour nekta å forklare seg I rettssaken mot Arfan Bhatti, da skriver NTB. Bhatti møter I dag I retten for ankesaken etter at han ble dømt for medvirkning til terrorangrepet I Oslo 25. juni I 2022. I januar så fikk han en dom på 30 års forvaring, men han anka den på staden. Fra før så Matapour også dømt til 30 års forvaring for grov terror. Nå skal han altså vitne I ankesaken til Bhatti, men da retten ble satt, sa Matapour at han nekta forklare seg fordi han allerede har forklart seg. Senterpartiet og FRP vil igjen foreslå å sette ned drivstoffavgiftene når Stortinget møtes. Siden den nasjonale sørgeperioden over, så det innenfor å begynne å snakke politikk igjen. I vår så vedtok Stortinget å kutte avgiftene på bensin og diesel med rundt 4 kroner og 50 øre per liter. Men dette her varte bare til 1. september, og da spratt priserne opp igjen. De rødgrønne partiene sier nei til å senke priserne, og statsminister Jonas Gahr Støre sier at det ikke noen drivstoffkrise i Norge nå.
5: Jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det.
3: Nå SP og FRP avhengig av støtte fra Høyre og KrF for å få flertall. Høyre har sagt klart og tydelig nei til dette her, men flere lokallag ber nå partiledelsen om å snu. Og NRK Nyheter, det fikk du av Jesper Nondal.
0: Tusen takk, Jesper Nondal.
3: Jo, vær så god.
0: Klokka den 11:02, og det betyr at det duket og klart for siesta her på NRK P3. Vi begynner med Oscar McCaw Khalid, låta heter Nobody. P3.

0: Amanda Delara, Tell Me One Thing. Det var låta du fikk i siesta. Markus, det har gått noen uker, men ja. Nå er det klart for såkalt dagsaktuell stand-up fra deg.
1: Det er riktig, det har vært borgfred, som betyr at politikere ikke får lov til å krangle.
0: Og det har vært deilig.
1: Det har vært litt deilig, men den over i dag, fordi Kong Harald begynte alt i går. Så da jeg tilbake med stand-up.
2: Hvordan har det gått å få godkjent stand-upen? For du må alltid sende teksten inn til sjefene vår i forkant.
1: Ja, nå jo Sofie Johansen vår regjering i Polen, så jeg lurte på om hun driver og ser på høyere ekstreme verdier der nede. Ja, ta med seg litt tilbake da. Og da tenkte jeg kanskje jeg ikke skulle gjøre det, men jeg har sendt det videre likevel og fått det godkjent.
0: Ja.
1: Skal vi bare kjøre på?
0: Ja!
3: Nobody knows more about siesta than I do. Shout out to my homeboy, Marcus, in Norway.
4: Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Markus Mange!
1: Ja. I går var Kong Haralds gravferd, og det markerer vi også med at borgfreden over. Det markerte Vedum og umiddelbart gjeste Wolfgang V. Anne Lindmo må annonsere at hun skilt, og VG må endelig kunne ha en artig video over dovendyr som faller på fronten. Det er klart, og norske folk har savnet dette. Hva skjer med forholdet til Anne Lindmo? Drit i kongen! Og den politiske debatten er endelig i gang igjen nå. Bensinstøtten er borte, og bensinen er dyr igjen, og Senterpartiet de vil hjelpe folk med å få billigere bensin. Og siden Vedum er så opptatt at det ikke skal være dyrt, så kanskje han skulle sett på den forbanna ostetollen!
2: Allah Ayatollah. Idiot.
1: Skulle si Ayatollen.
2: Allah Ayatollen.
1: Ok. PISA-tallene har kommet en uke, eller som jeg kaller det, det skjeve leseresultatet i PISA. Og flere foreldre skylder på skjerm, og noen peker på pandemien, og det er jeg helt enig i. Det er jo kun Norge i hele verden som har skjermer, og som har blitt rammet av pandemien.
0: Ja, vi får det sagt.
2: Skarpt.
1: Takk. Donald Trump ønsker å gi $5,000 til alle som stemmer på republikanerne i mellomvalget, og det lar norske partier seg også inspirere av. FRP sier at alle som stemmer på dem ved neste valg skal få en snap om hvor fine de er, fra tidligere FPU-leder Lars Løvold. Og Arbeiderpartiet lover enda tryggere styring. Det er betryggende, særlig hvis du liker at ingenting skjer før etter neste utredning. Jeg tar begge. Regjeringen vil fortsatt satse på KI og mener det kan være nyttig, og der er jeg helt enig med dem. Endelig får NAV en konkurrent som også kan svare. Vi kan dessverre ikke behandle søknaden din akkurat nå. Det er fint. Men i går så ble Kong Harald gravlagt, og det var en fin og verdig seremoni. De gikk nedover Karl Johans gate, og det var faktisk verdens største flerkameraproduksjon. For samtlige fremmøte valgte å filme dem med mobilen sin. Så det er alltid rått det. Ikke stole på NRK kan gjøre den jobben. Og det var en utrolig fin begravelse, helt til noen hadde glemt å skru alarmen sin. Man kunne tydelig høre en alarm der inne, og vi ble usikre. Var det fotlenken til Marius på Høyby som var tom for batteri?
0: Det kunne vært.
1: Var det medisinalarmen til svenske kongen? Eller var det bare faren til presten som ringte for å si «Hei, mamma, ser deg på TV!» Det eneste vi må være glad for er at alarmen ikke kom fra kista. Det er det eneste vi må være glad for. Og helt til slutt den søten. Orkla og flere av disse anklages for å bruke KI-maskotter på produktene sine for å spare penger, og noen kaller dem grådige. Hæ? Skal Orkla tjene penger? Er de grådige? Hva er det som skjer med verden? Tusen takk for meg.
0: Fantastisk.
2: Sorry. Det er så morsomt da.
1: Nei, men...
0: Veldig bra stand-up, Markus.
1: Tusen takk.
2: Jeg liker virkelig at du sier, og her kommer den søten.
1: Ja.
2: Og at du annonserer det.
1: Jeg føler ofte det er godt å gå ut på en søten.
2: Ja, men...
0: Virkelig. Veldig fint, godt levert.
1: Tusen takk.

0: Madison Beer Bittersweet. Klokka den 12, så betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering. Og den det Jesper Nondahl som gir deg.
1: Og her starter vi i Midtøsten. Iran henretter demonstranter hver veke, det skriver menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch, melder NTB. Iran har henrettet minst 59 demonstranter siden midten av mars, og flere var tenåringer, og 5 ble henrettet offentlig, noe organisasjonen mener blir gjort for å spre frykt. De fleste dømt i rettssaker Human Rights Watch mener alt for korte til å slå fast om noen faktisk skyldige, og anklagene også vage, forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
2: Iranske myndigheter bruker anklager som krig mot Gud og korrupsjon på jord som grunnlag. Amnesty mener det nå 60 personer til i Iran som risikerer å bli henrettet, og 3 av disse da mindreårige. I fjor så ble det registrert over 2000 henrettelser i Iran. Dette det høyeste tallet på over 30 år.
1: I USA et medlem av kongressen kritisk til at Trump-administrasjonen bare sendte en statssekretær til kong Harald sin gravferd. Demokraten Betty McCollum fra Minnesota sier til NRK at det var skuffende lite representasjon fra USA. Til sammenligning så kom kongelige og presidenter fra allierte land i Europa til Oslo i går. Da kong Olav den 5. døde i 1991 ble den daværende vicepresidenten sendt fra USA. Prisstigningen i august var litt høyere enn de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Priserne på vare og tjenester steg med 3,3% fra august i fjor til august i år. Og dette her også mye høyere enn de 2%ene som målet for Norges Bank når de setter styringsrenta. Dermed kan det godt komme en renteheving allerede denne måneden som gjør det dyrere å ha lån. Det mener Shakeb Sayed i Odin Forvaltning.
3: Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%. Så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein.
1: Det var NRK Nyheter, og du fikk det av Jesper Nondahl.
0: Tusen takk for nyhetsoppdateringen, Jesper.
1: Vær så god.

0: og Markus.
1: Det er siesta som holder deg med selskap nå en god time til her på P3. Hvordan står Markus og Daniel?
2: Går bra.
3: Det går bra med oss. Ja. Vi surrer og går, og du er jo i ditt beste humør.
1: Så, ja, altså,
3: vi har det bra i dag.
1: Jeg har aldri vært så blid, rett og slett. Nei, det er bare å snakke litt om at jeg føler jeg har vært litt streng med dere i det siste.
2: Men det trengs jo litt,
1: ja. Ja, gjør det det?
3: Ja, iblant, ja.
1: Kanskje
3: ikke akkurat nå, men...
1: Nei, ikke akkurat nå. Fra nå skal jeg konsentrere meg om å være litt blid, rett og slett.
3: Så det onde smilet. Nei, vi fortjener det.
1: Hva er det vi skal ta oss til i neste timen, egentlig?
2: I dag har vi spaltespalten, og det er som ansvarlig dag for å gjennomføre det. Jeg har delt ut to ark med teksten til Katy Perry sin California Girls. Og i spaltespalten i dag, som dere vet enda ikke hva dere skal gjøre, dere vet bare at dere må lære opp den sangen. Og så handler jeg
3: spalten... Vi må lære oss sangen?
2: Ja, eller dere har jo teksten da.
1: Det har ikke du sagt.
2: Jo, men ikke lære dere da, men bare les litt gjennom så teksten sitter litt. Fordi i spaltespalten i dag, så skal det handle om å gjennomføre en sang på en helt spesiell måte.
1: Jeg trodde bare vi skulle synge den i sin pureste form, så jeg begynte å glede meg ganske mye.
2: Ja, det er en vri med hvordan du fremfører sangen, men dere skal få teksten foran dere, altså.
3: Men ja, nå tror jeg skjønte litt hvorfor du, hva som gjør at du er blant annet omstendig. For eksempel, du sier, jeg har delt ut to ark. Du velger, det er mange detaljer som er med, som ikke alltid trenger.
2: Ja, men herregud, lytteren trenger å vite at dere begge har fått ark.
3: Ja.
1: Hvis dette er relevant informasjon for deg som hører på, så vil vi gjerne høre fra deg. Det er også tid for Annas Lilleland, der jeg finner lokale nyhetssaker som ikke har fått nok oppmerksomhet i henholdsvis Dagsrevyen og forsida til VG. Vi skal utenfor Bergen til en butikk der det skjer noe som skjer hvert bidige år, rett og slett.
2: Salg? Mer om,
1: nei, ikke salg. Du får,
3: salg til deg.
1: Du må bare vente i spenning. Aller først, LCB, hva heter låta, Markus?
3: Låta heter...
2: Snakk i mikrofon.
3: What a waste.

0: Else Bay. Oi.
1: Hold kjeft, Else Bay.
2: Nei, ikke si det til Else Bay.
0: Else Bay, ditt gærne skal. What a waste.
1: Widow Else Bay. Widow's Bay. Elsie's Bay. Ja. Jeg har ikke noen gode ordspill heller, Daniel. Jeg skal sitte rolig i mitt lille glashus.
0: Ikke alle ordspill skal være gode.
1: Jeg sitter i et glashus, altså et svenskt ishus.
2: Du sa jo i sted, okay. I sted for Salg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen, så sa du Salg Fjellheim.
1: Daniel, vi må ikke referere til ting som har skjedd. Jeg sier som Håkon Moslett, det neste er alltid det beste på Petter.
0: Og vi kan ikke referere til ting som blir sagt i ting vi klipper ut av podcasten.
2: Må jeg bli det, ja.
1: Anna Vokstad,
0: vi er inne i din. Så svett. Vi skal inn i Annas lille land, som er min egen lille, kall det nyhetsspalte, ja. Der jeg finner nyhetssaker fra distriktet som ikke har fått nok oppmerksomhet. Denne saken er hentet fra Os og Fusa-posten, tror jeg. Os og Fusa-posten.
2: Bjørnafjorden.
0: Riktig, Bjørnafjorden.
1: Oi, hva du
0: vet? Ja, fordi, ja, men kjæringene ser jo fra Os.
1: Kjæringa til Daniel. Høyt opp i Os og Faniel. Hva var det for noe?
0: 8-potte rømme, 4 merkesmør.
1: Mørk
0: smør. Mørkesmør.
1: 4 merkesmør.
0: Det er den dårligste innsalget jeg hadde noen gang.
1: Jeg er enig. Men hva så det? Os og Fusa?
0: Os og Fusa.
2: Os og Fusa.
0: Fusa.
1: Og jeg mente ikke at hun, jeg føler vi også er med å ødelegge like mye, Daniel. Det minner meg, det høres ut som i Gurin med revrumpa, at jeg synger den gamle stabelskyssen. Å, jøss og Fuse og huttetu. Å, Os og Fisa og huttetu. Her blir det størstlig, kan du tru. Anna, hva skjer i din lille land?
2: Her får jeg kritikk for å nevne Erik B. Men her skal vi ikke kule oss og dra det frem den. Ja, ja. Vær så god, Anna.
1: Jeg gjør det.
0: Vi skal til stå... Så.
2: Kom igjen nå. Ok, reset.
0: Det er rett og slett ja. Det er så dårlig at det ikke noe lyst til å gå inn i det.
1: Det vi har gjort nå? Nei,
0: nei det jeg har med. Så egentlig, så, i, faktisk, for en gang selv, så setter jeg pris på at dere bare surrer. Okay. Saken begynner sånn her.
3: Vi er kun i den andre uken av september, og kakemennene er allerede å finne i butikk.
1: Ja vel, ja.
2: Julesak?
1: Sånn sak, ja.
0: Hvorfor er det kun Os og Fusa-posten som melder om det her? Fordi jeg bryr meg ikke så mye om julevarer, men at kake...
1: Jeg spørsmålet hvorfor det
0: er. At kakemennene er i butikken. Faen meg i slutten av august.
2: Faen meg!
0: Er ikke det spesielt, eller?
1: At er det, men vet du hva, er det mulig å skjønne? Okay. Er du irritert på at de har lagt sak om det? Eller er du irritert på kakemenn der i butikken?
0: Jeg er irritert på at kakemenn er i butikken. Og at ingen andre sier det her i store... Altså,
1: men skulle denne kåla en sak på det har blitt kake, så det selges kake med ja. Os og Fusa.
0: Ja! vi kan jo høre på hva kundene ja. Synes om dette.
2: Ja.
4: Nei, de kom i forrige uke, de. Så det er jo alltid like gøy hver gang de kommer, for da er det like mye mas. Og nei, ikke... alle har jo en formening om at de kommer tidligere og tidligere, men... De kommer nå når de kommer.
0: Det var ikke kunden, det var hun som jobbet der. Ja, okay. Og kundtikksjefen.
1: Så kunden vet ikke hva å si. Kunden har ikke hatt noe mer.
2: Nei,
1: de kommer når de kommer, de. Det blir oppstyr.
2: Så hun, hun jobbet på butikken nå her.
1: Ja. Og du er irritert over at kakemennene kommer tidlig.
2: Men du sa jo også innledningsvis at, at julevarene kommer i butikken. Det kunne jeg brydd seg mindre om. Jeg skjønner ikke helt.
0: Ok, nå skal jeg prøve, oppsummering. Nå kommer oppsummering.
2: Vi er klar.
0: Det, sånne her saker har vært eneste år at julebrusen eller julevarer kommer alt for tidlig. Gjerne i liksom slutten, midten av september. Men det sånn, julebrus og sånn er han jo interessert i å få litt tidlig.
1: Ja.
0: Fordi det er godt. Men
1: kakemenn
0: at kakemenn kommer, hun sa i forrige uke, det er august, så vidt over, og det er kakemenn.
1: Hun sa i forrige uke?
0: Ja, kom kakemennene, ja. I forrige uke. Vær med på oppsummeringen.
2: Vi er med.
0: Kakemenn i slutten av august. Det, du hadde vittelig ikke blitt høst en gang.
2: Nei,
0: så skal hun jo få julevarer. Ja, ja. Da må tell noe med jeg. Jules øverste bevokter. Ja,
1: du driter i julevarer, altså. Når de kommer, du driter i det. Det er viktig å understreke.
0: Ja, men sånn, jeg bryr meg ikke så mye. Nei. Men noen må for faen si ifra å lage sak på høyere nivå enn Os og Fusa-posten. Når kakemenn kommer i en sommermåned.
1: Men problemet er vel også at det er kakemenn, for det smaker jo ingenting.
0: Det er dritt.
1: Så det er bare å tegne på med tusj.
2: Ja. Akkurat, det gjorde Anne B. Ragnhjert, for når jeg laget kakemenn, jeg tegnet med en rød tusj.
1: Så sa ingen dør av det.
0: Ja, det var faktisk det jævlig artig å tegne på en marsipankake, eller romkake, tror jeg det var.
2: En romkake?
0: Ja, det var en sånn rom inni den.
2: Ja, sa du?
0: Jeg skal begynne å abonnere på Os og Fusa-post
2: ja, det
0: og det anbefaler jeg samtlige å gjøre, for der får du viktige nyheter.
1: Der får du viktige nyheter, og du driter julebarn.

0: Det synger Nessie i Siesta. Hva det var?
1: Jeg bor lave, hoster umiddelbart når mikrofonen går på. Og lener seg heldigvis frem til mikrofonen.
0: Ja. Daniel, det du som leder spaltespalten i dag. Du har laget jingle til en spalte. Vi vet bare bittelitt om det at vi skal synge.
2: Dere skal synge Katy Perry og Snoop Dogg sin California Girls.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Og spaltespalten i dag, det tester vi. Vi tester spalter, det er det vi gjør. Eksperimentere. Og i dag så handler det om måten man skal synge en sang på.
1: Ja.
2: Vi kan bare høre jingle, så skal jeg forklare hva spalten er.
3: Det hva jeg kaller å
2: Ja. Velkommen til synge suttre til spalten. Så dere skal synge favorittsangen deres, California Girls, på en suttrete måte. Så suttrete det bare klarer.
1: Dette snakket vi om tidligere i uka, var det bra?
2: Ja, vi koset oss veldig i kontorlandskapet.
1: Med vi to gjorde det.
0: Ja, det veldig viktig presisering.
1: Det var ikke alle som koset seg like mye med.
2: Så dere får nå et underlag, altså California Girls.
0: Den verste vet jeg hadde det
2: her. Skal dere synge så suttrete jeg klarer.
1: Jeg er veldig spent på å høre deg, Anna. Jeg gleder meg på ekte å høre det. Dette kommer til å bli veldig
2: gøy. Er du klar, Anna?
0: Ja.
2: Ok, kjør. Vær så god.

0: Petra Marklund, Hendene mot himmelen, fikk du i siesta på NRK Petra.
1: Festen før fasten. Og vi skal snakke om mat, som vi alltid gjør i festen før fasten. Og jeg har et spørsmål til dere.
2: Kjør.
1: For jeg har tenkt å innføre noe i mitt egen husstand. For taco er jo noe man spiser på fredager. Og det er jo dritig. Altså, jeg må bare si det. Den norske tacoen. Hvis du våger å si at det er mye bedre i Mexico, der får du biff. Altså,
0: da fortjener du å bli såkalt deportert.
2: Hvor da?
0: Til Mexico da.
1: Rett til Jan Mayen.
0: Ja, Jan Mayen.
1: La oss bare kape Jan Mayen og sende oss som ikke liker den norske tacoen ditt.
2: Ja.
1: Men jeg har lyst til å da innføre taco Monday eller Tuesday.
0: Ja,
1: en av de to.
2: Monday.
1: Monday.
2: Ja.
0: Markus, du sier mye dumt i løpet av en dag.
2: Okay. Vær så god.
0: Men det her... Det er noe av det smarteste du har sagt.
1: Ja, ikke sant?
0: Fordi på mandag og tirsdag, som er på en måte de tyngste dagene i uka, vil mange si, så trenger man et oppløftende måltid. Mm. Det er ikke da du skal ha torsk.
1: Nei, du, kokt torsk smaker så faen.
0: Kokt fisk er jo for psykopater.
1: Nei.
0: Du kan ikke koke fisk.
2: Men vil du da, vil du da lage forskjell da på tirsdagstakoen? Fredagstakoen? Og så er tirsdagstakoen sunnere enn fredagstakoen?
1: Nei, Daniel, jeg skal ikke lage
0: bøndetako
1: eller lignende. Bøndetako, da spiser du og jurpe, da.
2: Ja. Jurpe?
1: Ja, men når du
0: bruker... Og med grove lefse.
1: Ja, når du bruker... Ja, men vet du hva? Hvis du er en husstand som bruker grove lefser...
2: Deporter dem.
1: Ja, men for da lever du i en løgn. Det er samme som bruker fullkornspasta, vet du hva? Vi driter å snakke om taco.
0: Ja.
1: Vi tar angrep på fullkorn.
0: Ja.
1: Fullkornspasta, og at du lever sånn Anette Ramliv.
0: Ja. Kona til Martin Ram.
1: Hun er med Martin i 16 uker selv, vet jeg. Altså, hun er ikke mest en deltaker i det, men som er næringsfysiolog. Men slutt å spise fullkornslefse. Det smaker høy.

0: Ja. Og samme fullkornspasta. Så mye sunnere er det heller ikke. Nei. Ja, du får deg litt fullkorn, men prøv å smake havregryn.
1: Lag noe annet til mat, da. Du kan ikke ta noe som og gjøre det til noe annet.
0: Enig.
1: Det går ikke.
2: Men det handler om mengder.
1: Det er trist liv.
0: Ja. Jo, men da kjøper du det sånn som jeg har begynt med nå, for jeg vil ha vanlige taco-lefser, men jeg kjøper de der ekstra tynne. Mm. Det er litt mindre kalorier i de. Det, men det smaker
1: fortsatt lefse. Men de er gode. Men grove lefse, jeg er enig. Hvis jeg blir servert det, jeg kommer til å ta lefse og kaste i ansiktet på den som serverer. Du gir meg faen ikke grove lefse.
0: Og jeg vet hva jeg pleier å gjøre? Jeg driter i lefse, så legger jeg opp alt det vanlige taco-greiene, så ruller jeg den sammen, så spiser jeg den mens jeg har øyekontakt med det jeg ser på. Det er dette måltidet for meg.
2: Og sånn markerer du det.
0: Sånn markerer jeg meg. Festen før fasten.

0: Tate McRae, Nobody's Girl. Nå er siesta ferdig for I dag, men bliværendes punch på plass, klar for å holde deg med selskap. Aller først så skal du få en nyhetsoppdatering av Jesper Nondal, og det skal handle om Høyby-saken.
1: Ja, for anken hans blir behandlet. Den neste runden I retten for Marius Borg Høyby blir kortere enn den første, da sier krimreporter Dennis Ravndal. Borgarting lagmannsrett har avgjort at de skal behandle Marius Borg Høyby sin anke, og det betyr at han får prøvd saken sin på nytt. Sønnen til dronning Mette Marit ble I juni dømt til 4 års fengsel I tingretten, og Høyby har anket dommen som var for 2 voldtekter og for mishandling I nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Og det grunnen til at en ny runde I retten blir kort. Ifølge Ravndal.
2: Det betyr at vi får en ny rettssak, men den blir ikke like omfattende og like lang som den forrige rettssaken som var I 7 uker, fordi Høyby kun har anket disse 2 voldtektene og vold I nære relasjoner. Så det blir jo en kortere rettssak med mindre bevisførsel og som kun vil handle om det Høyby har anket.
1: Russland øvde I vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler, men operasjonen ved Svalbard ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, da sa kilde til Reuters. Ifølge kildene så brukte Russland dyptgående mini-ubåter for å simulere utplasseringen av avansert og ødeleggende teknologi, da forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
3: I en felles operasjon ble russiske skip konfrontert av NATO-landene Norge, Storbritannia og USA. De hindret Russland I å fullføre øvelsen, og de forlot deretter området.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre skryter av alle som har bidratt under gravferden til Kong Harald. I går var over 160 000 mennesker samlet I Oslo sentrum I forbindelse med gravferden, og det var mange involverte som sørget for at alt gikk rett og fint for seg. Støre mener at Norge har vist de utenlandske gjestene hva dugnad faktisk betyr.
4: Så alle gardistene, politifolkene, forsvaret, alle som har bidratt, fantastisk. Så tror jeg det en, vi skal ta en del tid på å fordøye det som var, for det var mektig det som skjedde I Oslo. Som sto I stil med det å ta farvel med Kong Harald, men også et utrolig samhold og fellesskap, ikke bare I hovedstaden, men rundt om hele landet.
1: Det var noen nyheter, da fikk du av Jesper Nondal.
0: Tusen takk, Jesper.
1: Vær så god.
0: Og klokka den har blitt 12:58, og det tid for... Og senere I sendingen skal vi ha besøk av selveste utdanningsministeren. Det må du bare glede deg til. Aller først litt mer musikk. Her får du Sigrid.

0: Borgfreden over.
1: Vi kan endelig begynne å diskutere ordentlige ting.
0: Nå er vi tilbake, at ikke noe mer er det godt med ananas på pizza, hund eller katt best. Nå skal vi innatt i politikken, vi skal innatt i polemikken, og vi skal innatt i debatten, Gida.
1: Det er akkurat det vi skal, og vi skal også selvfølgelig starte med å dele ut en punch og en punch.
0: Ja, og mange vet kanskje at Jimmy Åkesson er leder i Ytre Høyre-partiet Sverigedemokraterna, men ikke så mange vet at Jimmy i tillegg leder dansebandet Åkessons med to setter. Liker du dansebandmusikk, Gudda?
1: Ja, ja, men sant.
0: Ja, du gjør det, men liker du nazimusikk, da?
1: Nei.
0: Du liker ikke nazimusikk?
1: Nei.
0: Nei, det var synd, for nå viser det seg at et av medlemmene i Åkessons parti og band, i tillegg til å spille dansemusikk, i tillegg til det så selger han antisemittisk hvit maktmusikk på sitt eget plateselskap.
1: Nei, nei, nei.
0: Og det er jo kult med brei musikksmak, men kanskje ikke så brei. Så da gir jeg han en...
2: Nei, nei,
0: fy, fy, fy, fy, fy.
1: Oi, sorry, faen. Oi, det, å, jeg burde skudde av alarmen min akkurat der. Det var litt kjipt. Oi, shit. Det er kleint, det må jeg bare beklage, altså. Å, herregud, det var kanskje akkurat nå på sendingen. Jeg burde kanskje skrudde av lyden og alarmen min! Hvem var det som var i Kong Haralds bisettelse og ikke glemte å skru av mobilen sin? Er det en gang i livet du skal skru av mobilen din, så er det kanskje der, altså.
0: Tror du at det var Zelensky?
1: Altså, det er kanskje han som har best grunn, i hvert fall. Jeg kan kanskje forstå at han har på mobilen sin, men da putter du i hvert fall av alarmen. Altså, jeg blir snarere, var det en p-pillealarm? Hvilken alarm var det her? Jeg må gi det en punch. Det går ikke an, altså. Det går ikke an.

Norske 15-åringer gjør det dårligere på skolen. PISA-undersøkelsen viser at ferdighetene i matematikk, naturfag og lesing er på historisk lave nivå. Og vi får besøk av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun for å snakke om hva tallene viser og hva som nå må gjøres. Aller først en liten låt til. Her får du Good Riddance.

0: PISA-undersøkelsen er en internasjonal test som måler elevers nivå i matematikk, naturfag og lesing. Tallene som nå har kommet viser at norske 15-åringer gjør det historisk dårlig. Og for å snakke om dette så er vi så heldige at vi har fått med oss det, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Velkommen til Punch!
1: Tusen takk for det. Kjekt å få lov å komme.
2: Jeg må si, vi bare så glad for at borgfriheten over. Yes, yes, yes, Kari Nessa Nordtun. Ja! Få med politiker på Punch igjen. Men det ikke det vi skal prate om, Gyda. Spør et viktig spørsmål om PISA-undersøkelsen, da.
0: Det skal jeg gjøre, fordi aller først så lurer jeg på, hvor alvorlig er de tallene som undersøkelsen viser?
1: Resultatene er svært alvorlige, og det bekrefter en utvikling vi har sett over tid. Og det vi ser er at fra 2015 cirka, så begynte læringsresultatene i norsk skole å falle. Og det fallet har enda ikke stoppet.
2: Men hva var det som skjedde i 2015? Er det noen teorier rundt det?
1: Ja, det er det absolutt. Forskerne de peker på at det ikke er et enkelt svar på dette, men det er mange sammensatte årsaker til det fallet som nå er kommet. Og det første de peker på er jo digitaliseringen av samfunnet og av skolen. At det gjør noe med konsentrasjonen til elevene, det gjør noe med søvnen til elevene, og vi vet at vi trenger både å konsentrere oss, og vi trenger nok søvn for å faktisk være i stand til å ta til oss læring. Og så peker de også på en annen ting, at elevrollen er blitt annerledes. Det er hvor lærerens autoritet har blitt kanskje mindre, og flere barn og foreldre er mer opptatt av seg selv, og hva man kan gjøre for mitt barn i stedet for det store vi da, i klasserommet og fellesskapet.
0: Ja, for det har vi diskutert litt her mellom oss og lurt på, har liksom skolen blitt litt for lite streng?
2: Ja, jeg må si, jeg husker, jeg bør det være lavere terskel for å henge opp en unge på en knagg, fordi jeg hadde en lærer som hang meg på en knagg en gang i gangen da jeg ikke oppførte meg, og etter det så oppførte jeg meg mye bedre, og her sitter jeg nå og har fast jobb og utdanning. Er det noe man burde vurdert å gjøre mer av?
1: Ja, gjerne ikke akkurat henger de opp på en knagg, men helt klart, lærerne må få gjøre mer enn det de har gjort i nyere tid. Derfor har jeg endret opplæringsloven på flere punkter knyttet til dette for å forsterke lærerens autoritet i klasserommet. Så læreren skal nå få lov, det hadde ikke lov til tidligere, men de skal få lov å ta inn elev og føre eleven og løfte eleven ut av klasserommet, hvis eleven rett og slett ikke kan oppføre seg og skade læringsmiljøet til de andre elevene.
2: Ja, ut av klasserommet, det er gjerne der knaggene er, men jeg lurer på, Kari, den her negative utviklingen, er det unikt for Norge, eller har andre land samme problemene?
1: Vi vet at det er mange land som har samme problemer. Mange land er i samme situasjon som Norge, og spesielt så utpeker de nordiske landene seg som, til å få, ha et stort fall.
0: Men er ikke Finland og sånn kjent for å ha et superbra skolesystem?
2: Er ikke vi dritbra?
1: Ja, for 10 år siden, men ikke nå lenger.
0: Men føler du litt at nå er jo du på en måte sjefen over alt av utdanning? Når du fikk disse tallene her, fikk du litt sånn skyldfølelse?
1: Jeg kjente, jeg ble skikkelig lei meg, og så tenkte jeg, regnet jeg meg på liksom, hvor tid ble denne testen tatt. Da hadde jeg stått som kunnskapsminister i 16 måneder, og de som tok testen, de gikk i 10. klasse og var 15 år. Mm. Tenkte jeg, oi, men de har jo faktisk gått 9 år under et annet styre, 8 av de årene under Erna Solberg. Så jeg kan ikke ta hele ansvaret for det fallet, kjenner jeg på. Jeg klarer ikke å få revolusjon på 16 måneder, men jeg mener jo at vi har gjort flere grep, og etter at PISA-undersøkelsen ble gjennomført, som ville føre til bedre resultater i norsk skole på sikt, men det tar jo tid. Mm. Vi har fjernet mobilene, vi har redusert skjermbruken, vi har endret lovverket for å forsterke lærernes autoritet og disiplin i klasserommet, og ikke minst har satt med på flere bøker inn i skolen og styrking av skolebibliotekene, for leseferdighetene de må opp. Det er viktig for alle fag.
0: Og vi skal straks se litt fremover og se på hva vi kan gjøre med problemet som du så vidt fikk nevnt, og du blir med oss videre, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

0: PISA-undersøkelsen viser at norske 15-åringer gjør det historisk dårlig I matematikk, naturfag og lesing. Og vi har med oss kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Og hva tror du årsaken til at norske elever gjør det stadig dårligere?
1: Det flere og sammensatte årsaker til det, men en av de tingene som forskerne peker på nettopp digitaliseringen av skolen og av samfunnet. Og de peker også på dette med at elevrollen annerledes nå enn tidligere, hvor det mer fokus på den enkelte elev og deres rettigheter, som også da går på bekostning av fellesskap og fellesskapets rett og faktisk strategisk læring.
2: Jeg lurer på, Kari, hvilke land det som har gjort det best på undersøkelsen, og har vi noe å lære av dem?
1: Ja, det en del asiatiske land som har gjort det godt på undersøkelsen. De har en veldig annerledes kultur, så det vanskelig å dra noen direkte lærdom ut av det. Men det enkelte europeiske land som peker seg ut, som har nedgang, men faller ikke så bratt som de nordiske landene. Og det blant annet Estland og Storbritannia og Østerrike.
0: Jeg må innrømme at da vi, I hvert fall I og Synne, gikk på skolen, så var det jo bøker og skriving I bok, og til og med liksom finskriving og løkkeskriving.
2: Vi hadde eget datarom.
0: Så derfor lurer jeg litt på, når folk snakker om skjerm I skolen, det sånn at det ikke finnes bøker lenger? Det bare skjerm og apper og KI som brukes, eller har man, eller skriver barna I skrivebok også?
1: Ja, og det som jeg vil bare si, at Estland og Storbritannia jo en av de landene som ikke har kjøpt en en-til-en-enheter til digitale enheter til ungene. Mm. De har dator om de, eller klassesett eller skolesett med PC, så de kjører ut når de trenger å bruke PC. Og det mening vi har mye å lære. Jeg ønsker datarommene velkommen tilbake, både på barneskolen og ungdomsskolen, fordi at da stiller man mer kvalitet I læringen, og man sørger for at man får bruke ting som bøker, når man vet at det øker leseforståelsen og leser på papir, så må bøkene være tilgjengelige. Bøkene må brukes.
0: Ja, fordi det ikke bøker nå, sånn som det nå? Nei, ikke bøker I barneskolen?
1: Det for mange steder som ikke har nok bøker. Så har vi brukt en del penger, vi har øremerket penger fra staten til siden, det ikke vanlig å gjøre, men vi har øremerket penger til innkjøp av fysiske bøker til skolene de 2-3 siste årene. Så det gjør at flere skoler nå har fått bøker, og de sponset av staten I stedet for kommunen. Men, det kommunens jobb å kjøpe en disse, det må jeg bare understreke, så de må bare begynne å kjøpe en der de ser at det mangler.
2: Ja, men hva skjer med alle... Alle iPadene som har blitt kjøpt inn til ungene, ikke det liksom fælt hvis vi har brukt haugevis med peng som vi ikke får bruk for, hvis alle iPadene skal inn på datarommet og ligge I skuffen og bare brukes I datatimen?
1: Ja, det må du bare gjøre, fordi at når det ikke det fremmer læring, så skal ikke de brukes.
2: Ok, men altså.
0: Føler du at man liksom, tok inn denne digitaliseringen av skolen litt uten å tenke over egentlig hvilke konsekvenser det kunne ha for læring?
1: Ja. Vi var veldig opptatt av, og det var gjelder alle politiske partier, inkludert mitt eget Arbeiderparti, var opptatt av I beste hensikt at ungene skulle lære seg fremtiden, og fremtiden var teknologien og det som skjedde på skjermen. Men uten å tenke på at det, hva det faktisk betydde når vi ikke hadde rammer rundt det, sant? Det gjorde at man kjørte inn med iPader og nettbrett, uten å faktisk ha forskning som sier at det var en god idé, at de lærer seg å lese bedre. Når faktisk tilfellet det motsatte, at de trenger bøker for å lære seg å lese godt. Og så, ikke minst, så kjørte jo ut disse enhetene uten å ha filtre. Sånn, så det som mange unger gjorde, de gikk inn på sosiale medier på disse iPadene og PC-ene, når de ingen skulle følge med I timen, og de gikk inn og gamer når de ingen skulle følge med I timen, og de gikk inn og shoppe når de ingen skulle følge med I timen. Så det ble brukt på underholdning av helt andre ting enn å følge med I timen og lære seg fagene.
0: Du, da må vi bare avslutte og si bøker til folket, altså.
2: Bøker til folket. Kari, bli med. Bøker
1: til folket. Og skolebibliotek.
0: Skolebibliotek, bøker. Begynner med løkkeskrift igjen. Du, vi får håpe.
1: Ja, og hørt på læreren. Læreren har autoritet.
0: Ja.
2: Knaggen. Heng til.
0: Du, tusen takk for at du var med oss her I Punch. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Så vi får vi håpe da at denne her trenden snur snart.

0: Fra artist til skuespiller, i morgen kommer Girl in Red.
1: Vår hovedrollen i filmen Lave forventninger, og vi har hørt litt rykte.
2: Ja, hun skal avsløre en liten hemmelighet om internasjonal stjerne Charlie XCX.
0: Du hører det i morgen.
3: Petremorgen. Alle hverdager.

0: du sang så fint på slutten her, Gyda.
1: Synes du det?
0: Ja. Oi, da, nå har vi sånn deilig sånn hes med Mira Craig-aktig.
1: Takk.
0: Men ja, mens Gyda har sittet og synget og lalla og kost seg til Frank Ocean, så har jeg egentlig jeg har gått kvileløst rundt inne i studio her.
1: Kvileløst?
0: Ja, kvileløst og svetta. Og egentlig så er det sånn der, nei, jeg angrer meg på det stikket her. Stikk altså prat mellom to låter. Jeg kan ikke prate om det, det blir sikkert for personer. Jeg kommer til å angre på det, men nå er vi her. Jeg har fylleangst på, hvilken dag er det i dag? Torsdag? Hva blir det da? På 50 dager, liksom?
1: Den er kjip. Den er kjip. Men jeg opplevde det før, Sunne. Vi har alle vært der.
0: Ja, for det er sånn, jeg blir så utrolig, når jeg drikker for mye, så jeg blir ikke sløv. Jeg blir ikke sløv.
1: Nei, du gjør ikke det.
0: Nei, jeg skravler som en foss.
1: Ja. Og det er positivt. La oss begynne å se på det positive siden. Okay, det er positivt.
0: Ja, men problemet er jo når den der fosskravlingen blir til sånn oversharing, og man begynner å liksom, og man ender opp på et nasj, og så er det en eller annen stakk, som sitter der og skal høre på sånn, vi skal inn i innerste grinn, altså.
1: Trauma dumping, rett og slett.
0: Ja, alle de vondeste tingene jeg har opplevd, fra barndom til ungdomstid, til voksentid, til åssen det er nå, og alt jeg gruer meg til i fremtiden. Og så er det jo selvfølgelig slik at jeg husker liksom, kanskje en sjette del da, av det hele, men så jeg har helt utrolig, jeg har utrolig fylleangst fra lørdagen, men jeg har funnet ut at jeg skal prøve på en måte få ordnet det litt da.
1: Okay.
0: At jeg har invitert, eller at jeg skal få med meg de folkene her ut på en annen dag.
1: Som du var på nasj med?
0: Ja, for å være normal nå da, ikke
1: men
0: minst.
1: Men der er du kjempegod, for det her mener jeg er det beste du kan gjøre når man har skikkelig fylleangst. Du må passe på at det ikke går alt for lang tid før du møter den personen igjen.
0: Ja.
1: For da bygger det seg opp bare mer og mer fylleangst. Du må, for det mest sannsynlig, så kommer du til å møte disse folkene du var på nasj med ja. I dag. Og så kan du si sånn, fy faen, de var fulle, ja. Det var litt flaut og sånn. Og så, jo, men så kommer du til å si, haha, det var bare hyggelig å snakke med det.
0: Goodness.
1: Og så er det glemt, og så lager dere nye flotte minner, og så tenker man bare på det.
0: Ja, de har i hvert fall sagt ja til å bli med. Men jeg tenkte egentlig at vi skulle ta litt av tempen på det her oversharing-fenomenet. At vi skal finne litt ut av hvor går grensa for det man kan fortelle på nasj. Klokka er 5, alle er superfulle, og vi skal raskt gjennom den lista her. Mm. Gida, kan man fortelle om at du og kjæresten din har kranglet?
1: Ja.
0: Ok. Kan man fortelle om lønna si?
1: Ja.
0: Ja, ok. Kan du si til sjefen din at du har stalka hem på Spotify i det siste?
1: Ja.
0: Du får ikke fylleangst hvis du gjør det dagen etter.
1: Det ståka på Spotify. Jeg synes det er litt hyggelig da. Jeg da sier bare sånn, du bare tror du har så sykt bra musikksmak.
0: Ok, kan du fortelle om dine største drømmer, slik som jeg har gjort da?
1: Det er for fylleangst.
0: Det er for mer fylleangst, fordi du har helt rett. Ok, kan du fortelle om utslett og andre generelle hudsykdommer?
1: Nei, da hadde vi fått fylleangst.
0: Ok, det er rart. Hva med politikk da? For Hitler, han var jo en veldig god retoriker.
1: Der kan man få gode samtaler, det er så klart lov å snakke om.
0: Ok, jeg tror at det holder. Og så håper jeg at min fylleangst i dag blir kurert.
1: Det håper
0: jeg
1: også.
0: Når jeg skal ut.

0: Det var Hjalda fra Sverige, og nå skal vi til The United States of America. For Trump mer upopulær enn noen gang. En sosialistisk vind blæs i Amerika, og det rar stemning innad i det republikanske partiet. Donald har blitt sett med styggere og rarere og flatere sveis.
1: Trump har faen meg satt oss.
0: Ja, han har breakdown-sveis.
1: Ja, han har det. Donald Trump har fått hårbreakdown samtidig.
0: Yes, og jeg synes i grunn at den ser neffere og desperat ut, og det to vonde følelser på hver sin side av spektret som helst ikke skal kombineres. Eller kan det kanskje være litt nice? For det må jo være litt nice for enkelte at Trump nå så desperat at han har lovet hver eneste voksne amerikaner $5,000 om republikanerne gjør store slemmer i mellomvalget. Det 49,000 kroner, Gina.
1: Ikke mer.
0: 49.185 kroner eller noe sånt. Men det altså da
1: ikke enda mer, det vel over 50? Sorry, nå skal jeg slutte å legge meg opp i det.
0: 49.000 kroner, 185 kroner, Gryta. Og det nesten nok til en dag på Øyafestivalen, men det virkelig ikke nok til en dag på...
1: Nå tok jeg det var morsomt med joke.
0: Det ikke nok til en dag på Trumpapalooza. Og hva tror du at Trumpapalooza for noe, Gryta?
1: Nei, Lollapalooza jo da en svær sånn festival som arrangert i ulike land hvert år, ikke det?
0: Jo.
1: Så tenk at Trumpapalooza Lollapalooza i USA?
0: Ja, altså, det som greia her, det her kallenavnet på en sånn republikansk konferanse som Trump har satt i gang, som i grunn går ut på å lovprise Donald Trump og network og sånne ting, og det koster godt over 200,000 kroner å være med. Og det antageligvis ikke helt Burning Man, og sikkert ikke så fryktelig mye musikk, men det litt grann artig å se for seg, og du har jo litt sånn erfaring med temafestival, for du har vært på den der Carpe World-festivalen. Mm. Så jeg tenkte at vi skulle se for oss litt sånn Trumpapalooza-greier bare i Norge, for eksempel Trygve Slagsvold Vedumpalooza. Hva slags mat tror du at du møter på Vedumfestival?
1: Det hvertfall kjøtt. Kanskje det noe elgburger eller noe sånt da. Ja. Det vel reveburger kanskje.
0: Reveburger?
1: Ja, skutt reven og grilleren på bålet.
0: Ja, fanget med bikkje. Hva slags musikk spilles der? Det jo litt det her i bakgrunnen.
1: Ja, det vel Tobias Steneland, eller?
0: Ja, og Hagle.
1: Hagle, Staceman, you name it.
0: Vasslina Bilopphøggers. Aktiviteter, tror du det noe? Jeg ser for meg mye sekkeløp.
1: Ja, men jeg ser for meg sånn, gå på stilt da. Bilrace, bygg din egen bil.
0: Spikking.
1: Drepe rev, fange reven.
0: Spikkebut, spekebut, sånne ting. Men vi kan jo tenke oss hva med Sylvie Palooza. Oi, nå ble det veldig mye greier her. Der tror jeg at det monstertruck-greier.
1: Det monstertruck på Sylvie Palooza?
0: Ja.
1: Ja, og der det sånn skrikekonsert.
0: Ja, jeg tror at det mye sånn digge damer som vasker monstertrucken. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg ser på meg. Jeg ser noen digge damer.
1: Jeg tror også det mulig å liksom ha en andakt der, eller noe kristent. Ja,
0: midt inne.
1: Det noe prester der i hvert fall, så du kan bli frelst fra dine synder.
0: Ja, det kult. Jeg tror også at det ganske vanskelig å komme inn. At du må ha liksom papirarbeid i stand, og at du kommer ikke direkte fra Sauta og inn på Sylvie.
1: Nei, jeg tror heller ikke. Og jeg tror du kan få tilbakebetalt litt skatte hvis du er heldig på Sylvie Palooza.
0: Ja, det nice. Vi må ta en siste. Hva med Mimmer Kristiansson Palooza, eventuelt Marie Sneve Martinussen Palooza. Der det mye øl, tror jeg.
1: Det mye øl, det jeg helt sikker på. Og ikke så sett med Rasika, sånn type band.
0: Honningbarna jo der.
1: Ja, ok.
0: Helt åpenbart. Egentlig, ja. Og så det ikke noe som koster noen penger. Jeg tror vi får øl i klippet helt gratis. Og så tror jeg at...
1: Men mindre du rik, da må du betale for alle andre sin øl.
0: Den veldig fin. Mm. Og jeg tror at Taylor Swift og bare Egilband, de får betalt like mye for å oppdre.
1: Absolutt.
0: Og så tror jeg at det veldig, veldig, veldig tilrettelagt for syke og uføre. De på første rad, og det ganske sjeldent.
1: Og billettprisen regnes ut fra lønn.
0: Ja. Det var veldig smart. Jeg tror ikke jeg orker noen ting av det der, Gud. Jeg tror at jeg holder meg til musikk.
1: Okay.

jammen økt igjen, og etter avgiftskuttene forsvant da den 1. september. Må man da begynne å se på alternative fremkomstmidler? Vår reporter Gabriel skal teste hvor vanskelig det å ri på hest, for kanskje det nemlig det rimeligste fremkomstmidlet fremover. Det skal vi høre enda mer om, og få snakke litt med Gabriel. Først litt mer musikk.

0: Etter avgiftskuttene på diesel og bensin forsvant 1. september, så har drivstoffprisene økt kraftig. Og nå må du betale nesten 30 kroner for en liter med diesel. Vår reporter Gabriel mener at det må være både billigere og bedre å ri hest enn å kjøre bil. Og hvor du nå, Gabriel?
1: Nå har jeg tatt turen ut til Voll gård I Trondheim, for jeg skal rett og slett prøve å ri hest selv og sjekke hvor vanskelig det egentlig
0: Men hva blir taktikken da? Har du funnet en hest?
1: Nå har vi en hest der, har også fått litt hjelp av en såkalt hesteperson her på Voll gård, som har gitt meg litt opplæring.
0: En hesteperson? Fått... En person som halvt hest, halvt person?
1: Ja, ikke en kentaur, nei, ikke det altså, men en ekspert her. Så jeg har også tatt på meg et cowboy-kostyme for anledningen.
0: Åja, hvorfor det da?
1: Jeg tenker cowboyen rir hest. Hvis jeg har på cowboy-kostyme, så får jeg litt sånn powers derfra.
0: Ikke sant? Men det en liksom, stor hest, eller det en liten pony, eller hva snakker vi om her?
1: Nei, de spurte meg hvor mye jeg veier, så var de sånn, åja, vi må ha en dølehest, en skikkelig, altså en maskinhest. Ja, og den står her nå og fore seg opp på at vi skal ut og ri.
0: Ok.
1: Og kan, vi kan jo høre da, hvor mye koster det da å fylle opp en tank på en hest?
2: Hvis du tenker høy, og du må tørke det og lagre det, så en kilo, eller en 10 kilo kan gå på en hest du bruker I lett bruk. Og da vil det kanskje være 50 kroner dagen.
1: Ja, 50 kroner dagen, det ganske mye billigere enn å kjøre bil, så her må jo være det optimale verktøyet, tenker jeg. Da tror jeg vi skal prøve å komme oss opp på hesten. Og den hesten nesten like høy som meg. Gudav okay. 1,90.
0: Jeg kjenner at jeg har lyst til å se det her.
1: ja, og det ja, jeg har spilt. Ok, skal jeg bare komme meg I gang, ok?
2: Men skal jeg holde mikrofonen din da?
1: Hvis du holder mikrofonen, det har vært helt nydelig.
2: Gjerne to hender for å holde på med hest.
0: Oi, nå ser jeg bare forme Gabriel som... kanskje litt... Nei, nydelig!
1: Vi på ryggen.
0: Ja, det gikk såpass mye, for jeg så for meg at du skulle være litt klumsete, men så hører jeg nydelig I bakgrunnen her, så jeg skjønner at du har gjort en god jobb med å tre opp på hesten.
1: Skal sies at akkurat nå så jeg litt sånn strekk I begge, I begge hofta min. Ja. Og jeg kjenner, jeg sitter sykt høyt, altså du aner ikke.
0: Det skummelt, men, eller synes du det greit?
1: Altså, jeg jo vant til å være ganske høyt opp I utgangspunktet, men nå så jeg mye høyere enn det, men det går ganske bra.
0: Ja.
1: Jeg prøver å få kontroll på hesten her nå. Så nå drar vi inn litt I tøylene og skal prøve å gå på en grusti her. Og det... det så sterk? Hva heter Volvik, heter hesten?
0: Volvik, ja.
1: Volvin. Da kan vi gå fremover, Volvin. Volvin har veldig lyst til å spise mat I stedet for å gå. Så nå sitter jeg og prøver å dra den opp her. Volvin, nå skal vi gå. Volvin. Der ja! Flink! Også litt til venstre her. Å herregud, nå kjører vi bil her, skulle jeg si. Nå river vi hest her.
0: Oi, oi, oi, hvor mange kilometer I timen snakker vi av?
1: Jeg tror vi oppe I 7, kanskje. 8,
0: ja, ok.
1: Cirka.
0: Litt, altså ikke like raskt da, egentlig, som en bil.
1: Det ikke like raskt som en bil, men det mye kulere når jeg nå skal ri ned på jobb, liksom, med hest.
0: det blir du og politimennen.
1: Det meg og politimennen. Jeg lurer på om jeg skulle ha kjøpt meg en hest da nå. Det dritgøy. Herregud, vi rir som bare rakkeren.
0: Føler du det fri? Føler du at du i en film, liksom?
1: Du, jeg føler meg ikke helt som en cowboy, for de litt slemme av og til. Men jeg føler meg som en sånn fri, litt sånn, kan jeg si, en fri mann I naturen. Jeg lykkelig, da.
0: Herregud, men har du ridd før, Gabriel, eller det her første gangen din?
1: Nei, altså, jeg har ikke ridd hest, hvis det lov å si. jeg har ridd andre ting, jeg skal ikke gå inn på det.
0: Nei, ikke gjør det.
1: Så det føles litt uvant å sitte og vugge litt, og... Det går litt frem og tilbake, og akkurat nå så jeg litt klem I ballene. Ellers, veldig, veldig gøy.
0: Men ser du noen ulemper da, med å bytte ut bilen med hest?
1: Ja, altså noen ulemper det, men sånn, jeg tror det på en måte, sånn parkering og sånt litt vanskelig.
2: Men hva
1: ja.
2: Kan du gjøre da?
1: Om jeg får til å parkere hesten her nå, får jeg spørsmål om. Da skal vi stå opp. Og der stoppet vi.
0: Ikke sant?
1: Helt oppriktig, hvis jeg greier å starte å stoppe en hest og styre en sånn som jeg har gjort nå, tror jeg ikke jeg nå har problemer med å bytte ut bilen med hest.
0: Ok, du får ri tilbake til jobb da.
1: Jeg skal komme tilbake her nå.

Dra tilbake der altså med Kalle, og om et lite kvarter så skal vi inn i det store spørsmålet og spør i dag om man bør snakke åpent om egen lønn. Fordi at det mange som mener da at personlig økonomi det minst aksepterte samtaleemnet i sosiale sammenhenger. Og faktisk så står det på toppen av lista over ting vi ikke bør prate om. Men kan det være greit, og kan det være noen fordeler med å være litt mer åpen om hva man tjener og hvor mye lønn man har? Det det vi skal spørre om i det store spørsmålet her i dag. Du som hører på kan gå inn i appen vår NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og dele en melding med din mening om temaet, om du synes at vi bør snakke åpent om egen lønn eller ikke, rett og slett. Fordi da har du muligheten til å da har du muligheten til å vinne en punch caps, rett og slett.

0: Holly Humberstone her på Punch. Vi skal inn i nyheter nå, Jesper, og det skal handle om bensin- og dieselpriser.
1: Ja, for det den store politiske saken akkurat nå. Senterpartiet klare for å gå mot høyre på Stortinget en gang til for å tvinge pumpeprisene ned, da sa partileder Trygve Slagsvold Vedum da han møtte media i formiddag. Før i år så brøt de med de rødgrønne partiene for å sette drivstoffavgiftene ned midlertidig. Dette her kuttet ville Senterpartiet nå foreslå på nytt i Stortinget. Dette her en del av en kamp mot FRP, sier NRK sin politiske kommentator Lars Nehru Sand.
2: Først og fremst det jo en reprise av det vi har sett, men det har han jo innsett at han ikke får av sine rødgrønne venner, og derfor så legger både han og Listhaug presset på høyre og kjemper vel egentlig mest om oppmerksomheten her, Senterpartiet og FRP.
1: August var den varmeste augustmåneden noensinne, da viser EU sin klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflata lå på 16,96 grader i august, og det 1,65 grader varmere enn nivået i førindustriell tid, altså før vi for alvor begynte å fyre med kål og olje. Bare en måned har vært like varm før, og det var juli 2023, og det flere grunner til at det sånn, forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
3: Copernicus sier det to hovedgrunner. Den ene den menneskeskapte oppvarmingen som har bygd seg opp over tid. Den andre værfenomenet El Niño som har blusset opp igjen. Og eksperter har nylig advart om at årets El Niño kan bli den kraftigste siden målingene begynte.
1: Apple har lansert sin dyreste iPhone noensinne. Apple avduket i går en ny type brettbar iPhone, og denne her kommer 7 år etter at Samsung gjorde det først. iPhone Duo heter den, og den bretter seg ut til en skjerm på 7,6 tommer, omtrent som en liten iPad. På utsida så har han også en skjerm, slik at den kan brukes lukka. Men om du har lyst på denne her, så må du punge ut med 26 000 kroner, og prisen kan gå opp til 42 500 om du legger på mer lagring. Den kommer i butikk 16. oktober om du har råd til sånt. Hva noen nyheter? Da fikk du av Jesper Nordahl.
0: Altså, det er bare å gå inn i sparing nå, Jesper.
1: Jeg vet ikke helt om det er verdt det uansett. Altså, en hel månedslønn og vel så da.
0: Altså, det er akkurat det. Altså, jeg vil ha den til 42 000. Hvis jeg først skal bruke dritmyr spenn på mobil, så skal den faen være ordentlig.
1: Det er nettopp det jeg går og blir sånn blod på tann. Nå skal jeg ha det dyreste.
0: Det dyreste! Vi skal flashe det som bare, faen! Ah, vi får se på det. Du, takk for nyheten.
1: Jo, vær så god.
0: Og vi skal fortsette en time til her i... Og vi skal snakke litt om det som kalles for South America, og da mener jeg ikke kontinentet Sør-Amerika, jeg mener noe helt annet. Hvis du lurer på hva det er, så må du nesten følge med videre.

0: Synne.
1: Ja.
0: Skulle vi bare bytte navn fra svenske grensa til norske grensa?
1: Du, det hadde vært litt stas når du sier det.
0: Jeg vet det. Eller kanskje vi egentlig bare skulle kalt Norge for, nei, altså Sverige for Norge.
1: Yes, Jämtland og Härjedalen få tilbake.
0: Ikke sant? Ta dem under vingen. Altså, det går jævlig dårlig der borte. Ja, de sliter jo med Foxtrot og kurdiske reven og svenske demokratiske det greier. Og...
1: Det liksom lyden av attentat på lufta, på radioen liksom. Det var som i Rwanda, da Hutuan og Tutsian skulle begynne å drepe hverandre. Da var det noen på radioen som sa det først.
0: Det er akkurat det.
1: Ikke drept en lokal svenske.
0: Jo, men jeg tenker at vi kan... Jo, men vi kan kalle dem for Nye Norge. Kan vi ikke bare gjøre det da? Herregud, det har vært mye flottere uansett. Og de hadde blitt glad for det. Da kan de føle seg litt hjemme med norsk natur og for fjordene våre og sånt. De hadde jo bare elsket det.
1: Hva er det som skjer her nå? Jeg blir litt bekymret.
0: Nei, jeg bare litt inspirert da. Fordi at i USA så har de jo begynt med ja, noe av det samme. This is America. Altså... Lake Ontario har blitt til Lake America, Mexico-golfen har blitt til Amerika-golfen, og nå er han også inne på tanken, altså han som i Trump, til å bytte navnet på staten New Mexico til, hva tror du synes?
1: New America.
0: Yes, New America. På sosiale medier så skriver han, mange har foreslått å endre navnet på New Mexico, en av delstatene med mest valgfusk gjennom tidene, bare litt informasjon der, til da New America. Det ville vært så mye mer prestisjefullt og vakkert for innbyggerne I denne potensielt utrolige delstaten. Wow, jeg elsker det. Han har heldigvis ikke muligheten da, til å bytte navn på delstaten. Det må delstaten gjøre selv. Men han finner på mye rart, han Trumperen. Vi snakker mye om han, men det jo mye. Altså, han... Han har ny sveis, og han har mye greier på glid.
1: Ja, prater mye om han, men hva ellers han har man funnet,
0: prate om? Det er akkurat det, for han har jo funnet på enda mer enn det sine. Nei. Fordi for noen dager siden så la han jo da også ut et nytt kart av USA, og da var USA betydelig større enn det jeg har sett før, I hvert fall på kartene. Det inneholdt nemlig hele Nord-Amerika og Island. Og du jo veldig fan av Island, Synne. Islenderne raser jo. Hva tenker du om saken?
1: Jeg synes jo ikke at de skal få Island I hvert fall, ikke Grønland eller noe tenker meg om. Og jeg synes, eller jeg... Vet du hva? Hvis man skal prøve å se på en positiv side, altså, det ligger noe I det, altså. Det noe å prate om. Altså, forut samt
0: er
1: dem
0: nå.
1: Det skal fader meg ha.
0: Men altså, ellers... Island ble jo sure. De kalte inn USAs ambassadør dem til utenriksdepartementet og var tydelig på at dette ikke var morsomt eller normalt. Og det synes de var litt fint. For det sånn der å bare si sånn, dette ikke normalt.
1: Det ikke morsomt eller normalt.
0: Det ikke morsomt eller normalt. Hva driver du på med? Men da, det finnes jo noen smarte igjen der ute som klarer å lage humor ut av Trump. For du har kanskje hørt om South Park.
1: Oh, en av mine favoritter.
2: Eric, are you all right in there?
3: Yeah, I'm fine, mom. I'm just in here masturbating.
0: Altså, det et satirisk og ganske drøy animasjonsserie da, for voksne, som nå har byttet navn til South America, som stikk mot Trumps amerikanifisering av stedsnavn.
1: Sylskarp satire.
0: Sylskarp satire, I hylle det, og jeg tenker at verden jævlig, men South Park lettis, og såpass lettis at også nyhetsmålen sliter med latterkrampe.
4: Nyhetsmålen I dag ved Ugo Fermeilo og Marte Kåsarnsen.
5: Hun hadde ikke hørt den lyden før den kom på luften. EU. Her må vi rett og slett summe oss og rette blikket mot korttidsutleie.
1: Jeg skal drikke litt vann.

dag, og man bør snakke åpent om egen lønn. For det synes folk rett og slett er fryktelig ubehagelig å snakke om. Men er det ikke fint å være litt mer åpen om det, så man forstår, forstår litt hvor mye, hva som er forskjellen med det og dine venner? Eller kanskje det bare er helt fy, om man skal holde det for seg selv? Vil du på hva du som hører på mener? Kom deg ned på NRK Radio.

0: Michael Marzaghi der altså, med låta Scared to Start.
1: Det store spørsmålet.
0: Bør man snakke åpent om egen lønn? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi, hvor nice synes du det er å snakke om hvor mye spenn du får i året? For ifølge en undersøkelse fra Opinion og Lendo, så mener nordmenn at personlig økonomi er det minst aksepterte samtaleemnet i sosiale sammenhenger.
2: Det minst aksepterte, ja, det er voldsomt.
0: Mm. Ja, faktisk så står penger på toppen av lista over hva vi helst ikke vil prate om, leser på Klassekampen i dag. Samtidig så sier 4 av 10 at økonomien påvirker forholdet til venner på en negativ måte. Og derfor så spør vi oss, bør man snakke åpent om egen lem? Egen...
2: om eget lem?
0: Vet du hva, det her minner meg om en helt insane historie. Vi skal fortelle den.
2: Bør vi prate åpent om eget lem?
0: Om eget lem? Ok, beklager. Bør man snakke åpent om egen lønn? Herregud, stem enten ja eller nei på NRK Radio og send oss gjerne en melding med din mening for å få sjansen da, til å vinne en punch caps. At du kan, jeg må bare si at det å si som brutalt feil har skjedd med en gang før. Jeg skal ta det veldig kort, for vi skal egentlig ikke snakke om det her. Men i sosiologitimen så hadde vi akkurat sett en dokumentar om OpenAI, hvor de da hadde lært meg om uttrykket deepfakes, som da akkurat er det med at man kan utgi seg selv for å være noen man ikke er. Så skulle jeg si det her i timen at jeg var kjemperedd for dette med deepfakes, for jeg synes det virket skremmende. Da sa jeg midt i timen, jeg bare merket at jeg blir sånn fryktelig redd for deep throat.
2: Så
0: jævlig! Oi. Da vet dere det. Men nå skal vi snakke om lønnsynet.
2: Nå skal vi prate om lønnsynet.
0: Og jeg må bare si med en gang at jeg har null problem med å være åpen, men jeg må også si at jeg også er for et veldig sånn... Ikke sant? Jeg er jo bare 23. Jeg er jo egentlig en av veldig få av mine venner som nå har en type voksenjobb. Og da er man jo vant på sånne sidejobber. Da snakker vi om lønn hele tiden. Da kan være sånn, fy fader ass, i denne måneden fikk jeg 20 000. Og sånn, oh my god, så heldig du må jobbe mye. Eller at vi sammenligner altså, timelønn. At vi sammenligner om vi får overtid eller ikke. At vi ser på, ok, hvilke sidejobber kan vi ha ved siden av studiene som gjør at man kan jobbe minst mulig, men tjene mest mulig, og at det er litt gøy. Ikke sant? Jeg føler når man er ung, så snakker man jo kjempeåpent om lønn. Og noe som jeg har fått voksenjobb med tilsvarende også da, mer voksenlønn. Så når da folk spør meg sånn, ja, men gud, det er du som har fått voksenjobb, hvor mye kjenner du da? Så sier det med en gang, jeg har null problemer med det.
2: Ja, nei, men jeg kjenner meg igjen, jeg skal ikke tilbake mer enn 4 år siden, som er vel kanskje er forskjellen på oss to.
0: Ja.
2: Da føler jeg jo at det var enklere, men det var fordi at alt var fortsatt så veldig nytt.
0: Ja.
2: Nå hadde jeg ikke så mye sammenligningsgrunnlag, men jeg kjenner jo nå så er det en litt annen ting. Jeg føler at jeg har venner i alle aldre, men jeg synes jo at jeg har vært heldig med at jeg har hatt jobb siden studietiden.
0: Mm.
2: Og noen ganger så kan det kjennes litt ukomfortabelt ut hvis man føler at man tjener mye. Så jeg, den forrige jobben min, da jeg jobbet i det private næringsliv med podcast, da var det mye mer penger enn her. Det er vel ikke noen hemmelighet. Og da, noen ganger så kanskje det var litt moro å si på byen og sånn, men da får man fyr langs da, selvfølgelig. Men da skryter jeg av at man tjener mye penger.
0: Nei, men jeg synes jo at det er litt sånn, det handler om måten du sier det på. Så når du kunne sagt til meg at når du jobbet der så tjente du så mye, så er det sånn, å herregud, kjenner man det der? Ja vel. Ja. Jeg synes jo bare det er litt spennende, og jeg synes det er fint med den åpenheten, at man kan se ja, liksom forskjellene mellom ja, private og det offentlige, og selvfølgelig også det med at hva hvis, jeg vet at for eksempel i filmbransjen, så har det masse styr rundt at for eksempel mannlige skuespillere tjener mye mindre enn kvinnelige skuespillere. Det vet ikke om de som får rollene vet hva de andre som har egentlig like store roller som det tjener i forhold til det selv, for eksempel.
2: Nei, altså jeg synes jo det er bra i utgangspunktet, og at det er mange gode grunner til å gjøre det, men hvis jeg skal være sånn djevelsadvokat da, hvis det hadde blitt super vanlig, tenk hvor ukomfortabelt det hadde vært da, hvis du gikk på NAV eller tjente lite penger eller noe sånt, og plutselig så er det jo lønna som folk assosierer veldig med deg som person, og så går man rundt og har et tal oppe på hugget sitt, som om det var Black Mirror. Så jo, på arbeidsplassen er jeg i hvert fall veldig for det, men jeg vet ikke helt ute blant folk, eller jo, jeg synes vel det er bra, nå er jeg bare idiot, jeg vet ikke.
0: Nei, men det kan være dårlig også, fordi at selvfølgelig, hvis du sitter her med dritdårlig lønn, og alle skal drive og flashe lønna si, og herregud, fikk bonus på 200 000, og nå blir det en god jul her, altså, herregud. Det er ikke noe charmerende type det. Så det er vanskelig, og jeg forstår jo at det er ytterst personlig. Jeg går ikke spør mann på gata om hva han tjener i lønn, altså.
2: Nei, men skal jeg si hvem vi spør?
0: Kanskje, hvem spør vi?
2: Vi spør lytteren, så du må inn i appen NRK Radio og stemme i avstemningen, og sende melding, det er nesten ikke viktig.
0: Det er akkurat det, vi gjør det. Og vi spør også sine helsetoppene i Nord-Norge. De spør vi i hvert fall kan tjene, for det har
2: jeg
0: hørt det.
2: Jeg vil ikke diskutere lønna mi, det er ikke opp til meg å diskutere.
0: Det er ikke opp til deg.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tullringing i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.

0: spørsmålet.
1: Bør man snakke åpent om egen lønn, det vi spør om i det store spørsmålet i dag? For det synes folk er utrolig ubehagelig, rett og slett. Det er noe av det vi snakker minst om, virker det som. Men er det ikke noen positive sider også, kanskje, til å ha åpenhet rundt det? Eller er det bare utrolig flaut og frekt og vanskelig? Det er det vi spør om i dag. Vi har en avstemning ute i appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan gå inn og stemme enten ja eller nei, og sende oss en melding hvis du vil vinne en caps. Hvordan går det med avstemningen vår, Synne?
2: Det er 31% som ikke synes vi skal prate åpent om egen lønn, og så er det, og det her er litt moro, Gida, det er 69% som synes at vi bør prate åpent om eget lem. Nei, det var egen lønn. Var det.
1: Egen lønn var det. Skal ikke forvirres, eller forveksles de to der. Vi har med oss en liten gjest her, nemlig det, Snorre Rein, politisk influencer. Velkommen til Punch.
2: Det er ikke noen liten gjest, det, altså. Normal sized gjest, eller hva, Snorre?
3: 1,90.
2: Og det er jo en svær gjest.
1: Vi har en svær gjest her i studio. Men kult, hva tenker du da? Synes du at man bør snakke åpent om egen lønn? Om egen lønn?
3: Ja, altså, jeg har jo jobbet nesten 4 år i LO. Så for meg så er jo det ganske åpenbart, og det burde man gjøre. For det er jo liksom, hvis man sitter der på en arbeidsplass, og ingen vet hva hverandre tjener, så er det jo plutselig et åpenbart problem at to folk kan være ansatt i samme stilling, med akkurat samme bakgrunn og kvalifikasjoner, men ha helt forskjellig lønn. Ja. Og da sier det seg selv at hvis vi hadde vært ærlige med hverandre, så kan den personen som har minst lønn gå til sjefen og si «Jeg skal ha samme lønn som han som tjener mer».
2: Vet du hva?
3: Og det lønner seg for alle.
2: Det lønner seg for alle. Men er det først og fremst på arbeidsplassen det her gjelder? Eller bør man prate åpent om lønna når man lager taco for eksempel, eller er på utested eller sånne ting?
3: Altså, jeg tenker at det er en fin ting, og jeg tror jeg skjønner reservasjonen mange har, fordi det kan være litt sånn, ja, men jeg skal ikke oppfatte, eller ingen vil bli oppfattet som at de skryter, og vi har mye jantelov og sånn i Norge, men til forskjell av, si at jeg jobber på kafé, og du jobber på kafé, og du tjener 30 kroner mindre enn meg, så lønner det seg jo kjempemasse da også at vi snakker åpent om lønn. Eller hvis du er i en bransje som ikke er så lukrativ, det er jo fordelaktig uansett at vi vet om det. Og da er det kanskje verdt å komme seg over det sosiale stigma liksom, rundt at det kan være litt kleint å prate om.
1: Ja, ja men altså, jeg tenker sånn, er det ikke mange andre ting som er litt hyggeligere å prate om? Da skal vi virkelig dra frem det med lønn. Altså, sånn, har det så mye å si hva naboen tjener i forhold til det? Liksom?
3: Ja, men altså, nå misforstår meg ikke da. Jeg mener ikke at vi skal sette oss ned for et års, og så er det første du drar opp lønn, og
2: det er lønn du skal gå i hele.
3: Du skal ikke stå i Tinder-bioen. For noen så gjør det sikkert det, og de er drittsekker. Det tror jeg vi alle kan være enige om.
2: Ja, det er jo det. Men
3: at det kan komme opp naturlig en gang iblant, og at det er en ting som er greit å snakke om, det mener jeg er helt viktig.
2: Du, litt sånn kort til slutt her. Bør jeg spørre sjefen min, eller mine mellomledere, om hva de tjener? Det er sikkert mange som lurer på det.
3: Oi. Ja, det... Ja. Ja, det er jo gøy. Og det er også gøy, fordi det setter de sikkert litt ut, da.
2: Jeg vet ikke, men jeg har gjort det.
3: Ja, jeg har gjort det. Jeg tror jeg har gjort det på alle arbeidsplasser jeg har vært på.
1: Herregud, har det vært ubehagelig?
3: Noen av de så var jeg med og vedta lønnen deres, fordi det var organisasjon, så da var det greit. Men nei, altså, alle de har jo vært ansatt, eller har jobbet i LO de også, så da har det gått fint. Sånn sett så er jeg litt heldig da.
1: Ikke sant? Du, tusen takk for at du var med her i Punch, Snorre Rein, politisk influencer. Og hvis du er enig med Snorre, kom din app til NRK Radio, stem i avsendingen vår og send oss en melding.

0: Bør man snakke åpen om egen lønn? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi det
1: ikke om eget lem, som Gyda har klart å si opp til flere ganger her, blant annet nesten til gjesten vi hadde inne. Ja, men du, da snart deg, prater jo mye om eget lem. Så bør du prate om
0: egen, lønn? Egen lønn. Eget lønn, eget lem. Fader, altså, det får bli en prat for en annen dag. Det kan du snakke om på neste nars sine. Så kan det bli flere over det. Ok, vi har i hvert fall diskutert det her. Hatt en god prat med Snorre. Vi har ikke vi har kun en gjest i dag, sånn ble det bare. Selv om Borgfreden er avsluttet, så har vi kun en gjest. Men det går så greit, for vi har fått inn så utrolig mange fine meldinger. Og de skal vi jo selvfølgelig lese opp og dele ut en caps til en heldig vinner. Vi starter med Rolf Isak Vigo. Han skriver, ja, 100%. Jeg vil kunne sammenligne for eksempel med kollegaer. Det er fort gjort at noen blir favoritisert.
1: Ja, Annie, hun skriver, ja, helt greit det. Og hvis noen med samme jobb da finner ut at de tjener mindre, og så videre, og så videre, så kan de jo ta det opp med sjefen sin. Bra å ha litt innblikk, men jeg skjønner folk som ikke vil prate om nå. Det er jo privat.
0: Det er jo tross alt det.
1: Det er klokord.
0: Veldig. Andy skriver, halla punch, jeg mener man bør holde egen lønn for seg selv. Det å dra frem tall i lunsjen skaper jo nesten alltid bare toksik sammenligning og dårlig stemning på arbeidsplassen. Selv om to kolleger har samme titel, har de ikke nødvendigvis samme erfaring eller arbeidsinnsats. Et tall alene gir et urettferdig blikk over hele prosessen og innsatsen bak det. Og så er det utrolig uinteressant. Utrolig uinteressant å høre på. Økonomi er en privatsak. Man skal slippe å kjenne på ubehaget ved å tjene mer enn andre, eller føle seg mindre verdt om man tjener mindre.
1: Ja, ja. Kristoffer skriver, jeg synes det er helt greit å prate om lønn. Det er en fin ting, føler jeg. Jeg er lærling og får 200 kroner timen, som er ca. 360 000 i året, tror jeg. Pluss får litt ekstra ting som verktøygodtgjørelse og så videre, som gir meg litt ekstra. Det er så deilig å få et innblikk i lærlingverdenen, altså.
0: Det er helt fantastisk.
1: Veldig bra, Kristoffer. Jeg unner deg de ekstra tingene.
0: Ingen Elise skriver... Nå er det snart helg. Ingen Elisabeth skriver... Ja, til å snakke åpent om lønn til dem som jobber med cirka det samme som deg selv. Da kan man innse hvis man ligger lavt plassert i lønn og prøver å gjøre noe med det.
1: Ja, så er det Werner da. Han sier så mange kloke ting, og den gangen er det det her. Hør, det er som du har skrivet i Bibelen. De eneste som tjener på at man ikke snakker om egen lønn, er arbeidsgiver.
0: En av de 10 arbeidsbudet der altså. Werner, det er du flink. Vi skal dele ut en caps. Jeg har lyst til å gi den til Ingunn Elisabeth i dag. Gratulerer, Ingunn Elisabeth.
1: Bra, Ingunn. Bra, Elisabeth.
0: Kos deg med caps. Vi skal til slutt avgjøre avstemningen vår, fordi bør man snakke åpen om egen lønn?
1: Ja! Ja, ja!
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. La oss starte her da, Synne. Hvor mye tjener du?
1: Jeg kommer ikke til å få kjeft. Jeg bør ikke det. Jeg er ansatt i staten. Jeg tror jeg tjener...
0: Ja, men skal du faktisk si det?
1: Jeg tror du spurte meg nå. Kanskje jeg ikke skal gjøre det?
0: Nei, jeg tror ikke vi skal det.
1: Offentlig. Ok, da sier jeg det ikke. Da blir jeg redd.
0: Nei, jeg følte det var... Det var egentlig kanskje en dårlig joke fra min side. Jeg tror kanskje ikke vi skal si det på radioen. Da tror du får fyllangst i morgen.
1: Du tør ikke å si hva du tjener?
0: Nei, ikke på radioen.
1: Men det er vel rett rundt medianland, er det ikke det? Det hørte jeg på nyhetsmålet.
0: Man kan også søke hverandre opp i skattelistan.
1: Ok, søk da, oss opp i skattelistan.
0: Men da får man beskjed. Du må huske før du gjør det, så får man beskjed om at noen har søkt opp da.
1: Synne Skillo og Gyda Vågebø, søk oss opp, sjekk ut lønna våre og send oss melding. Hva synes du om det?
0: Hva synes du?
1: Det er det.
0: Men hvor mange prosent fikk Asia her til slutt?
1: Asia fikk 72%, og Neisia fikk 28.
0: Ja, men shit, da må vi snakke opp om det, folkens. Herregud, det er ikke noe flaut. Ingenting som er flaut. Anna, nå snakker om eget lem da, kanskje. Det kan være litt flaut.

0: Du, Sunne, vi jo ferdig for denne uka. Det har vært en innholdsrik uke, synes jeg.
1: Ja, og en ikke så innholdsrik uke, med tanke på at vi ikke var på lufta I går. Men det var veldig innholdsrik det som var
0: på lufta. Å, fy fader altså. Men den bisettelsen, den var fin, eller?
1: Ja, det var fint.
0: Jeg synes det var så mye flott musikk, og det merket jeg ble helt sånn her rørt til grunnen.
1: Skal jeg si hva jeg gjorde? Fordi jeg synes det trist at kongen død, men jeg har pratet mye om at jeg ikke kjenner meg helt igjen, at jeg ikke har følt meg trist nok, men I går så drev jeg og syklet under begravelsen og hørte litt på den på radioen. Og da det var ett minutt...
0: Hvorfor var du ikke på jobb, Sina?
1: Jo, men jeg var på jobb på en måte, men jeg var på vei fra en plass hvor jeg jobbet til en annen plass hvor jeg skulle fortsette å jobbe, okay. Så var det deilig med litt av pause oppi der også. Men da kom ett minutt stillhet, og så det jeg egentlig hadde tenkt var sånn, det klart jeg skal sykle da, men så vet du hva? Vet du hva? For fellesskapet, for kongen, nå stopper jeg sykkelen, nå skal jeg sitte her. Og så var det veldig fint først, og så kom den alarmen da. Og så var det veldig rart for meg, min del, etter det.
0: Det forstår jeg. Jeg må ærlig talt si at jeg hadde glemt av det. Og jeg har faktisk ordentlig sånn FOMO. Fordi vi satt I et møte fordi at vi skal ha Oslo Marathon-sending på lørdagssynet.
1: Ja, så dere skravlet inn I møte klokka ett.
0: Ja, vi skravlet litt, og så var egentlig møtet liksom ferdig før ett, men så var det møtet ferdig, og så var jeg litt hodet et annet sted, så jeg hadde helt glemt av at det skulle være nasjonal stillhet, og bussene skulle stoppe, og jeg hadde jo ikke sant, gledet meg til å se på, liksom, jeg hadde lyst til å egentlig stå oppe på takterrassen, følge meg ut på veien, og bare se at bilene stoppe, liksom.
1: Ja, fordi du veldig sånn kongjente, men kanskje var det den der alarmen I domkirka var? Nå det punchmøte om, eller Peter, møte om Oslo Marathon.
0: Det var sikkert det.
1: En av dine NRK-kollegaer som var der. Men ja, du skal til Oslo. Hva Marathon? Hei, går det an å møte deg der liksom, for alle fans som hører på?
0: Vet du hva? Det går faktisk an å møte med deg. Altså, vi fra P3, vi blir en god gjeng. Det blir med og Eskil fra Hello, som du som hører på straks kommer til å høre stemmen til, for det sånn. Så blir det Anna fra Drømmelaget, og Nate som går til å være der.
1: Ja, og ikke jeg, for jeg synes Oslo for stort og slitsomt.
0: Ja, du synes Oslo for stort og slitsomt.
1: Jeg blir her. Hvis du vil møte meg, så ut på byen I Trondheim, forskjellige plasser. Der kommer jeg til å befinne meg.
0: Det det. Mens jeg kommer til å stå utenfor Egertorget og heie på de som løper assa med P3-teltet. Så hvis du som hører på befinner deg I Oslo eller noe sånt, herregud, stikk innom Egertorget da og si hei til P3. Det blir veldig koselig.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske styrt.

0: som jeg hadde kalt den, hører du her. Låta heter Hånd I Hånd, og den jo veldig fin. Den blir litt sånn sommerbli-aktig, og det helst slik musikk man trenger nå på høsten, når man blir deprimert og alt blir vondt og vanskelig. Nå skal det ikke bli spesielt vondt og vanskelig. Eskil I Hallau tar over her på kanalen, men aller først litt grann av nyheter, og dem får du av Jesper.
1: Og her skal det handle om bensin og diesel. Det ligger ikke an til noe nytt kutt I drivstoffavgiftene nå, da sier NRK sin politiske kommentator Lars Nehru Sand, etter at både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har varslet nye forslag om kutt. I vår så vedtok Stortinget å kutte avgiftene på bensin og diesel med rundt 4 kroner og 50 øre per liter, men dette her varte bare til 1. september, og da spratt priserne opp igjen. Nehru Sand sier at vi mest sannsynlig må vente til statsbudsjettet I oktober for å vite hva regjeringen sin langsiktige plan for dette her.
2: Men det kortsiktige nå, med en oljepris igjen på over 100 dollar fatet, det ser det ikke ut å være et flertall for, med mindre høyere snur, og man får den samme konstellasjonen som påførte regjeringen dette nedlaget rundt påsketiden.
1: Og hvert femte lokallag I Høyre har nå gått sammen om et opprop der det ber partiledelsen snu I spørsmålet og sier ja til lavere drivstoffavgift. Regjeringen vil opprette et varig register over folk som tar sitt eget liv innenfor psykiatrien og rusbehandling. Dette forslaget blir sendt på høring I dag, som verdensdagen for selvmordsforebygging. Hvert år så tar rundt 700 nordmenn sitt eget liv, og selvmord da en av de vanligste dødsårsakene blant nordmenn under 45 år. Tove Gundersen, generalsekretær I Rådet for psykisk helse, sier at det beste rådet for å forebygge selvmord å bry seg.
3: Snakk med noen, bry deg, bland deg inn og vær direkte og bruk det språket som helt naturlig for deg, ditt miljø. Det ikke noe som farlig, det viktig å være åpen om selvmordstanker, og selvmordstanker ikke farlig så lenge du holder deg I livet, og det muligheter for å få en endring.
1: Nesten 2,3 millioner mennesker mellom 2 og 79 år var innom NRK sin hovedkanal og NRK Super I går under Kong Harald sin gravferd. Da sier TV-sjefen her I NRK til kampanje. Dette det høyeste tallet som noen gang registrert, og dersom en rekner med resten av det som gikk på TV I går, så var over 3 millioner innom NRK sine kanaler. Og hvis en måler det I tid brukt, så folk 3,5 millioner timer med NRK-innhold på TV. NRK Nyheter, da fikk du av Jesper Nondal.
4: Ja, det fantastisk, Jesper.
1: Vær så god.
4: Ja da, nå skal vi gønne på med litt hallau her.
5: Hallau!
4: Ja, hva skal vi starte med? Litt musikk. Chapel Row on the Subway, etterfylt av Emma Steinbakken sin for alltid type ting.

0: og tek oss med på en reise med Steinbakken. For alltid type ting her på P3.
1: Hallo!
2: Hei,
3: hei, hei!
4: Hallo!
5: Hallo med Eskil Flem.
0: Hjertelig god torsdag, 10. september, 10 minutter over 3 har klokka blitt. Eskil Flem her i studio, og jeg må bare innrømme en ting. Jeg har fucka opp. Jeg fucka opp i går. Jeg var på bar med en kompis, skulle se Champions League, altså den o-store ligan som kjempes nå, der blant annet Bodø Glimt og Viking med. Men selv om Viking gjorde en god kamp i går, så var jeg der for å se Liverpool. Men, her kommer det da. Det er ingen som har sagt til meg at denne ett minutt stillheten gjelder også inne i barn. Før kampen mellom Liverpool skulle starte Atletico Madrid, så stiller jeg seg opp midt på banen. Jeg så at det skjedde, men tenkte ikke så mye bare på det. Og så da tenkte jeg, ok, da bare gjenger jeg til kompisen min, og så prater vi litt, og så havner jeg en helt annen samtale, der jeg prater om livet. Plutselig blir det litt mer stilt, tenkte ikke over det, prater litt mer om livet, og så er det helt stilt. Og da skjønner jeg ingenting, så ser jeg bort på kompisen min, og han bare, tenk liksom handa si, liksom opp mot halsen, en sånn kutt ut, strupemerk liksom. Og da er jeg sånn, fuck, selvfølgelig, det er jo ett minutt stillhet. Men jeg var ikke klar over at det gjelder også i barn. Og jeg respekterer jo 100% når det er ett minutt stillhet. Selvfølgelig, men når det er på bar. Nei, det var nytt for meg. Det var litt sånn der, det var kultur, ikke kultursjokk. Men jeg ble litt satt ut. Og selvfølgelig da, når det er ett minutt stillhet for Nepal. Og den store flomkatastrofen som har rammet der. Det er helt forferdelig. Og da sitter jeg og prater om øl jeg drikker, og burgerne jeg eter, og hvor god fries jeg er. Nei, så jeg fucker opp. Jeg har pratet under ett minutt stillhet. Det er sårt. Rett og slett sårt. Så da bare prøver jeg å unngå den stillheten her. Og så fortsetter vi med god lyd. I form av underholdning, musikk og god stemning. Hyggelig å ha deg med. Du kan alltid nå med inne i appen NRK Radio. Her blir det musikk videre med Odara. Forever Always.

Det synger Temper City til oss her på Hallao. Hva jobber du med akkurat nå? Og nå spør jeg direkte til deg som jobber ute. Jobber du ute nå? Fortell meg på en melding hva du gjør på. For jeg tror de aller fleste her er ganske fint. Spesielt karene jeg møtte på i dag tidlig på vei til jobb. Jeg gikk nedover gata. Der ser jeg to karer som sender utenfor en søppelbil. Man tenker sikkert søppelbil er litt tungt yrke, eller? Lukter søppel hver dag, tømmer driten til andre. Men de to fant plutselig en leikemikrofon oppe på en dunk. Han ene tok den opp og begynte å ta en testing, testing, 1, 2, 3, 1, 2, 3, all right. Og den andre var sånn, fy, du har jo et naturtalent, Roger. Og de flirte og flirte, og jeg var sånn, hæ? Hallo, disse karene, de koser seg gløgg. Tenk å ha det så fint i tillegg til å kaste søpla til folk. Her finner de masse, de er liksom som to levende Wall-E-er. Som gjenger rundt å finne driten til andre, og så er det dritgøy med det. Det gjorde meg faktisk så veldig glad. Og det fikk meg til å tenke, de fleste som jobber ute til vanlig, det er jo som å gå tur på fjellet, sant? Gå en tur til parken. Det er litt sånn, du har det så fint. Du får frisk luft, og så er du sammen. Og ikke minst søppeltømming. Hallo, hvem har ikke drømt om å stå bak en sånn bil? Henge på i fart. Hoppe av, slenge opp søpla. To klapp på baksiden av bilen, og så kjører han videre. Og så ser jeg for meg lunsjen. Kanskje jeg samles utenfor en bar-restaurant. Ja, bar, jeg kanskje drikker på jobb, men jeg drikker Pepsi da. Kanskje litt potetball, rastaball, hver onsdag. Nei, det livet der, altså, de karene der, de gjorde absolutt dagen min. Og kanskje er det den beste ute i jobben? Jeg vet ikke. Så jeg tenker du som hører på må gjerne sende melding med hva for en jobb gjør du ute akkurat nå. Jeg vil høre fra deg. Så Felix Baxter skal du få her da.

det renner inn med forskjellige jobber der ute av folk, du som lytter på, som holder på ute og styrer. Jeg skal gå gjennom meldingene straks, men først må jeg nevne Magnus innboksen. Jeg kom en liten sticker til United litt tidligere i sendingen. Jeg trodde Magnus var United-supporter. Det vet jeg hvem Fredrik er. Han ble så sint. Men Magnus, han er Chelsea-supporter og håper på Champions League spel til neste år. Han gleder seg til helga. Så vet du hva, Magnus? Jeg har ingenting vondt å si om Chelsea. Det har ikke jeg. Det er fint. Kjekt å ha deg med. Så skal vi snakke litt mer på Hallau om diverse utejobber. Herlighet, dette blir hyggelig. Bare heng på videre her med Isabel Severer.

Posten kan fortelle på en melding har levert pakka til bedrifter og privatpersoner. Skulle egentlig bare være en sommerjobb, men ble forlenget først med en veke, og så en veke til. Herlig, det var herlig, Sebastian. Gratulerer med en veke til. Får håpe at det blir en måned da. Selv så hadde vi en sommervikar som kjærer posten. Jeg jobbet på butikk, og han skulle da levere posten, jeg tror det var hver tirsdag og torsdag. Men når vinteren kom, så ringte han stadig inn på jobb, fordi han hadde kjørt ut for veien. Og det gjorde han hele tiden. Han var ikke så gammel, han var faktisk litt ung. Men jeg husker veldig godt den gangen han kom inn 2 timer etter det han egentlig skulle komme da. Så folk spurte om posten og sa sorry, men han ligger ute i krøfta. Så respekt, Sebastian. Mikael, hallo, skriver Mikael, herlig. Jeg jobber ute, jeg er gjæremontør, og vi monterer gjære på skole, barnehage, fotball, bane, på veier og gård. Nydelig fint vær, sant? Det å jobbe ute må jo være fantastisk, det er det jeg mener. Men ikke så fullt så nydelig da, i minus 20 og snøkaos og vinteren. Det er jeg 100% enig i. Kimme kan nå slenge seg på. Jeg jobber som blikkenslager. Nytt ord for meg, men han forklarer litt nøyere. Og er rundt på mange små jobber her og der. Jobber som regel ute 90% av tida. Og jeg mener at det å jobbe ute må være helt fantastisk. Frisk luft, uansett dritvær eller fint vær. Du får annen energi, altså. Men som blikkenslager så er jeg nå på litt interessante jobber iblant. I dag, for eksempel, innom dyreparken i Kristiansand. Hvem har ikke drømt om å jobbe en dag i dyreparken i Kristiansand? Anonyme kjøm her, jeg jobber med naturkartlegging. Bra, vi trenger kart og legging og natur. Og gir da ulike naturundersøkelser. Ja, akkurat nå er jeg ute i felt. Flott. Hvor er felt? Kan vi få liksom en kartlegging av, hva skal jeg si, Finnmark, hvis du er der? Og så ser jeg også at han Bjørn er stengt seg på. Kanskje vi skal ringe opp han Bjørn? Ja, vet du hva, det gjør vi. Jeg vil ikke avsløre hva Bjørn gjør akkurat nå. Jeg tenker vi skal ringe han opp her på Hallao. Så bare bli med og send melding hvis du har en jobb ute akkurat nå. Fortell hvordan det er. Det vil jeg gjerne høre mer om den neste halvtimen. Så skal vi få til å ringe Bjørn, tenker jeg. Dette er The Griff, Miss Me Too.

0: Så det er ute på asfaltert plass.
1: Ja vel. Er du en som er litt glad i sånn fart og spenning og bil, ser du det som trøkk du gjør nå?
0: Ja, så det er jo gøy å ta klampen i bånd og kjøre den trøkken at og frem, for å si det sånn.
1: Men har du gått på noen smell da?
0: Ja, det skal jo sies at det har gått galt noen ganger, men pleier som regel å gå fint.
1: Hva det betyr å gått galt? Kan du ta oss med gjennom en hendelse?
0: Nei, for eksempel disse pakkene som er pakket skal stables i høyden. Ja. Så da kan de bli litt ustabile, og blir de for ustabile, så kan de velte. Og det har skjedd et par ganger før.
1: Gjeng det av lønner de? Eller er det sånn, ja, dette skjer ofte, så det er fint?
0: Nei, det går ikke på lønner, men det skal jo helst ikke skje da.
1: Nei, det er forståelig. Men er du kjørt trøkk her i livet da, eller er det...
0: Altså, nå har jeg hatt trøkk-sertifikat i tre år, tror jeg.
1: Ja.
0: Så jeg har holdt på her på lageret på Marina Aluminium da, i noen måneder.
1: Jeg bare ser for meg, hvis jeg hadde hatt trøkklappen og vært på jobb, hadde jeg hatt en 20-minutters luke, så hadde jeg prøvd å råkjøre litt gjennom lageret. Har du gjort det?
0: Jeg har ikke gjort det enda. Jeg tror jeg hadde vært litt for redd for at noe skulle skje, men kanskje jeg skal prøve det i fremtiden, for så litt.
1: Ja, men ikke gjør noe dumt nå da, også for jeg er på høyre. Det kan jeg ikke ha på meg. Okay, ikke prøvd å speedrace heller med en annen fyr?
0: Nei, okay. Det har vi ikke fått gjort enda. Men jeg skal skrive ned.
1: Herregud, jeg glemmer til å ta en prat med deg om en veke og høre om du har jobben enda, etter du skal råkje litt. Det han Eirik med skjenger seg på melding her og skriver «Kjører også trøkk, nå, akkurat nå, så dere er flere ute, Bjørn».
0: Ja, ja, ja.
1: Se på det her, altså. Her samler vi folket på, hallo.

Det er fin låt her av Delara. Sjelen. Fin melodia, fin vokal. Fin tekst å ta med seg i livet. Du fikk sjelen her på P3. Du, vi liksom var midt i sånn jobb-ute-prat, og så plutselig ser jeg Katrine sendt melding nå nylig. Sweat med Alalalala Long er jo en gammel slager. What? Jeg tror skjedde noe, at Katrine har ikke hørt på Halao, men hun har hatt det på appen, og så har hun sendt melding inn til oss, men den meldingen tror jeg egentlig var meint til et annet program. Men jeg tenker, jeg kan ikke lade den der sjansen her gå vekk uansett. Så, Katrine, hvis du nå hører på, her kjører du låta di.

Ok, Katrine har enda ikke sendt en melding. En ny melding, mener jeg. Hun sendte jo melding rett før låta til å ønske seg nettopp Sweat med Alalala Long, som ikke helt ga mening, for det kom så brått på meg, for vi har aldri snakket om at det skal være en gammel slager på lufta. Så hva program har Katrine trodd at hun sendte inn til? Hva program hører Katrine egentlig på? For hun må ha sendt inn en melding av feil. Men det var veldig gøy å spille låta da. Inner Circle, Sweat, Alalala Long fikk vi her på Hallao. Straks er jo det tid for nyheter klokka fire, men jeg ser etter deg to låter til. Heim, Now I'm In It og Pompeii med Bastille.

0: Stil med Pompei. Fikk du her på P3. Klokka er bikka fire, og det er straks tid for konkurranse den neste halvtimen. Så det er bare å ha klar appen NRK Radio, for du kan stikke av med en veldig fin P3-premie. Men nå har jeg fått besøk av Jesper, og vi skal få en nyhetsoppdatering.
1: Og her skal det handle om hvor dyrt ting er i Norge. Prisstigningen i august var litt høyere enn de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Priserne på vare og tjeneste steg med 3,3% fra august i fjor til august i år. Og dette her er også mye høyere enn de 2% som er målet for Norges Bank når de setter styringsrenta. Dermed kan det godt komme en renteheving allerede denne måneden som gjør det dyrere å ha lån. Det mener Shakeb Sayed i Odin Forvaltning.
2: Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%. Så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein.
1: EU vil sette grenser for Airbnb og andre som legger ut bolig for kort tid av gangen. Utviklingen har nemlig gjort at folk kjøper boliger for å legge det ut på Airbnb, og dette presser bostadprisene opp, og mange plasser så har ikke folk med vanlige jobber råd til å bo. Et nytt lovforslag skal hjelpe byer og områder i Europa som er spesielt belastet, blant annet ved at nye hus kan bli forbeholdt fastboende, og disse nye reglene de vil trolig gjelde her i Norge også. Boligforsker Mari Olsen Mamre ved Oslo Mett sa at korttidsutleie også har sine positive sider, og at politikerne bør se på helheten hvis de skal endre reglene.
3: Jeg tror vi bør skille veldig tydelig der mellom å leie ut et ekstra rom som man kanskje ikke bruker, og det vi kan kalle kommersiell utleie. Og det er jo nettopp dette med sekundærboliger, eller hele boliger, som blir tatt ut av langtidsleiemarkedet, som vi ikke ønsker.
1: Østlandet og Sørlandet blir værvinnerne denne helga. Her blir det ikke langt unna 20 grader, og finest blir det på søndag. Inni helga så kan det bli litt regn og en del vind, men de fleste kan også få se sola. I Nord-Norge, og spesielt i områder rundt Lofoten, kan det derimot komme en skikkelig høststorm på søndag. Da kan det komme farevarsel fra Meteorologisk institutt, men dette her det er usikkert, så det er bare å følge med. Og NRK Nyheter her i Hallau. Jeg er glad, Jesper, noen dag.
0: Ikke nær av programnavnet mitt.
1: Jeg er ikke nær av programnavnet, men det er et veldig dialektord, føler jeg, som blir litt utenfor min vestlending.
0: Men, Jesper, du avslutter med en veremelding.
1: Ja, det gjør jeg.

0: det bra, Jesper.
1: Vær så god.
0: Og vi sier god dag, dag til alle lytterne av Hallo.
2: Ja, det blir sol og god stemning her i neste halvtime, for det er tid for konkurranse. Så bare ha klar appen.

0: Flem.
1: Ja, det er helt riktig. Og nå, nå gir vi oss klar til torsdagens konkurranse. For nye lyttere så er torsdagen litt spesiell, for jeg skal ha med meg en heldig deltaker i dagens konkurranse, som er Fem på med Flem. Det er en god gammeldags quiz med fem veldig godt og blandet spørsmål. Og hvis den deltakeren som blir trukket ut klarer å svare på en del spørsmål og får riktig, så kan vedkommende stikke av med den største premien som vi kan dele ut. Før, altså på en vanlig konkurranse, så kan du få en av de tre gåvene som vi kan dele ut. Men hvis du klarer dagens konkurranse, et quiz-spørsmål, fem stykk, ja, da kan du stikke av med en gåvepakke med alle tre. Det er veldig gøy hvis du vil bli dagens deltaker. Og hvis du vil bli det, så kan du akkurat nå hoppe inn i appen, og så trenger du bare å skrive Halao. Du trenger bare å skrive navnet på programmet du hører på, Halao, så er du med i trekninga. Hvis du kjenner at du har lyst til å bryne deg litt på dagens konkurranse. Og de som har gjort dette her hver torsdag nå, de har faktisk klart det, som irritert meg litt. Jeg er på deg selvfølgelig, men han ene mente jo at jeg lager en alt for lett quiz. Så jeg har ikke laget en så mye vanskeligere, men jeg har hatt mine kunstneriske friheter, for å si det sånn. Så hvis du vil bryne deg på dagens konkurranse Fem på med Flem, skriv gjerne Halao inn på en melding, og så får vi se da om du klarer fem av fem. Eller tre av fem da, skal vi være litt snill. Bella K, skal du få først med å si leite etter den deltaker?

Ok, nå nærmer vi oss straks konkurransen 5 på med flem. Jeg vil ikke si, det er ikke for sent enda. Hvis du vil sende en melding og skrive Hallao, fordi det er en heldig deltaker som blir trekt ut, som kan bryne seg på et quiz-spørsmål. 5 stykk, derav flem på. 5 på med flem. Ja, ordspill. Deltageren tror vi skal møte straks. Så her er det bare å sende inn melding hvis du vil bryne deg på den o-store konkurransen i dag, og kan stikke av med en stor gåvepakke. Men da må du ha quiz-sansene på riktig plass, tenker jeg.

0: Det er Diego Lars med Vegard du fikk her på P3.
1: Vegas DJ.
0: Ja, du har det riktig. Vegas DJ. Det straks det, og Vegas DJ nærmer seg slutten, I hvert fall for Mikael, som har følt oss fra mandag til og med I dag. Han kommet med ei ønskelåt hver eneste dag, med ulike tema, som fryktelig hyggelig. Blir bedre kjent med lytterne av P3, og hvis du ble liksom inspirert og tenker at hæ, jeg vil bli Vegas DJ, akkurat som Mikael, jeg kan komme med en ønskelåt hver dag, og vi deler med oss som lytter på Hallao, så åpner nå inboxen for påmeldelser. Påmeldinger blir det vel på norsk. Så hvis du har lyst til å komme med ei og ei låt, mandag til torsdag her på Hallao, så kan du bare skrive, kan du bare skrive Hallao? Ja, vi gjør det. Skriv Hallao hvis du har lyst til å komme med en ønskelåt, slik som Mikael har gjort. Dagens tema, ja, vi skal ta det opp et hakk. Jeg vil ikke avsløre temaet helt enda, du skal få høre praten rett etter Taylor Swift sin The Faith of Ophelia. Og så blir det Vegas DJ med Mikael her på Hallao. Det bare å holde tråden her.

0: Da har vi kommet til torsdag. Det er tid for vekas DJs siste tema og låt ut for denne gang. Mikael, du har tatt oss med på litt av en musikkreise. Whitney Houston, Gabrielle, Skår, Emily Hollow. Og nå skal vi til fest. Sang som er siste tema ut. Hvem er Mikael på fest?
1: På festen så er jeg han som drar opp stemningen, det vil jeg si.
0: Ok.
1: Hvis det blir litt dempet stemning, da legger jeg en demper på hele festen, så det kan ikke man nok av. Og da må vi få litt gang.
0: Ja, men da tenker jeg sånn, hvor leis fær man det i gang? Det er jo et spørsmål her.
1: Nei, altså, musikken, det er jo det viktigste på festen da.
0: Ja.
1: Altså, hvis musikken er top-notch, da er stemningen også gjerne i takt med det.
0: Ok. Og da er det en viss sjanger vi tenker her?
1: Nei, på fest, da er det jo viktig at det ikke blir for rolig da. Da er vi på nasj, og det er for tidlig når vi er midt i festen.
0: Mm-hmm.
1: Det må være litt tempo på det, og så må det være noe folk kan henge seg på. At det ikke bare blir bakgrunnslyd. Det må være gjenkjennelig, og at du kan få litt allsangfaktor.
0: Jeg liker det. Ok, men hvis du er ferdig på Forst og skal videre ut, hvor er din go-to-plass da? Eller er du en bar-type fyr? Er du klubb? Er det techno? Hvor skal vi?
1: Nei, jeg er veldig glad i hjemmefest, nei. Ja. Byen synes jeg er litt oppskritt. Altså, hvis du er skikkelig fest hjemme, så er det ingen som vil gå på byen.
0: Nei, for mitt minus er at jeg mister alle.
1: Ja. Det er også et minus.
0: Og så møtes man igjen, så får seg alltid det beste. Så jeg kan backe det å drage får seg ut til en heimefest.
1: Ja.
0: Men er det litt på grunn av din oppvekst i Stord, sant? Er det der heimefestene startet for deg?
1: Nei, jeg for noe fra Stord før jeg ble myndig, så det var ikke mye festing på Stord da.
0: Nei, ok, men når ble du myndig da? Hvor var det da?
1: Ja, da var jeg i Stavanger.
0: Ok.
1: Og bodde i kollektiv i Stavanger, og der hadde vi en god del fest da.
0: Gøy. Ok, men da vet jeg det. Du er han som styrer musikken og stemningen. Og da skal du nå få styre stemningen her på Halao. Hva låt velger du nå å sette på?
1: Jeg tenkte vi skulle avslutte veka med en klassiker.
0: Mm-hmm.
1: En skikkelig god allsang som de aller fleste kan synge med på.
0: Ok.
1: Og så passer det jo litt med at nå har vi gått over til høsten og september er begynt. Så da er det låta September. Med Earth, Wind & Fire.

Michelle Ullestad. La meg ligge her på P3. Det... Av og til så kan jeg håpe at artister har sluttet å lage sånne titler, for det er i kontekst. Men, fin låt er det absolutt, og Raven Linné skal du få her med Love Me Not videre. Og så ser jeg også Bausa, eller det Bausa, seg klar videre etterpå.

cirka klokka fem. Hakka på tre. Hallo. Eskil Flemme, mitt navn. Hyggelig at du har skrutt på å bli med videre den neste timen. Vi spiller litt musikk først da. Jenny, Less Than A Lover, etterfulgt med Johan.

Okay, okay. Let me smoke, okay. Det er Hallau du hører på. Eskil Flem er mitt navn. Hyggelig at du skrutt på og vil bli med og holde et godt selskap her på radioen. 7 minutter over 5. Nærmer seg 6-slaget. Ja, og det nærmer seg helg. Ja, en dag igjen til det smeller. Jeg gleder meg i hvert fall til helga. Det er en rykte om at Petre skal gjøre noe artig i Oslos gater, så det blir gøy. Jeg skal snakke litt mer om det litt senere. Kanskje du kan møte oss i Oslo? Spørsmålstegn. Jeg skal snakke mer om det litt senere. Men før den tid, så skal vi ha en liten halvtime. Jeg er veldig... Jeg har to sider her som er veldig sterke. Den ene siden gleder seg veldig, og så er en annen side som gruer seg litt. For det vi skal snakke om er jo... Det er jo ikke tabu, men kanskje litt. Det spørs litt hvem du møter på, hvem du snakker om. Nettopp dette temaet om. Og det temaet, det skal jeg avsløre etter Tame Impala sin Loser. For jeg skal snakke litt om mitt forhold til det. Det kan bli spennende. Og så skal jeg møte en annen litt senere, som vi skal prate med, som er en helt annen side med saken. Nei, så dette skal bli gøy videre neste halvtime. Men først altså, Loser, Tame Impala.

0: Leon III, Thomas, my muse. Ja, se for deg at du sitter i rullestol. Du har en BPA, en brukerstyrt personlig assistanse med deg. Og så spør du om hjelp til sex. De fleste synes dette her er litt ubehagelig å snakke om, men ikke du, Regine.
1: Nei.
0: Nei, nei, for du er jo selv funksjonsnedsatt og har sex.
1: Ja, altså nå må man jo skille mellom sex og assistanse rundt seksuelle aktiviteter og dating og romantikk og tilrettelegging rundt det da. Det er jo en forskjell.
0: Helt riktig. Nå mente jeg jo at det er ikke deg du har sex med, men det er deg som hjelper deg.
1: Ja.
0: Men jeg leste jo på en artikkel her, der at de synes det er vanskelig å snakke om seksualitet. Altså 67% av personer med funksjonsnedsettelse svarer at de heller vil unngå seksuell aktivitet enn å få hjelp til det.
1: Ja.
0: Kan du skjønne hvorfor?
1: Nei, altså det er jo et veldig høyt tall. Og jeg har jo fundert litt over det når jeg er, ja.
0: Ja.
1: Jeg ble gjort kjent med det her da, etter forskningsartikkelen som Ingrid skrev.
0: Ja.
1: Det er jo, jeg tror jo det er mange med funksjonsnedsettelse som kanskje synes det er vanskelig fordi at man ikke har blitt stilt i samme forventningen til som andre da, og at man derfor, at det blir et sånt tema som kanskje mange unngår i til å snakke med folk med funksjonsnedsettelse om da. Samtidig sånn at man kanskje møter mange fordommer generelt i livet som gjør at man tenker at ja, men ingen vil ha sex med meg på en måte.
0: Nei.
1: Og at det da gjør at det er ekstra tabubelagt, men også når man har et assistansebehov som er stort da, hvor man trenger assistanse rundt sånne aktiviteter og tilrettelegging rundt romantikk og så videre, så er det kanskje at noen synes det er vanskelig å snakke med assistentene sine om det. Og det handler jo om at folk har ulike kjemi med assistentene og er vant til å kommunisere på ulike måter, og kanskje noen synes det er vanskelig fordi de er redde for at assistenten skal bli ukomfortabel, fordi de kanskje er ukomfortabel rundt tematikken selv da.
0: Ja.
1: Sånn at, ja, det er veldig avgjørende å være åpen og ikke synes at noe er vanskelig da, når man føler at det skal være lett da.
0: Regine Elvevold, jeg synes det er veldig fint at man får liksom snakke ut om det, at det blir, at man får liksom en sånn wake-up call. Og jeg er jo litt nysgjerrig når det kommer til mer i praksis, altså hvordan det fungerer. Så da tenker jeg, jeg har et par spørsmål når det kommer til det å være BPA. Er det ut av rommet? Er det i rommet? Kaster du deg ut? Hva man må gjøre med laken, undertøy? Så jeg tenker, disse spørsmålene her, de skal jeg får lov til å stille, og jeg tenker, jeg håper du kan svare litt på deg. Men så tenker vi en låt innmellom. Jeg tenker Tove Lo skal komme inn nå med Hippie Sabotage, Stay High, og så blir vi litt videre Regine her på Hallo.

Jesse Reyes. Jesse Reyes. Jesse Reyes. Med Goliath født her på P3. Hvor vi skal dele ut en hallo-stjerne. Nå hør. Nå hør. Ja, de som har stjernemarkert, nei, de som har stjernemarkert oss og har trykt på avstemninga og skrevet ja, er noe med trekninga. Trekninga om å, vår, om å bli vår nye hallo-stjerne i dag. Og jeg har funnet en person. Bam, bam, bam. Det er hun, Maria, som har blitt vår nye hallo-stjerne. Gratulerer så masse, Maria. Det betyr at, som en takk for at du har stjernemarkert oss, så skal du få en premie av P3. Du skal også få lov til å komme med en hilsen hvis du vil det. Du kan gjerne sende oss en melding på det. Og så skal du få lov til å komme med en ønskelåt. Så hvis du hører på noe fortsatt, som hadde vært fryktelig greit, så skal du få lov til å oppfylle de tre. Så bare send oss en ny melding hvis du er her. Så skal vi innfylle de tre ønsker, hvis du vil. Men premie blir det uansett. Og hallo-stjerne har du allerede fått, så den kan du skryte på deg under et jobbintervju, eller til sjefene, kollegaene ved kaffepausene. Sånn, gjør hva du vil med det. Gratulerer, Maria. Hallo-s nye vekas stjerne.

Ja, det fikk du her på P3. CLMD, var det? Ja, du må ikke være redd. Introen er veldig hyggelig. Det er jo selvfølgelig hver og søteste artist som nusselig her. Sabrina Carpenter med Tears skal du få her på Halao. Og så skal vi få Ariana Grande også på besøk. Hate that I made you love me. Hvor vi nærmer oss nytt selskap her på P3.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Vi har fått svar av Halaos nye stjerne denne veka, Maria. Hun kunne komme en ønskelåt. Maria, du sendte melding litt for sent. Beklager. Men ønskelåta di, Messiah av Heisa Kite, det den første låta vi skal spille på mandag når Halao er tilbake. Ta med på det, Maria. Gratulerer så masse. Og ønsker alle en nydelig kveld som lytter på. Kjempehyggelig. Du, til helga, hva skal du da? Hvis du skal til Oslo eller befinner deg i Oslo-området, så skal Petre ha stand. Petre skal ha stand. Petre, de skal ha en stand under Oslo Marathon, som jeg kjønte å ha livesending. Altså, vi er direkte på lørdag, etter lørdagsrådet, frem til klokka i fire, så skal vi holde Petre med godt selskap og hjelpe alle som å springe under Oslo Marathon. Og hvis du vil bli med å springe, uansett om det er i Oslo eller rundt omkring i Norge, så kan du høre på og bli med på festen. Hæ? Det blir veldig gøy. Jeg skal få stå der sammen med Gyda, som du hører i programmet Punch. Så kom opp, møt oss, bli med og heie og lag god stemning i Oslos gater. Vi blir stående rett utenfor Max Burger. Det er ikke så langt unna Stortinget. Jeg kjører ikke så godt kjent i Oslo. Men Max Burger, vet jeg hvor det er. Såpass, vet jeg. Så gjennom møte oss i helga. Oslo Marathon, Petre blir der, det blir god stemning. Herlighet. Her på Petre skal du få straks få nytt selskap av hun godeste Nora. Ja, hun har gått på en smell når hun skal på bestilling av flybilletter. Skal komme en litt forskjellig type av mareritt, og hva er den verste middagen? Det blir god prate etter klokka seks med Nora.

0: Det var Harry Styles og låta American Girls, og du fikk den her I P3 med Nora. Hvor jeg lurer på om bestilling av flybilletter en PC- eller telefonaktivitet.
1: Hvorfor det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester for landhester? Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantastisk? Klutvasktanke.
0: Og det akkurat det du kan gå inn og stemme på I appen NRK Radio nå, bestilling av flybilletter, PC eller telefonaktivitet. Og før du gjør det, så har jeg lyst til å gi deg litt kontekst til hvorfor jeg lurer på akkurat det her. Tror det eller ei, så skulle jeg bestille flybilletter her om dagen. Tenke, ja, null stress, det gjør jeg på telefonen. Jeg skulle bestille flybilletter for å besøke ei venninne I Lillehammer. 1. til 5. oktober hadde vi blitt enige om. Problemet bare det at når jeg går inn på SAS-appen, så har jeg to helt forskjellige datoer I hodet mitt. Fordi at jeg har snakket med en annen venninne om at hun kommer til Bergen den datoen. Så de datoene jeg har I hodet mitt, det 8. til 12. oktober. Så jeg går inn I SAS-appen og skal bestille flyvningene mine. Har venninna mi fra Lillehammer på tråden. Ja, da drar jeg på torsdag kveld da og da, og kommer tilbake på mandagen da og da. Det greit, og så trykker jeg bestill, jeg trykker betal og betaler. Og så sier jeg, ja, men da ble det 8. til 12. oktober. Og så får jeg tilbake. Nei. Hva du mener? Nei. Det jeg opptatt. Viser seg at hun kan jo ikke 8. til 12. oktober. Viser seg at jeg kan ikke 8. til 12. oktober. Så jeg må haste inn og prøve å bytte flybillettene. Appen krasjer. Prøv igjen. Appen krasjer igjen. Jeg ringer kundeservice. Kjem til kundeservice. Blir meget tatt på senga når han begynner å snakke engelsk på meg. Og begynner å snakke helt norsk-engelsk tilbake. Oh, yes, sorry, my order. It's not right. The date, yes. Blir helt stressa. Han finner ikke bestillingen min. Sett meg på vent. Og så får jeg den geniale ideen. Kanskje det her løser seg hvis jeg tar opp PC-en min. Så jeg går inn på PC-en min, finner bestillingen min, og bare bytter data. Det helt sånn kjempeenkelt, egentlig. Og så får jeg han kundeservicemannen tilbake, da, og så sånn, yes, sorry for wasting your time, I did it on my computer, and it was fine. Og han var bare sånn, oh, ok. Jeg var sånn, ok, have a nice day, bye bye. Så derfor har jeg skjønt at det her kanskje må være en PC-aktivitet og ikke en telefonaktivitet. Om du uenig eller enig, det må du gå inn og si din mening. Da må du gå inn og si din mening I appen NRK Radio. Mens du gjør det, så skal vi høre litt mer musikk, og vi får Tobias Sten med låta «Hva visste jeg?».

0: klutvasktanke?
1: Ja, for jeg har jo dritt i meg totalt ut på bestilling av flybilletter forrige uke, og klart ikke å fikse det her på mobilen, og måtte ty til litt drastiske midler, a.k.a. jeg må ta fram PC-en og fikse det der. Og det fikk meg til å tenke på, det å bestille flybilletter, det en PC-aktivitet? For det forskjell på PC-aktiviteter og telefonaktiviteter. Og jeg har hatt en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du som hører på kan si din mening, og det har dere gjort. Og akkurat nå så virker det som at folk uenige med meg, fordi 74% mener at alt kan gjøres på telefonen, mens kun 26% mener at det enklere å gjøre det på PC. Og på ett vis så kunne jeg kanskje formulert meg annerledes, fordi det meste kan man jo gjøre på telefon. Det betyr ikke at det ikke enklere å gjøre det på PC. Jeg tror, og det å bestille flybilletter, i hvert fall for meg, det rett og slett enklere å gjøre på PC. Vi skal høre litt mer musikk, mens jeg tenker på det her nederlaget, rett og slett. Vi skal høre Sara Larsson og låta Lush Life.

0: Det var Ella Langley med låta Choosing Texas, og før det så hørte vi Olivia Dean og låta Man I Need, og før det så lurte jeg på hvor sangen Hvorfor er ikke dette humor når det er han far var fra, og dere har svart. Tusen hjertelig takk, og nå har vi funnet ut at det fra Krem Nasjonal, et gammelt NRK-program, og sangen heter jo selvfølgelig Hvorfor, så tusen, tusen hjertelig takk til Magnus, Harald og Adriane som alle sammen sendte inn det til meg. Nå kan jeg dra hjem i dag etter sending med ro i sjela. Før den tid så jeg ikke ferdig å rante litt, for jeg skal jo holde med selskap frem til klokka 8, og akkurat nå så må jeg snakke litt mer om kino. Ja, fordi det å gå på kino, det har blitt hele personligheten min, og sist jeg var på kino så opplevde jeg noe utrolig, utrolig fælt. Ok, det var litt av deg, det var ikke så ille, men jeg kjente at det var et stort snev av irritasjon som streifet kroppen min, fordi to hakk ved siden av meg så sitter to jenter og snapper underveis i filmen. Ok, greit. De hadde på lav lysstyrke, det skal de ha. Men det de også gjorde, de hadde på sånn blitz, og da mener jeg ikke sånn blitz som liksom, kommer i ansiktet ditt, som kommer sånn, som et sterkt lys, men sånn blitz-skjerm rundt Snapchatten, så at hele skjermen lyste opp. Og så hadde det bare vært helt sånn, men er det ingen her som skjønner at det her er forstyrrende for resten av dem som er på kino? Og jeg tror faktisk at jeg skiller litt på Sara Larsson, for den dårlige kinoetiketten til folk. Fordi hun har ikke snakket akkurat om det å være på telefon, men hør hva hun sier om å gå på kino.
1: We need to talk about this. I'm about to go to a movie, and it made me think, like, people say, oh, if you want to talk during a movie, you shouldn't go to the cinema. Lies. If you don't want to hear people talking during a movie, you shouldn't go to the cinema. Because, like, if you want to sit in silence like a f***ing stone, just go home.
0: Unnskyld meg. Altså, er det der? Har folk mistet kinoetiketten sin? Eller har jeg blitt en boomer som ikke synes at folk skal snakke eller snappe på kino? En lite visk? Det går fint. En hel japp-session? Det kan du spart etterpå. Kanskje jeg har blitt en boomer? Eller kanskje jeg bare har fått en skikkelig lidenskap for kinogåing? Kanskje begge delen. Er også lidenskap for musikk. Så jeg tenker vi får det på. Vi skal turn the lights off. Kato og Jon.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Det var Nessie med låta Ensom Sabotør, og jeg føler at den her, og så Trist Masokist av Delara, de går litt sånn hånd I hånd. Jeg tror I hvert fall at hvis du liker den ene, så liker du den andre. Og en ting jeg liker, det å oppdage nye spill, og det har jeg nylig gjort. Jeg har oppdaget et spill, kanskje late to the game, det heter Size It Up, og jeg har lært masse. Hvor nyttig lærer du om det? Det kan debatteres. Fordi spillet går ut på at man får siluetten av to objekter. For eksempel I dag så var det et kreditkort og en høne. og så skal du flytte på høna eller kreditkortet ettersom hvor stor du tror det I forhold til hverandre. Og så får man en poeng som utifra hvor nærme du var da. Og her om dagen så var det Australia til månen. Og det kan godt hende at det her allmennkunnskap, men da drar jo jeg månen opp, fordi månen må jo være større enn Australia. Wrong! Tydeligvis. Så I, ok, ikke I areal, det skal spesifiseres, men I bredde fra øst til vest, så månen mindre enn Australia. Og jeg har faktasjekket det her, og fikk det som svar, ja, Australia bredere enn månen, målt fra øst til vest. Så jeg jo mindblown, og jeg vet ikke, altså, gjerne fortell meg om jeg dum, og det allmenn kunnskap, men altså, man lærer noe nytt hver dag. Du vet for eksempel ikke hvilken spill, nei, hvilken sang jeg skal spille neste. Det vet jeg, og jeg skal lære deg. Det Show Me Love av Wisdom MC og Bees and Honey. Show me love.

da har klokka rukket og bikka sju, og hva det du hører på? Petre, hva vet du? Petre med Nora hører det på, og jeg skal holde deg med selskap fram til klokka åtte. Vi skal høre masse god musikk, straks får du Stella Lefty og Boston.

Dominic Fike med låta White Keys. Og straks skal vi romantisere høsten litt sammen og finne ut hvordan vi skal fight the autumn scaries. Eller hva vi skal kalle det. Det blir om en liten stund. Før den tid skal vi ha litt mer musikk. Vi skal høre Stella Lefty. Og låta du får, den heter Boston.

Det var Stella Lefty med låta Boston. Og du fikk den her i P3 med Nora, hvor vi skal romantisere høsten. Fordi hvert år så føler jeg at høsten treffer meg i brystet som en buss på glattisen. Jeg tenker i forkant, åh, det blir så koselig, og det er alle de fine fargene og lønnetrær, og vet du hvor mye lønnetrær det er i Bergen? Har ikke sett et eneste ett. Og det fine farger, det er grått, kan jeg fortelle deg, grått, og det regner. Og så blir jeg alltid like skuffet når det er resultatet, at det er grått og regner. Og så tenkte jeg, det her må jeg gjøre noe med. Jeg kan ikke hvert år sitte og tenke høsten blir sikkert dritbra, og så ikke gjøre noe for at høsten skal bli dritbra. Så jeg bestemte meg for å romantisere høsten, så den ikke blir deprimerende, rett og slett. Og jeg har laget en liste over ting jeg tror hadde gjort høsten veldig, veldig mye koseligere. Og jeg har testet ut noen av dem, så jeg skal gi deg min ærlige mening på de her tingene her. Og den ene tingen er noe jeg ikke hadde forventet selv at jeg kom så like så godt som jeg gjør. Pumpkin spice latte. Ja, hear me out. Jeg prøvde for første gang i år. Det er skikkelig koselig. Hvis man skulle ha laget liksom koselig til en smak, så hadde det vært pumpkin spice latte, om det er i mening. For det er noe jul. Og det smaker jul, og det smaker koselig. Jeg vet at vi ikke er helt i jula enda, men koselig, det kan man ha når som helst. Og så å tenne lys. Herregud, jeg tenner lys så ofte jeg kan. Det hjelper mot alt. Og bak kanelsnurra. Det er de tre tingene jeg har testet så langt. Og jeg må si, det hjelper. Det som også hjelper, det er hvis du som hører på sender meg en melding i appen NRK Radio med hvordan vi sammen kan romantisere høsten. For her må vi check in på, og vi må få det til. Og jeg håper du har noen forslag, fordi jeg trenger det. Vi må fight the autumn scary sammen. Så send meg en melding i appen NRK Radio mens vi hører litt mer musikk. Vi skal høre Shawn Mendes og Camila Cabello med låta Senorita. Senorita.

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
7: I used to like cream strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

Det var Charlie XCX med låta Wink Wink, og du fikk den her i P3 med Nora. Og før låta av Charlie XCX, Shawn Mendes og Camila Cabello, så snakket jeg om det å romantisere høsten og ikke bli deprimert fordi at det blir mørkt ut. Og jeg ba deg om å sende inn tips til meg om hvordan vi kan gjøre det her sammen. Og det har kommet inn noen forslag. Det er første forslaget jeg har lyst til å dra fram, det er å drikke kakao. Og det gjør deg jo faktisk varm på innsida. Så 10 av 10, det skal jeg teste. Det andre er Gilmore Girls, og det, det er så mange år siden jeg har sett det selv, men, så jeg husker liksom ikke at det er en høstserie, men jeg har forstått det sånn på TikTok at det er det, fordi legit tidligere i dag så fikk jeg opp en TikTok hvor det var sånn «If you start now», og nå har ikke jeg sjekket om det, når det ble publisert, men det var sånn «If you start now», og så ser du 4 episoder i uka av Gilmore Girls, så følger du liksom året i Gilmore Girls, så da er det høst når det er høst, og så er det vinter når det er vinter, og det er jul når det er jul. Altså, ikke ta meg helt på ordet, for jeg vet ikke når det ble publisert, men altså, det er verdt å få med seg. Og så har det kommet inn forslag på Harry Potter. Ikke noe film, om det er film, eller om det er bok, eller whatever, bare Harry Potter. Og I'm way ahead of you. Jeg begynte å høre på Harry Potter på lydbok i sommer, faktisk. Og nå skal jeg begynne på fjerneboka, tror jeg. Men det er klink høstaktivitet. Og den siste jeg vil dra frem, som traff meg midt i hjerterota, det er suppe. Lage suppe, for det er suppesesong. Og en god suppe, det varmer innsida og utsida og hele huset, eller leiligheten, eller hybelen, eller whatever. Så jeg tror jeg skal prøve til neste uke å lage en suppe. Kanskje blir det tomatsuppe, med tanke på at det har vært tema tidligere i sendingen. Og så skal jeg avlegge rapport på om jeg synes det funker på å romantisere høsten eller ikke. Så denne høsten her, vi skal ikke bli høst- eller vinterdeprimert. Vi skal romantisere høsten sammen, og vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre Mille og Uro og låta Drømmefanger.

Sabrina Carpenter, Tears, fikk du her I P3 med Nora, hvor det duka for quiz. Fordi jeg har et ganske stort konkurranseinstinkt, har jeg oppdaget I senere tid. Jeg har påstått tidligere at jeg ikke har det. Det viser, jo, det har jeg. Og hvis du sånn som meg, så det her perfekt. Fordi her på jobb så vi en gjeng som hver dag prøver å spille fem kjappe, som veldig enkelt, fem kjappe quizspørsmål. Noen ganger de enkel, noen ganger de vanskelig. Alltid har de tema. Så hvis du ikke har hørt om det her, eller ikke har tatt dine fem kjappe for I dag, så tenkte jeg at jeg skulle lese opp til deg, og så skal du få fasiten etter en låt, og så skal du få lov til å sitte litt og tenke på de her spørsmålene her, ok? Quiz starting now. Første spørsmål. Hvilken by ble ifølge myten grunnlagt av tvillingbrødrene Romulus og Remus? Første spørsmål. Andre spørsmål. Hvilke to hovedpersoner I Star Wars viser seg å være tvillinger? Jeg vet ikke om jeg sa det, men temaet tvillinger, men det kommer ganske godt frem etter hvert. Tredje spørsmål. Hva heter tvillingbrødrene til Ronny Wiltersen I den norske utgaven av Harry Potter? Og nummer fire, da vi over halvveis. Hvilken skuespiller spilte tvillingbror til Arnold Schwarzenegger I komedien Twins fra 1988? Siste spørsmål. Hvilke amerikansk romprogram fra 1960-tallet mellom Mercury og Apollo hadde navn etter stjernebildet tvillingene? I dag deler det navn med en kjent chatbot. Det var dagens fem kjappe. Fasiten, den får du etter kun én låt. Vi skal høre Jesper Jenseth med låta «Kan du love med det?».

Det var Jesper Jenseth med låta Kan du love med det? Og jeg har også lovet noe. Jeg har lovet ut fasit på dagens fem kjappe. Og dagens fem kjappe hadde tema tvillinger, og jeg kommer til å lese opp både spørsmålet og fasiten ganske rett etterpå, så har du ikke enda gjettet, da handler det om å være kjapp. Ok, spørsmål 1 var, hvilken breed ble ifølge myten grunnlagt av tvillingbrødrene Romulus og Remus? Riktig svar her var altså Roma. Og så var det spørsmål nummer 2, som var, hvilke to hovedpersoner i Star Wars viste seg å være tvillinger? Riktig svar her, Luke og Leia. Spørsmål nummer 3. Hva heter tvillingbrødrene til Ronny Wiltersen i den norske utgaven av Harry Potter? Og når jeg tok den her, så synes jeg det var vanskelig, for jeg har hørt lydbøkene på engelsk nå, så jeg hadde engelske navnene i hodet. Men fasit, det er Fred og Frank. Og så spørsmål nummer 4. Hvilken skuespiller spilte tvillingbror til Arnold Schwarzenegger i komedien Twins fra 1988? Der var svaret Danny DeVito. Og sist men ikke minst, hvilket amerikansk romprogram fra 1960-tallet mellom Mercury og Apollo hadde navn etter stjernebildet Tvillingene? I dag deler den navn med en chatbot. Den måtte jeg lese mange ganger før jeg skjønte noen koblinger her. Og svaret der er selvfølgelig Gemini. Dagens gjennomsnittlige riktig svar var 3,75. Så har du mer enn det, så har du over gjennomsnittet. Så, applaus til deg uansett. Liten applaus fra meg her på siden. Vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre låta Man Out of Me av Blanco.

med låta Man Out of Me. Og straks skal vi høre en låt av en amerikansk singer-songwriter som kjent for å kjøre salto på scenen. Jeg tror til og med jeg har sett en video av han hvor publikum roper Do a flip! Og han sånn, I've already done it! Jeg snakker selvfølgelig om Benson Boone, og vi skal høre han med låta Sorry, I'm here for someone else.

0: Det var French Montana og Swae Lee med låta Unforgettable. Og nå skal det handle om noen som har bursdag i dag. Ja, fordi dagens bursdagsbarn, det er Colin Firth. Og hvis navnet ikke sier deg noen ting, så er det han som spiller Jamie i det som kanskje er min favorittjulefilm, altså den her.
1: Whenever I get gloomy with the state of the world, I think about the arrivals gate at Heathrow Airport. General opinion starting to make out that we live in a world of hatred and greed. But I don't see that. Seems to me that love is everywhere. Often it's not particularly dignified or newsworthy, but it's always there.

0: fathers and sons, mothers and daughters, husbands and wives, boyfriends, girlfriends, old friends. If you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is all around.
1: Jeg snakker selvfølgelig om Love Actually, og jeg beklager til alle som der ga julestemning nå. Det er alt for tidlig, og jeg klar over det, men jeg må bare si, jeg ble varm og god i hele sjela av å høre det der, og jeg gleder meg til jul, så jeg kan se Love Actually. Og jeg må bruke denne anledningen til å si Love Actually er bedre enn The Holiday. Det er bare faktum. Men Colin Firth, han spiller jo ikke bare i Love Actually. Han har jo mange gode filmer på repertoaret han. Blant annet Mamma Mia. Så jeg tenkte at derfor var det på sin plass å spille en ABBA-låt. Og du skal få Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight.

Da man må spille ABBA på en torsdagskveld, det var Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Og vi skal fra Sverige og til sjokk. Vi skal til USA, og vi skal til en American singer-songwriter som like gammel som meg, født i 2003. Da blir man jo, nei, vet du hva, jeg skal ikke sammenligne meg. Man har oppnådd mye fine ting i livet, selv om man ikke verdenskjent artist, herregud. Og jeg synes det veldig gøy, fordi at når man søker om denne personen her på Google, så får man jo på at hun synger i sjangeren rock. Jeg vet liksom ikke om jeg ville ha klassifisert denne sangen her som rock. Du kan jo bedømme litt du også, fordi vi skal nemlig høre Olivia Rodrigo med låta Drop Dead. Jeg vil kanskje si den mer pop enn rock.

Drop Dead fikk du med Olivia Rodrigo her i P3 med Nora. Og tidligere i dag så fikk jeg opp en sak fra 7.30 om Harry Styles sin nye tour, og at de norske fansen var så skuffet fordi Norge sto ikke på programmet. Og jeg liker Harry Styles, så jeg blar videre, og da oppdager jeg en litt merkelig setning, og jeg skal lese den for deg, og så vil jeg at du skal høre om du hører en feil. Ok, for i setningen så sto i artikken lyd som følger: De nye datoene tar Harry Potter blant annet til USA, Phoenix, Dallas, Los Angeles, Toronto, Atlanta og Chicago før ferden går videre til Europa. Og jeg vet ikke med deg, men jeg synes det veldig, veldig gøy at de har skrevet at Harry Potter skal på tour. Fordi da får jeg bilder i hodet, ikke sant? Se for deg at du tror du har kjøpt billetter til en Harry Styles konsert, og så plutselig er det Harry Potter som dukker opp på scenen, som står der og bare Wingardium Leviosa, og så er det liksom, da er det ikke American Girls lenger, da er det Avada Kedavra, altså det. Jeg synes det er noe utrolig gøy, men jeg har sjekket det nettopp, for jeg har lest det tidligere i dag, jeg har sjekket det nettopp, det enda ikke endret. Og så, veldig, veldig gøy. Og uansett om det er Harry Styles eller Harry Potter som står på scenen, så må man nok dessverre punge ut med ganske mye for å komme seg på konsert, fordi Danmark, Norge eller Sverige står ikke på programmet, så man må til det store vide utland altså, for å komme seg på Harry Styles sin Together Tour. Det du ikke må dra så langt for, det for å høre god musikk. Det får du nemlig her i P3 med Nora, og vi skal høre Chris Holsten og låta Store gutter gråter ikke.

0: gråter ikke.
1: Det var Chris Holsten med Store gutter gråter ikke. Og klokka nærmer seg åtte, den som vil si slutten på P3 med Nora for i kveld. Men frykt ikke, det blir masse god musikk videre på kanalen. Og jeg tenker at siden jeg nettopp snakket om Harry Styles eller Harry Potter konsert eller tour, så tenker jeg det passer seg at vi spiller Sign of the Times, Harry Styles, som siste låt i dag.